0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Wel, goeiemôre. Ek weet nie wat hier aangaan nie.
3: Druk net enige knoppie.
2: Ek probeer my uiterste bes. Daar's net
3: een. Alright. Jy doen alright. Wat van? Ek doen gou vir ons die nuus en dan kry jy gou-gou daai dinge onder beheer.
2: Ja, probeer maar. Okay, dit is tyd vir die nuus.
3: Nou toe. Dit is nou 5:00 en in die nuus solidariteit verwelkom.
2: Al is 6 minute oor 5.
3: As jy nou tegnies wil wees. Solidariteit verwelkom uitspraak oor NGV wet en Afrika Sentrum sê enstowwe moet in Afrika vervaardig word. Goeiemôre, ek is Maree Samoor. Die solidariteitsbeweging verwelkom die konstitusionele hof se beslissing dat die bepalinge rakende die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongeldig is. Die organisasie het aangevoer die wet gee die regering oormatige beheer oor waar gesondheidsberoepslui hul praktyke mag bedryf, uitbrei of verskuif. Solidariteit sê die stelsel skend grondwetlike regte, eiendomsregte en beroepsvryheid. Adjunkt uitvoerende hoof Anton van der Byl sê dit kan lei tot staatsbeheer oor privaat gesondheidsorg. En die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda is 'n teken dat enstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbraak tot 'n gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar, nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrum se direkteur-generaal, Jean Kaseya, sê die behoefte aan enstowwe is 'n billikheidskwessie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Solidariteit verwelkom die uitspraak oor NGV wet. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin sal volg om 6.
2: Dit gaan vir ons bring by hierdie.
4: Be okay weather.
2: Tijd vir die weer, so kom ons vinnig vir jou loer wat aangaan weergewys, hier so in ons deel van die wereld, dis bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind, hulle praat snert, dis glad die koud nie, ek het 'n kortbroek aan.
3: Dis heerlik, maar Wimpie, ek denk oor die algemeen, het die week vir ons nou so bietjie, my en jou kredietwaardigheid kom antas, om vir mense te sê wat die weer is.
2: Ja, dit het baie mense sê, maar jy sê Wimpie, wat kan dan met jou weer?
3: Nee,
2: maar ek is reg, ek was reg, vrijdag was ek ook reg, dit het net gereen, daai tykie tussen 7 en 9.
3: Nee, daai oomlik, het was al, dis het klaar.
2: Ja, dis het klaar, dis het perfect, soos ons gesê, dit gaan die naweek wees. Ok, bewolk en koud volgend, met die ligte suidoostelike wind, word deels bewolk en koel teen vanmiddag, wat jou temperature gaan aanpas en actually vir jou heerlike dag bring, hier so in die Kaap, 15 volgend as jy wakker word, en dan gaan het jou opvat na 24 vir die stad. In die Parel vanmorgen is dit 24 grade, dit gaan opgaan na 19 in Woester en hier by ons in Brakkevel is het 23, 24 ook vir Malmesbury, 23 Langebaan, Redelinghuislyn, William en Vredendal, julle is op 25 grade. Dan Hermanus, goeiemorgen vir jou en jou walvisse, dis 19 daar by jou en dan Riversdal is op 19 Mosselbaai dieselfde, George en Plettenbergbaai is op 20 grade. As jy wonder oor die son vanoggend, hy kom uit hier rondom 7:35, 25 minute voor 8 in die Oudtaal. En as jy jouself bevind in Port Elizabeth vanoggend, is dit 21 by jou in Gauteng, Pretoria is op 20, Johannesburg 17, dan Bloemfontein 20 grade vir jou, dis 23 in Durban en Kimberley is op 23, 27 vir Upington, en in Oos-London is dit 21. Die res van jou week lyk so, môre wat Woensdag is, is dit 21 hier so by ons in Brackenfell, dan Donderdag is even koeler 20 en Vrydag heading into the weekend 20 grade. So dis omtrent dit wat die weer aanbetref vir jou vir nou.
3: Dis soms 'n bietjie koeler daar in die UAE, Dubai vandag 34 op van 24 af. Ja, ons noem dit koel, want môre is het 42 by hulle. Abu Dhabi 32 op van 29 en môre 38. So geniet maar daai klein bietjie koelheid en hulle het tot selfs 'n bietjie wind.
2: Lekker, daar is het. Sal ons vir oggend afskop met een van my gunsteling liedjies van alle tye. Dit is The Pretenders, Chrissy Hynde and The Pretenders, as jy nou wil precies weet. En dit is een van my gunsteling liedjies van alle tye. Kijk of jy hom ken. Lekker man, goeiemorgen. Welkom jy is by Breakfast.

0: super besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Be okay traffic. Ons leer vandag vir jou wat aangaan verkeer gewys, Marisa, dit gaan 'n stil dag wees op die...
3: Daar sien jy enkele karrie buiten nie. Well, hey, dis meer karrie hier by ons in die parkeerareas wat al tans op die pad is. Oh, jy kom hier een vraag met ekie verby. Dit is 4:15, goeiemorgen en welkom hier by ons op BOK. Dit is dinsdag die 19de Mei.
2: En ek wil net vandag vir jou sê, ek skakel is op Bok TV. Ons gaan nou Bok TV met afsit gegeven vir een weile, net een minuut of twee. Want ons moet 'n paar goed reset hier so, want jy sal sien, ons kan nie geswitch kry tussen die kamera en die musiek nie. So ons gaan dit vannacht doen, so as jy ons nou verloor, dis ok, ek moet nie worry nie, ons is nou weer terug.
3: Dis nie jy nie, dis ons.
2: Dis, ja, dis ons.
3: So, daar is alles is nog ok op ons ambtelike verslag, so ons kyk gauw of ons jou kan help met jou beplanning van Cape Gate af stad toe, gaan dit vir jou 28 minute vat, van die Parel af 44 minute, van Mamesbury 49, van Mamesbury na Stellenbosch 53. Van Somerset West na die Kaap is nou 39 minute, van Tableview 24 en Vishoek, goeiemorgen allemaal daar, 33 minute stad toe nou. Abu Dhabi, gaan jy raai, 1 uur en 21 minute. Dis hoe die verkeer op die oomblik is, alles lyk nog baie mooi op die paaie, nog geen probleme nie. Jy kan natuurlijk saamgesels op 074-2000-989 en vir ons sê wat jy op die pad ondervind.
2: Of jy kan maar net saam luister.
3: Ja.
2: Ja. Tijd hier Bok Radio, dit is so in die omgeving van, ek het geen idee.
3: Dit is 16 minuut en 5, goeiemorgen Gerard, dankie dat jy ingeskakel is.
2: Al sy lekker. Ons is terug met hoopelik sport, so bly ingeskakel is by ons vir dit, en as jy op Bok TV is, ons vat een vinnige breekie, ons gaan net gaan een paar bestellings doen, terug met jou nou weer.

0: Toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za. Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweek lyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duet treffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani May jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Hier moet ons vandag maar iets op sien aan ons luisteraars. Sport moet ons by begin met 'n goeie dis die eerste premier van die week.

0: è un sanna risponde niente net vai una che oggi sos perché crazy chaos per more
1: i rage will solve spiel
0: i rage will solve John Ferrara ok sorry John Ferrara yeah we start again sorry
2: Luisteraars, sport me sal by begin met cricket nuus. Die Indiese Premier Liga wedstryd gisterand was die Chennai Super Kings teen Sunrisers Hyderabad. Die wedstryd was weer 'n bietjie van 'n lopie fees, 361 lopies in totaal in kom ons sê 39 bilbeurte. Chennai het eerste gegolf 180 vir 7 aangeteken. Sunrisers het toe geantwoord en die wenteiken bereik met 6 balle tot hulle beskikking. Die man van die wedstryd, Ishan Kishan, vir sy bydra van 70 lopies van net 47 balle. So Sunrisers wen met 5 paaltjies en dit los hulle in die derde plek op die punteleer met 16 van 13 wedstryde. Chennai is in die 6de plek uit 10 spanne en die top 2 Royal Challengers Bengaluru met 18 van hulle 13 wedstryde en Gujarat Titans sit ook met 16 van 13 wedstryde, 8 oorwinnings en 5 nederlaag. Die groot storie gisteraand was die sokker tussen Arsenal en Burnley. Arsenal is nou hulle staan op die punt om die eerste keer in 22 jaar die Premier Liga titel te wen. Hulle het Burnley gisteraand geklop 1-0 en hulle is 5 punte voor Manchester City. Kai Havertz se doel was die verskil tussen die twee spanne en die Gunners kan ook nou vanaand al reeds as die kampioen gekroon word as Man City nie daarin slaag om Bournemouth te klop nie. So een laaste geleentheid vir Man City net om seker te maak ons gaan na die laaste dag van die seisoen, maar Arsenal is so amper daar. Dan sluit ek af met fietsry. Die Giro d'Italia het 'n welverdiende ruskans gehad gister, so na 9 skofte net om jou te herinner. Jonas Vingegaard wat die laaste skof gewen het van 184 km vir Visma Lease Bike 4 uur 20 minute 21 sekondes, maar dit is Afonso Eulalio van Portugal vir Bahrein Victorious wat die voortou het en sy tweestryd met Jonas Vingegaard gaan interessant wees vandag want hy sit met 'n gaping van 2 minute en 24 sekondes. So die tweede rusdag van die toer is verby. Ons is nou by 'n individuele tydtoets van 42 km en dan môre 'n 195 km wat deel is van skof nommer 11. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou, dit volg om 06:30.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Traffic. Tyd vir die verkeers in die Cecil Boek Radio. Dit is nou 14 minute voor 6 in die môre. Bietjie besiger. Ek kan dalk my woorde slik van vroeër.
2: Ja, nou, dit beteken nou as met ons woorde slik oor die weer en oor die verkeer. Goeie genade, wat gaan aan? Die verkeersligte is buite werking en dis by die N1 en Durbanweg. Hou maar daar in gedagte as jy in daai area is. Kom ons kyk gou-gou, lyk die res van die verkeer vir jou as jy vanoggend met rondry. Stap toe op hierdie stadium van Cape Gate af, gaan vir jou 52 minute vat. Van die Parel af 1 uur en 23 minute, van Mamesbury af 1 uur, van Mamesbury af Stellenbosch toe 53 minute. Van Somerset West af, goeiemôre almal daarso, hoop dit gaan alraai, die wind het nog nie opgesteek nie. Kom ons kyk gou-gou lank het vir julle gaan vat. Dit gaan ook om en by 1 uur en 20 minute wees. Tableview, julle is lekker naby, maar nog steeds het julle daai stukkie N1 om jy te deel. So julle het so 40 minute nodig om dit te doen. En die ouens van Vishoek, goeiemôre vir julle. Julle het so goeie 50 minute nodig.
1: Daar sê, baie dankie. Is dit Marissa wat die verkeersnuus aanbetref? Kom ons kyk na Heroes.
2: Ja, so kyk ons het nou ons thema, na. Ons thema vloei nou lekker, want ons het nou gesê, jy is die hero of die hoofkarakter in jou eie lewe, en dis sê ons, okay, maar wat is hierdie hoofkarakter? Wat is die karaktereienskappe van iemand wat 'n hero of 'n hoofkarakter is? Gister het ons gesê, jy moet moedig wees, en vandag sê ons, jy moet veerkragtig wees. Dit beteken, hoe reageer jy wanneer dinge verkeerd loop?
1: Hierdie is alles vir my.
2: This script just writes itself. Want ware karakter wys nie wanneer alles perfek verloop nie. Dit wys wanneer die lewe jou planne in stukke breek en jy steeds probeer aangaan. Wanneer die brandstofprys weer styg en jou begroting wat reeds nie gewerk het nie, nou nog minder werk. Wanneer jy uiteindelik dink jy kry jou kop bo water en iets breek weer. Wanneer jou hond die buurman byt, die swembad lek, die kar gee probleme en alles gebeur in dieselfde maand. Jy probeer so hard regtig, maar dit voel net asof jy die hele tyd agter raak, asof jy water trap. En is nie altyd die groot tragedies wat jou breek nie. Partykeer is dit net die klein goedjies. Dis net nog 'n plan wat nie uitwerk nie. Dis nog 'n setback. Dis nog 'n maand waar jy sê, ek gaan maar volgende maand weer probeer. En daai gevoel dat jy net vir een oomblik wou asemhaal, maar die lewe hou net aan met druk. En toch staan jy op, selfs met 'n swaar hart, en selfs moeg, en selfs 'n bietjie teleurgesteld, en met 'n wobble. Maar veerkragtigheid is nie mense wat nooit seer kry nie. Is mense wat besluit, ek gaan nie toelaat dat hierdie my laaste hoofstuk is nie. Party daar voel het of die lewe jou aan mekaar aanhou toets. Maar elke keer wat jy weer opstel na 'n teleurstelling, bewys jy, hey, daar's nog 'n fight en daar's nog 'n ronde in my.
1: Ja, sy, en ek kan nie ander beter saamdink om hierdie, vir jou op te som nie. When the going gets tough, the tough get going, going. 10 minute voor 6 in die morgen, jou 6 uur nuus bulletin is op pad met Marissa, sy bly net waar jy is. Hier is Billy Ocean, When the going gets tough, the tough get going. Kan jy onthou wat movie was hier juist?
2: Nee, kan jy? Vrou jou sê jy?
1: The Jewel of the Nile.
2: Jewel of the Nile.
1: Wat was dat dan? Kathleen Turner.
2: Turner. Oh.

0: When the going gets tough, the tough go fishing.
1: Hey, dis 'n plan.
0: Dis hier slegte idee. Daar's 'n crazy ou op die N1.
1: Hy's
0: ek weet hy dans daar. Die luister seker bok raar, ja.
2: Hi julle. Dis nou net te by 'n ouetjie. Wanneer jy uiteindelik in die middel van die N1 staan of in die linkerbaan in die middel en dans pas uit. Voer net so voor die Monti Vista Boulevard afdraai. Asseblief, laat die mense net kyk uit kyk vir my staan regtig soos in letterlik amper in die middel van die pad.
0: Crazy.
3: My lewe is op die stadium voel dit of ek trap het, maar styl trappe. En as ek boe kom as a toilet en dan flash hy my en dan sit maar weer onder en moet ek weer van vooraf begin.
1: Oi, ou. Oi.
0: Weet jy wat, maar dis die lekkerste, die swem teruggaan in die toilet, is lekker.
1: Ja, dis is 'n super tube.
4: Ja. Maria, is nou dis jobs, ek kon net vir julle een stukkie gedachte vir die dag gee, wat ek ry nou hier op die N2 en voor my is een of ander trok en op sy seil staan. You can, you should, and if you are brave enough to start, you will. Dag maar net ek share. Ok, lekker dag, bye.
0: Oh, lekker. All done, yes. Like, ok. Ja.
1: As gaan in die vervolg nie die mic oorgie aan julle.
0: Ja, dan kan julle die show doen.
1: Ja, correct.
0: 5 minute om te gaan voor die 6 uur nuusbulletin. Ons het so'n bietjie Bee Gees om jou soontie te vat.
1: Dank is dit wel op my ou gaan dans.
0: Die muziek uit die rolprent uit.
1: Ja, dis 'n great idee.
0: Ja,

0: So lyk vir die ou op die N1 is 'n wesenlike probleem, Marisa. So dit is daar die tweede luisteraar wat ons laat weet. So asseblief wees versigtig daar, want ek meen jy weet nie as iemand daar op die N1 staan en dans, is hy 10-10-1 crazy. En jy weet nie wanneer hy voor jou kar loop nie. En hulle sê dis donker, jy kan hom nie sien nie.
1: Goeiemôre. Net een vinnige verkeer, net voor Montevista afrit, as jy N1 ingaande gaan, is daar ou wat in die middel van die N1 op die wit streep loop en dans. Dit is nogal erg en donker, so jy sien hom op en net net as jy by hom kom.
2: Esther, wat het van die wereld geword as jy nie meer 6:00 op 'n dinsdagoggend op 'n nasionale pad gaan staan en dans nie?
0: Ja.
2: Seriously?
0: Ja, come on people.
2: Stop se bietjie na vroeile vir hom. Waarop is slag. Jy en waar kan ons dit kry?
0: Ja. Wat se peptides gebruik jy?
2: Wat se peptides spuit jy en waar kan ons dit kry?

0: OK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samhoor. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die Nasionale Gesondheidsversekering nie. Die Hof het bevind artikels 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Foster Mogale van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem is, maar nooit geïmplementeer is nie.
2: The department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage. This is in line with the provisions of the Section 27 of the Constitution.
1: Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n aanklaer wat betrokke is by die taxibaas Joe Ferrare Siabonya saak geskors nadat hy nie in die hof verskyn het nie. Die hoëprofiel afpersing en geldwasery saak teen Siabonya en 3 medebeskuldigdes is gevolglik in die Landdroshof in KwaGafontein in Mpumalanga van die rol geskraap. Mthunzi Maga van die NVG sê daar sal dissiplinêre stappe teen die aanklaer geneem word na aanleiding van die voorval. En die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van die suikerrietkwekers, Higgins Mduli, sê die huidige suikertariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Hofuitspraak het geen regstreekse uitwerking op NGV wet. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.
4: Wanna sell your car, but don't know what to do. You don't have to go far, we come to you.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay with her.
5: Vinnige kort opsomming van die weer is dat dit lekker is. 24 grade vandag.
6: Jy is bietjie versigtig.
5: Jy trippel
6: nou so bietjie daarso oor die weerverslag. Waar is daai confidence van laas week?
5: Wel, hier is het. Dit is 24. Dit is 24 give or take one or two. So as jy take one, dan sê jy in die stad op 23. Give one, dan is jy in Vredendal.
6: Ok, so 24 enige centen.
5: Ja, daar sê. Dit is wat het is hier so in die Kaap. As jy jouself in Gauteng bevind, hey, lekker die winter is daar by julle. 17 in Johannesburg en 20 grade in Pretoria. En dis omtrent dit. Die res van die week lyk min of meer soos vandag, tot en met Vrydag toe. Temperature wat Vrydag gaan daal tot so 20 grade hier by ons in Brakkieveld. Maar vir vandag, môre en donderdag het jy lekker weer. So maak die beste daarvan. En selfs die naweek gaan lekker wees as ek kom so kyk. So dis dit wat die weer aanbetref vir nou. Ons sal vir jou meer volledige weer hê in afskop sal met stem. Maar dan gee vir jou elke dorp se temperatuur. En ek weet jou, dit gaan alles min of meer by 24 weer.
6: Maar al wat jy nou eindelijk doen, is jy skuif nie die verantwoordelikheid na hom.
5: No.
6: So as het verkeerd is, is jy wel stem het so gesê.
5: Stem sê dit.
6: Ja.
5: Dit beteken, dit is 5 minute, bijna 6 minute na 6 in die morgen, wat beteken, ons gaan by ons gunsteling deel van die show kom, Marisa.
6: En dit is so lang een deel van die show, en wat ek ook wil hier jy moet besef, is dat hierdie deel van die show word in jou gebring dier Gili Tegevallei, dis die ouwens daar by Halfway is dan Durban weg. Gaan keir gauw slag bykie daarso, want ek beloof vir jou, jy het nog nie gesien wat die manne optis nie. Die voertuie wat hulle daarso het, is die antwoord vir baie van ons mense wat elke dag moet commute.
5: En weet jy wat hulle vir my gedoen?
6: Mm-hmm.
5: Hulle het vir my een houtding gegee.
6: Houtding?
5: Wat noem my mens al ding?
6: Jy en ek albei het a beautiful cutting board gekry vir wanneer die plankie stuik maak.
5: Ja, en ek so, het dit die naweek gemaakt.
6: Het jy hom gebruik?
5: Ja, ek het. En ek het tydens die maak van die story, van die koos, die eerste keer en hoeveel
6: jy het een bykie jou skillset verloor.
5: Hoorie, kan ek jou sê, ek het nie net my skillset verloor nie. Ek het 2 vingers basically afgesnyd tot op die been.
6: Is dit ook om nog so een blauw plakkerkie daar om jou duim is?
5: Dit is een pleister.
6: Dit is een shapes pleister daar.
5: Dit is een shapes pleister. Uh-huh. Die pleisterkie is daar vir een rede en dit is die feit dat ek byna my vinger afgesnyd.
6: Is dit om die voorkant en die achterkant van jou duim by mekaar te hou?
5: Ja, dit is die een plek, dan het ek daar myself gesny ook, en dit was alles tydens, wat ek geskul, ek het een ei gesny, maar dit wys vir jou, ek het 5.5 maande laas koos gemaakt, so, daai hele story van, jy verloor letterlik, hoe om koos te maak,
6: ja.
5: Dis is fietsry,
6: ja.
5: Jy sal het altyd onthou, maar daar gebeur ongelukke met die mens, so wees maar gesigtig. Mes.
6: En ons wil vir ritme aan koos maak, jy weet, daar is een selfvertrouwende ritme van hoe dinge gebeur, maar jy sal gauw weer jou groove kry, man.
5: Well, get back into it. Dit bring ons by hierdie.
7: Die konsertweergawe word aan jou gebring, dier Gili Tegevallei, gedryf dier die Halfway groep.
5: So, gisteraand, soos wat jy weet, of gisterochtend, ons tyd was die Academy of Country Music Awards.
6: Mm-hmm.
5: Dit was die toekennings gewees. Die ACMs, Academy of Music Awards, of Country Music Awards.
6: Ok, so dis nou op die oomlik, en dan oor een paar weke is dit die CMA's.
5: Ja, want correct? Die CMA feest eers, en dan die CMA toekennings is heel wat later. So, dit was die 61ste ene. Mm-hmm. 61st Academy of Country Music Awards. So die ou met nou op die oomblik, daar is hy twee mense wat country musiek rock op die oomblik. En dit is Al Langley.
6: Mm-hmm. Sy het een rekord aantal toekennings gekry.
5: 7. Mm. En sy het so half en half oorgeneem by Lainey Wolf.
6: Sy het jou.
5: En dan is daar iemand wat hy so half en half oorgeneem het. Cody Johnson het half oorgeneem by Luke Combs.
6: Ja.
5: En dan Morgan Wallen was die ander groote.
6: Ja.
5: En die ou wat by hom oorgeneem het, is nou ou wat die girls oor uitvreek.
6: Riley.
5: Ja, die girls dink dit is die beste sedert sliced toast.
6: Sedert
5: is sy naam is Riley Green.
6: Oh yes.
5: So hy het gisteravond opgetree by die awards en hy het hierdie gedoen. You showed up, I wouldn't let you in.

0: Ek dink dit is die snor.
1: Dis beslis die snor.
0: Dink jy so?
1: Jy weet wat die gesag is.
0: Ja, ek sal met... ek dink ons sal met werk aan die snor. Ja. Ek het die baard verloor en die snor iets aan doen.
1: Ja, snor is nodig, ne?
0: Ja, snor is nodig. 12 en die ten al 6 in die morgen, dit vir ons bring my verkeersnuus. So bly net waar jy is, jy is op die regte plek. Jy is by Bokker Radio, gaan jy vertel van die verkeer, dit lyk okay weer. Daar sit 'n crazy ou op die N1, besig om in die middel van die pad te dans.
1: Ek kan nie verstaan hoe kom ons dink dis crazy nie. Ek dink dis die mees logiese ding om te doen op 'n Dinsdagoggend 12 minute na 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Wat sê Easy kliënte?
5: Ek het duisende gespaar.
6: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
4: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop binne 30 dae. Kry nou 'n gratis kwotasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aan jou gebring deur Easy Real Estate.
8: Okay, traffic.
0: Okay, Maria, so
1: Sê gou weer.
0: Dis crazy. Dis crazy.
1: Okay. Dit is kwart oor 6 goeiemôre. Dis Dinsdag 19 Mei en ja, dis crazy want ons 'n ou wat op die N1 dans op die N1 ingaande daar by N1 stad. En so lekker soos wat dit klink, is dit so 'n bietjie van 'n probleem, want hy is nou al 'n paar keer amper getref. So hou maar 'n oogie uit vir daai dude, en ten minste gaan die son nou opkom, dan gaan hy dalk wakker of nigter raak. Van Cape Gate af stad toe gaan dit jou nou 'n uur en 8 minute vat, van die Parel af 'n uur en 'n half, van Mamesbury af 'n uur en 3 minute, en dan van Mamesbury af Stellenbosch toe 'n uur en 6 minute. Goeiemôre almal in Somerset Wes, 1 uur en 26 minute vir jou om stad toe te ry, van Tableview af 39, van Visoek af 51 en Abu Dhabi 'n mooi ronde 1 uur en 25 minute.
0: Daar sê lekker, dankie Marisa, dis dit wat die verkeer aanbetref nou, en as jy in die verkeer sit en jy sit daar en jy wonder wat gaan aan, want jy beweeg nie eintlik nie. Dan wil ek hierdie ene vir jou speel speciaal vanoggend. Beweeg my net vorentoe. Nee, weet. Al is dit een kar lengte op die
1: straat.
0: Hierdie is John Boucher.
9: My hart was lang verlate. My lyf was moeg en seer.

0: What a lekker song, dis my ou vriend John Boucher en so trots op hom, want hy doen so goed, Marisa, hy is net, hy produce die, hy gee die treffers een na die ander, elke song is net a hit.
1: Ek onthou nog toe jy my eerste keer aan my voorgestel het, jy en Shane, het was by ons DHL show wat die Bellamy Brothers hier was.
0: Ja, jy is reg.
1: Toe roep jy my uit, sê vir my, jy moet die ou kon moet, kom luister sy muziek, hier kom een ding. En kyk,
0: crazy.
1: Na?
0: Ja.
1: En constant, dis die ding van John Boucher, jy kan constant weet, die show gaan altyd excellent wees as jy hom gaan live kyk, en die muziekse kwaliteit, die altyd iets niet.
0: Altyd iets niet. En daar is een great song, is een lekker, hy die lekker bassline wat dit is het. Doom.
1: Kijk, ons breng hem nou van die mense lekker dansmuziek hierdie week, na?
0: Wel, so van dit gepraat, ons het vir jou gesê, ons het een KI trefferkie vir jou vir hierdie week, ons het Rammstein vir jou gehad, ons het Eikie Breikie Hard vir jou gehad, en nou nou het ons vir oom Paul
1: my kop is in die heel dag gister. Rente vry. Roer in die hand,
0: staan een sien in die waterberg. Oké, okay, Kaapstad, ek wil julle allemaal hoor op die koor, oké.

0: Hier die liekie was met behulp van kind.
1: Lekker man, oom Paul en oom Heinrich.
2: Wat een goeie kombinasie som. Al wat jy nou nodig het, is een stikkie biltong.
1: Wat is dat? Ja. Ek love it. Oom Paul.
2: Oh, hy gaan sit in die kop.
1: Ek kan sien dat Paul Roos daai gaan. Paul Roos
2: ja,
1: gaan daar vat.
2: Ja.
1: En hulle sin maak. Ek dink amper is hulle wat in die video is.
2: Het sal sin en, maak.
1: Ja.
2: Bekker sê die hele veen al watervrot het hou saam met hom oom Paul gesing.
1: Hier is ook keer wat ons gister vir jou vir die eerste keer gespeel het. Ons het dit gister as die concert weer gehalwe gedoen. Dit is die Red Clay Strays. Love hierdie song. Dit is Demons in Your Choir in die video is.
2: Het sal sin maak.
1: Ja,
2: Bekker sê die hele veen al watervrot het hou saam met hom oom Paul gesing.
1: Hier is ook keer wat ons gister vir jou vir die eerste keer gespeel het. Ons het dit gister as die concert weer gehalwe gedoen. Dit is die Red Clay Strays. Love hierdie song, that is Demons in Your Choir.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport. Be okay sport.
3: Tyd vir die sportlies bulletin, hier so op Bok Radio, Johan Ferreira, goeiemôre my vriend.
4: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa en môre aan al ons luisteraars.
5: Hallo.
4: So Wimpie, ek het vir jou een vraag hier. Ok, so hier is nou een story rondom Bernard Jansen van Rensburg, waar destijds vir die junior bokke gespeel het. Hy het opgekom as plaasvervanger en dit het nou, hy het al 5 jaar in Engeland geblei, so hy word nou in aanmerking geneem of hy is in die groep van Steve Boldwick, wat voorberei vir die toetswedstrijde wat op pad is. Hy gaan nie in aanmerking wees vir die toets tussen Suid-Afrika en Engeland nie, maar daarna. So nou het Danny Kerr uitgekom en gesê, jy weet, dit is alles oulik dat jy nou vir 5 jaar hier blei, maar ek dink nie ons moet hom gekies het nie,

0: want jy het nie dieselfde passie en gevoel vir die Engelse rugby kry net omdat jy 5 jaar hier bly nie. Ons ander spelers wat daaroor gedroom het toe hulle jong oudjies was en dit is in hulle DNA en nou kom jy as 'n voormalige Suid-Afrikaner en jy vat die posisie. So interessant, ek moet jy dink aan Engelse spelers. Ek die eerste een wat by my opkom is Michael Kack wat van Suid-Afrika afkomstig is. Brad Barrett, senter gespeel vir die Sharks, senter gespeel vir Engeland. So is al daar is hierdie stories, nê? So Bessard sou gekies gaan word. Dis ook nou beteken hy gaan outomaties daar instap, nê? Hy is in die groep. So as 'n daar's 'n verskil. Maar ja, dan nie keer hy sê bietjie hy sê nou om hy is really caring about the subject. Ons kyk na die Indiese Premier Liga. Chennai City Kings teen Sunrisers is Hyderabad gister se wedstryd. Chennai 180-7 en deesdae is 180 nie meer genoeg nie. Behalwe as jy nou natuurlik 'n klomp paaltjies vat as jy bal en jy slaan toe in die eerste 5 of 6 balbeurte, dan het jy die oppositie gewoonlik in 'n bietjie van 'n hoek. Maar Sunrisers het die aanslag afgeweer en danksy Ishan Kishan se 70 en Heinrich Klaasen wat die wêreld aan die brand kolf met 47 het Sunrisers gewen met 6 balle oor. Dis gemaklik. 6 balle oor weet jy presies waar jy is. En Sunrisers wen met 5 paaltjies. Hulle is derde in die kompetisie. RCB, die verdedigende kampioen, Royal Challengers Bengaluru, sit met 18, Gujarat 16 en Sunrisers 16. Dit is jou top 3. Groot wen vir Arsenal in die Premier Liga en hulle ambisie om die Premier Liga titel te wen is Man City en Arsenal wat so tot by die einde hardloop, maar Arsenal het die binnebaan want hulle het nou teen Burnley gewen 1-0. 1-0 is genoeg. Jy kry 3 punte en dit beteken Arsenal is 1 wen weg van die Premier Liga vir die eerste keer in 22 jaar. So hulle gaan definitief fees vier as dit gebeur. Ek sien Pep Guardiola is op pad uit. Wimpie, Man City se afrigter vir jare lank. Lyk vir my hy gaan nou klaar maak. Dit is die gerugte in Engeland dat hy sy posisie gaan klaar maak. Dis omtrent dit wat ek vir jou het. Miskien net so van die kant af. Wil ek net sê geluk aan almal wat Suid-Afrika verteenwoordig het by die senior atletiek kampioenskap in Ghana. Suid-Afrika het 9 goud, 4 silwer en 9 brons medaljes verower en die atlete wat goud gewen het is Luan Munik 1500 meter, Walko van Wyk paalspring, voormalige wêreldkampioen Luvo Manyonga in verspring, Aiden Smith in gewigstoot. En in die dameskategorie Karabo Mori 1500 meter, Rogel Joseph 400 hekkies, Christy Snyman hoogspring en Ansumay de Beer paalspring en Colette Eys met gewigstoot. So baie geluk aan al die atlete wat Suid-Afrika so goed verteenwoordig het en in Ghana. Volgende sport is aan 7:30 sal die afskop span, dan gesels ons verder. Daar's nog 'n klomp goedjies wat ons oor kan praat. Voor die einde van die
1: oggend. Nee, maar lekker Johan, jy moet dit geniet dan en dan ek sal jou hoor daar saam met hulle en ek sal weer met jou gesels môre dieselfde tyd in dieselfde plek.
2: Ja, ons wag by die radio Johan.
1: Ons wag by die radio.
0: Okay. Dis reg, baie dankie julle, mooi dag verder.
1: Bye. Ja, Pereira met die sportnuus. Hardloop hy die Two Oceans ding?
2: Of nee, hy doen ons nie sikke lange sien. Oh, ek is al hier met sommer.
1: Kortekies.
2: Ja.
1: So jy is sondag op die pad?
2: Ek is sondag heel dag op die pad. En wat het hulle nou gedoen?
1: Hoe ver is het?
2: 42.2 km.
1: Standaard marathon. Ja.
2: So wat hulle nou gedoen het vanjaar wat baie slim is, is hulle 2 wegspringpunte. En dan kanaliseer daai 2 punte op 'n stadium. So jy spring in batches weg en dan sal nog 2 punte ook. Maar dat die batch systeem beteken nou dat daar meer wegspringgeleenthede is, great, maar omdat dit nou die tyd van die jaar is, en nie waar dit voorheen in Oktober was nie, raak het ons nou later lig. So nou met die hele wegspringtydlyn later geskuif word, want die ouens wat eerste wegspring is die ouens in die rolstoele, en hulle kan nie in die donker wegspring nie. So dit beteken, ons begin eers wegspring hier van na 7 af. Ek spring eers weg, 20:09. So ek gaan sondag
1: maar. Ja, klaar, dan kom jy, dan begin
2: jy. Ja, ons is al ons na my wegspring. So as jy hele sondagmiddag braai, dan gaan ek miskien so 'n bietjie begin klaarmaak.
1: Dis crazy.
2: So dit gaan die hele dag. Ek gaan 'n outing neem in en om die Kaap hierdie sondag. 'n Touristy route.
1: Dis fantasties as jy daaroor praat, maar
2: Ja, dan gaan 'n stadium kom hier by. Die moeilikste stuk is tussen 28 en 36 kilometer. Want dan is jy nou in die business end en dan is die motivering vir die begin is nou op en die motivering vir die einde het nog nie ingeskop nie.
1: Ja, ek is nog hier daar nie. Hierdie is dan my 57ste een wat ek gaan mis.
2: Gaan mis, ja. Maar dit is ook groot toewyding om jouself terug te hou, ne? Om te sê, nee, ek gaan nie.
1: Ja, ja? Nee, kyk, elke jaar stryd myself. Kom, ons gaan doen dit nie.
2: Is moeilik, ou. Maar as jy dalke oproep van my kry, gaan dit wees in daai tyd, ek gaan huil, ek gaan chunk, daar gaan 'n gekras van tande wees, ek gaan jou smeek om my te kom hol, ignoreer my.
1: Okay. As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Archer en sy 32-jarige Parushka.
2: Ek kan vir 'n ander naam gee.
1: Asseblief. 'n Massiewe R729 gespaar op haar 2020 Haval H2 of H2. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Archerins jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVs en inligting is aanlyn beskikbaar. Dis nou 6:37 hier op Bokradio. Kom ons vat jou na die dansvloer.
2: Dit vat my terug na elke een van my niggies se trouwes toe.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: Be okay traffic.
3: Dit is tyd vir die verkeer, dit is die laaste ene vir ons hier in die BOK breakfast. Maar jy moet nie bekommerd wees nie, want in afskoop gaan hulle vir jou vertel van die res. As ek nou hier afkyk, Marisa, it is a freaking nightmare.
4: It is what it is.
3: En iemand het vir ons 'n verkeersverslag hier ingestuur, so baie baie dankie daarvoor.
5: Môre môre julle, net 'n verkeersnuusie. Ek weet nie wat gaan aan die bottelery pad wat afdra in Labelle in staan doodstil. Ek kan sien daar voor Labelle is die probleem. So ek weet nie wat dalk daar aangaan in Labelle. Dit lyk as 'n Labelle en voortrekkerweg die probleem is. Baie dankie.
3: Dankie vir jou.
6: Wel, wat ek vir jou kan bevestig is, daar is druk verkeer op die R300 noordelike rigting by Ou Parel se afdraai. So dit is min of meer by Labelle. En dit sê maar net wat jy sê. Ek weet nie wat die oorsprong is nie. Ook druk verkeer op die N7 in 'n suidelike rigting by die N1 ingaande se afdraai. En dan ook op die N2 ingaande by Jacques Gerwel. Padwerke op die N1 uitgaande, jammer, by Laar Kerkstraat. En ons 'n paar bane daar gesluit. Kennisgewing van baie sterk wind en dit is op Salouris Pas. Vroeger vanoggend ook kennisgewing gehad van die verkeerslig by die N1 en Durbanweg wat flits en gedeelte van dit is uit en 'n gedeelte flits. So dit kan ook lekker probleme veroorsaak. So kyk gou wat 'n pad seel hierso is.
3: Ons blyk voor padwerke by Labelle.
6: OK, dit is maar lankal al aan die gang.
3: Ja. So hulle sê dis die oponthoud, dis die padwerke.
6: Frans Hoekpas, onthou, hy is gesluit en daar's nog geen datum wat hulle sê hy gaan oopgemaak word nie. Dis dit.
3: Daar sê, dis dit. Hierso is die Labelle.
7: By Access Park en die begraafplaas. Dis my paai te werk af by Access Park en die begraafplaas.
3: Ok, daar het jy dit. Dit is die rede vir die oponthoud daar. En dit is dit. So, ons moet haas amper vir jou beginne groet. Ons gaan dit doen net hierna voor ons jou groet. Gaan ek eers vir jou so'n bietjie, ek love hierdie mense. En ek het hulle muziek geloof en ek luister dit tot vandag.
6: Dit is klassiek, man.
3: Klassiek.

0: Die Carpenter, Cecil Bokradia en Mr. Postman. En daarmee, Marisa, gaan ons volstaan. Ons gaan vir jou sê adios, baba en cheers. Jy met 'n heerlijke, fantastische dag, hè? Ons gaan terugwees met jou morgen, wat woensdag is. Dis klein saterdag.
1: Hey.
0: Ek dink is tyd om 'n braaivleis vir hier aan te steek morgen.
1: Ek is bietjie bang vir wat jy dan gaan afsny.
0: Ek sal iemand kry wat die foto's neem.
1: Ja.
0: Om ook die vleis te sny, okay. Of die goed te sny wat gesny moet word.
1: Denk jy moet 'n lekker plankie steek doen op 'n nice nieuwe bord van jou?
0: Ja.
1: Wat halfway ja. Tegeval hy vir jou gegeet.
0: Ek het so gelag, iemand het op my post gekom en het gesê, wie neem die foto's?
1: Ek verstaan nie mooie vraag nie.
0: Ek is soos, wat maak het saak wie neem die foto's?
1: Ja, maar as jy nou hier staan op post, dan gaan iemand mos die foto neem.
0: Ja. So, ok, nee, weet jy wat doen ek? Ek sit die foon op 'n timer en dan staan ek al voorop.
1: Ja, dus, dan sê die kas.
0: Ja.
1: Ja, maak die kas deur oop, sit om daar in.
0: Anyway.
1: Luister, julle met 'n lekker dag, as jy so 'n bietjie motivering nodig het, gaan kyk op ons Facebookblad, ek het daar 'n boodskapie gesit oor veerkragtigheid. En dat beteken dat jy weer kan opstaan en weer kan dinge doen, jy hoef nie te lê nie, na?
0: Ja, staan op en spring weg. Dis al
1: Rolweg,
0: spring weg, nee, sê rol. Terug met jou morgenoggend, los jy vir die afskop span, tot 5 uur morgen. Lekke dag tot dan. Soetjes, Marisa.
1: Nee ook, bye.

0: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in jou nuus. Faisal Musa word deur Israëlse magte op die Global Summit Flotilla aangehou. President Cyril Ramaphosa sê hulle werk aan die gaping tussen beleggingsbeloftes en implementering en meer as 100 sterftes word gekoppel aan die Ebola-uitbreking in die DRK.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Yulandi Viljoen. Die Suid-Afrikaner Faisal Musa is een van sy sowat 100 aktiviste wat as gevolg van berigte deur Israëlse magte aangehou word. Dit volg nadat Israëlse magte gister 'n flotilje van meer as 50 bote wat hulp na Gaza neem in internasionale waters wes van Cyprus onderskep het. Musa was aan boord van die Global Summit Flotilla. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu het die sending veroordeel en beskryf dit as 'n kwaadwillige manier om Hamas te ondersteun. Musa het 'n video opgeneem voor hy aangekeer is en beweer hy is onwettig ontvoer. President Cyril Ramaphosa sê daar's 'n gaping tussen beter belegger sentiment en groter belegging. Suid-Afrika se bruto vaste kapitaalskepping het sedert 2008 geleidelik afgeneem. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief dit word toegeskryf aan die wêreldwye finansiële krisis en die tydperk van staatskaping wat privaat belegging en sakevertroue ondermyn het. Ramaphosa sê die regering wil die gaping verklein tussen beloftes van beleggings, die instelling daarvan en uiteindelike werkskepping. Die verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor onakkurate stellings oor die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings. Dit volg na opmerkings deur EFF-leier Julius Malema, wat op 'n aanlyn uitsending beweer het, stemme by die Mthombo-Gele Laerskool in Polokwane, Limpopo, is van die EFF na die ANC geskuif. Die kommissie sê die bewering is verkeerd en daar is geen bewyse dat stemme gemanipuleer is nie. Hy sê amptelike uitslagstrokies stem ooreen met die syfers wat op sy uitslagstelsel vasgelê is. Die Gautengse dobbelraadse uitvoerende hoof Karabo Mbele is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na 'n forensiese ondersoek na die instellingse bedrywighede. Gautengse ALR vir ekonomiese ontwikkeling Vuyisa Ramakgopa het ook die dobbelraadse hoof finansiële beampte Oscar Maripane geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramaphosa sê die besluit is nie haastig of weens politieke redes nie. Die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming sê meer as 100 sterftes in die Demokratiese Republiek die Kongo word tans met die Ebola-uitbreking verbind. Meer as 390 moontlike gevalle is aangemeld. Daar is ook 2 bevestigde gevalle en 1 sterfte in Uganda aangeteken. In die DRK is minstens 6 Amerikaners aan die Ebola-virus blootgestel. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se streeksdirekteur vir Afrika, Mohammed Yakub Janabi, sê al is die uitbreking 'n internasionale noodsituasie, is daar geen rede vir paniek nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,982. Die prys van goud is $4,562, 55 sent per fyn ons, en die prys van Brent olie $106, 42 sent per vat. Ten slotte net weer jou hoofnuus, president Cyril Ramaphosa sê hulle werk aan die gaping tussen beleggingsbeloftes en implementering. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Hallo, ek is Ina Parman. Baie mense dink Ina Parman is 'n handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
7: Alright, dis 7 minute oor 7 en dis woensdag, Techno Tuesday, maar kom ons begin by die dampvlakke. Baie opgewonde hieroor om hierdie nuus te deel. Hoor gou hierso. Die provinsie se gemiddelde dampvlak is van 52.5% na 70.6%. Die weerkantoor het nog nie so iets gesien nie. En dan Kaapstad se gemiddelde is van 50.5 na 70.1 en dit was nadat dit 58% was laas jaar die tyd. So ons al drie is opgewonde hieroor in die studio. Die temperature, dis baie beter as gister van, vir vandag, Vredendal op 26, 25 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan, jy kan uitsien na 23 grade, 22 vir Ceres, Malmesbury is 24, die strand op 24, 19 in Grabouw en Hermanus met 'n klein bietjie reën daar, Kaapgallas op 20, 19 vir Riversdal, Mosselbaai en George en Plet op 20, 20 vir Oudtshoorn en Langsberg, Woester, jy is 19, 23 in die Parel vandag, Kaapstad 24 en Brackenfell is 24 grade vandag.
1: Afskop weer.
0: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
9: In hierdie lewe seker niks nie.
8: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
9: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
8: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
1: meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
10: Môre, welkom by Afskop, is 10 minute oor 7 en baie welkom by ons program. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen dag sê, hoe gaan dit?
2: Nee, lekker en jy?
10: Lekker girl, ons is by Dinsdag, hoe was jou oggend tot dusver, dramaloos?
2: So ek ry vanoggend werk toe en ek het geweet jy gaan my vra hoe gaan dit. En toe het ek gedink, ek kyk baie hofsaake. Ek weet nou nie of julle twee nou al gekyk het die Amerikaanse hofsaake nie, sodra die persoon nou skuldig bevind is. En hulle kom terug vir die sentence.
10: Ja.
2: Dan is hulle nie meer in gewone klere nie en die hare is nie meer so mooi gedoen nie.
10: Ja.
2: En nou kyk vir myself in die speeltjie vanoggend soos ek jaag op die R300 met die koffies in die een hand in nie. En ek sien my hare lyk nou vanoggend soos na die uitspraak.
10: Ja,
2: okay, ek is nou in die hof met die oranje klere en die hare se tekstuur is baie dieselfde soos wanneer jy nou nie meer
7: Okay.
2: Toegang het tot haar droer nie.
10: So jy is nie Real Housewives Mel nie, jy is nou Alcatraz Mel.
2: 100%.
10: Well,
2: dit is die look vandag.
10: Wel, welkom Mel.
2: Dankie.
10: Welkom jou te sien. Stem, hoe gaan het met jou?
7: Ook okay, nie die probleme gehad vir oggend nie, maar ek het wakker geword met die damvlakke wat so hoog is, so ek is in 'n goeie by.
10: Ja, iemand het my gister gebel en gesê, waar is damvlak dan?
7: Toe sê vir hulle, dis maandag.
10: Net wat een van my kliënte het gesê. My man sê, waar is damvlak dinsdag?
2: Toe sê, jy stem sit langs die dam en kyk.
10: Stem sit nou, hy vang 'n visie.
2: Hy wil nie 'n parallax fout maak en nie reg kyk.
7: Ek moes seker maak.
10: Welkom by die show, ons begin met ons banger of mash, en het is Tech Tuesday onthou.
2: Ja.
10: Op die lijn het ons vir Daniel. Hallo Daniel, hoe gaan het met jou?
11: Môre my Tjumas, goed en jylle.
7: Lekker.
2: Hoi.
10: Waar is jy vandaan?
11: Môre.
10: En wat doen jy?
11: Ek is van Blouwbergstrand. En ek werk in die stad as financiële bestuurder by een personeelagentskap. So sit nog een bykie in die verkeer hier by Milnerton Golfbaan voorbij.
10: Okay, hoe lyk die golfbaan? Lyk het, is jy jaloers as jy al voorbij rijd?
11: Ek is baie jaloers, ek gaan nie op nie, maar ja, ek dink nie, die manne sal op baie eerste 10 nog kan af, 10 is nog een bykie donker.
10: Ja, true. My vriend, iemand vir wie jy wil hallo sê voordat ons begin?
11: Ja, my prachtige vrou, ons is nou so 2 maande getrouwd, so ek kom net eerst in vaar sê, hallo vaar, en ja, dan maar net vriende en familie, allemaal wat luister.
2: Dis al my wonderlike tyd, die honeymoon phase.
10: Ja.
2: Huh?
11: En, honeymoon phase.
10: Hoe lang hou die honeymoon phase? Hoe lang was het voor jy eerste cracks begin sien het?
2: Ek is al 20 jaar getrouwd, so ek kan nie onthou nie. Dis lang terug.
10: Ek het nog nie cracks begin sien nie. Dis nog net een lang honeymoon.
2: Dis sy Martin.
7: Maar Daniel, as jy trou, is al begin die honeymoon weer, die honeymoon period weer van vooraf, of? Nee.
11: Hy hou maar net aan.
7: Recht, goeie antwoord.
10: My vriend, wat luister ons vanmorgen?
11: Ja, ek dink het is al van passies om Techno Tuesday op een lekker hoë noot af te skop, so ek het vir ons The Roots Sandstorm vir ons gekies.
10: Jo, dis is wel een. Mense, asjeblief, moet nie die golfies rol nie. Ry verantwoordelik. Dankie vir jou tyd, groete vir jou en jou prachtige vrou. My vriend, ek hoop jy het 'n lekker week.
11: Dankie, Tjumas, lekker dag vir julle.
2: Bye.
10: Wat weet jy van ons, wat denk jy van Daniels Tech Tuesday banger? Is het MASH? Of begin hierdie jou dag op die regte noot? 074-2099. Welkom by Afskop. MUZIEK

0: Darude Sandstorm, en het is een absolute banger. 100% van die mensen sê, dit is varkwars. Hier is een banger, is een treffer, baie dankie Daniel. En jy begin vir ons die dag op die rechte noot.
1: Ja, een extra shout-out vir jy wat die boodskap gestuur, wat vir ons sê, want u het jou vat.
2: Ja.
1: Ek sien hier een paar mensen wat sê, drop zone. Ja, drop zone. Paar mense wat sê, hulle het in my gallery gehoor, daar in die stad.
2: Ek neem aan, is alles kuierplekke?
1: Dit ja. Is goed. Laat aand.
0: Ken jy nie drop pas nie?
2: Ek dog drop zone is soos mense het gaan skydive of iets.
0: Drop zone is waar jy te gaan as jy jou bal in die dam slaan.
2: Ja, ja, ja.
1: Anyway, well done, dankie.
0: Okay, so wat ons terug. Ander ding wat waar die liekie lekker werks in die gym.
2: Ja, maar nou is het weer die ritme, dan gaat jy weer...
1: Ja? Oh, jy moet die tydsberekening recht
2: krijg. Yes.
0: Dis die idee.
2: Gaan jy op elke derde.
0: Ja. Ek moet net vir julle vanaf vertel. Ek denk ek is die swakste gymmer in die wereld.
2: Ons het dit geweet, maar ons wou niks sê nie.
0: Ek het vanoggend die tight lip nod verkeerd gekry.
2: Ek verduidelik gou vir die mense wat die weer wat is.
1: Dis ongemaklik.
0: Soos jy in 'n publieke plek is waar jy gereeld dieselfde mense sien, maar jy praat nie. So jy ken nie mekaar nie, maar jy loop verby mekaar.
2: Ja.
0: Jy kan nie net aanhou mekaar ignoreer nie.
2: Yes.
0: So wat jy doen later is, jy kyk, maak oogkontak en dan trek jy jou lippie styf en dan knik jy net so jou koppie. Die tight lip nod. Dis net 'n acknowledgement om te sê, ek sien jou. Ek gaan jou chit-chat nie. Maar jy het sterkte met jou lewe.
2: Dit is hoe die mense wat mekaar in die gym kry. Hulle gaan nie noodwendig saam braai nie, maar dis hoe jy begin kommunikeer.
0: Nie die tyd vir chat nie. Jy het nie die tight lip nod, jy acknowledge nie.
2: Ok.
0: Volgende stap ek voorbij hou. En hy gee my die tight lip nod.
1: Soos wat het veronderstel is om te wees.
0: Ja, maar ek is bietjie omkant gevang, want ek is in gedachte. En ek vergeet om te nod. En toe dog ek die tight lip gaan hou weird like, so toe smile ek.
1: Oh.
2: En toe?
0: Toe kom hy uit die weird smile uit.
2: Soos
0: een serial killer. En toe het hy hierdie kyk van skok op sy gezig. Ja. Hy half gaan, wat is vir hom nie?
2: Hy is onmiddellik vreesbevange vir sy leven.
0: En toe loop hy voorbij. En toe denk ek, dit was die weirdste interaction van my leven. Nou kan ek nie meer na sy gym toe terug gaan nie.
2: Nee.
0: Want as hy ou wat vir allemaal vertel van hierdie weirde in die badkamers wat vir allemaal smaak.
2: Jeffrey Dahmer gym sal met hom.
0: Die tight, het weet iemand van een ander lekker gym waar ek kan gaan. Want die tight lip nod... Ek gaan gaan oefen, en dan sal ek het kom beter execute.
2: Sê jy nou, op die ouwe nie gaan jy nergens meer oor hee om te gym behalwe in jou garage nie.
1: Ja, daar is een etiket betrokke. Jy weet, jy kan ook nie met die eerste keer die nod doen nie. Dis eerst na die derde wat die oor ontmoet.
2: O, dat gaan right, ek nooit
1: kan. So, daar is een etiket. Ja. Maar jy, there's no coming back.
0: Sure.
1: To that gym.
0: Sê al meer awkward oomlik gehad het in een gymnasium. Soblief, laat weet my. Okay, ons het sport op pad. Johan Ferreira, Arsenal het weer gewen, ongelukkig.
2: Oh.
0: Gestrand. Ons het ook die 60 Second Showdown.
2: Ons het?
0: Stem is
1: van Azdek.
0: Ja, stem alleen.
2: Het julle gesien, hier is donder, bliksemstrale hier buiten.
0: Nee.
2: Ek het geraai, en ek elke nou en dan sien ek dit. Of ek is besig om iets in my brein gaan fout, of daar is donder weer, en daar iewers daai bliksemstrale wat so, maar jy hoor het nie. So iemand moet net vir my confirm, is ek besig met 'n brein ding, of is dit waar?
0: Dink is 'n brein ding.
1: Daar is
0: weer gebeur.
2: Sien, yes. It's not just me, guys. Pas op al buite, ouwens, is Rolf.
0: Dis 'n teken.
2: Ja.
0: Stem's 60 Second Showdown. Ja, die favor of the gods vandag.
2: It's gonna be lightning.
0: As jy wil inskryf, saamspeel, doen het nou. Stuur vir ons een wattie. Stuur net 30 seconds. Of seconds. Of iets.
2: Of
0: 074-2000-989.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs.
4: Jou persoonlijke verseeringsrechtsspecialiste.
3: Bok Radio. Afskop Verkeer.
2: Kom ons kyk gou vinnig na die situasie op die paaie. Druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dan was daar 'n brandvoorval. 'N vragmotor was aan die brand op die R300 suidwaarts net oor van Riebeek weg. wees op die uitkyk daarvoor. Dit lyk vir my dat die verkeer het begin stil staan al die pad terug. Motorongeluk M5 noordwaarts net na Berkeley, die regterbaan is versper. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
0: Ja, is reg, jy maak jy 'n fout, daar is weerlig in die Kaap en 'n boodskap op die WhatsApp lyn sê ek nog is heeltyd die vark agter my in die verkeer wat my braait.
2: Of speed fine.
0: Ja, sien dit nie. Dit is letterlik weerlig.
2: Ja.
0: Weet jy ken dit nie hier nie?
2: Dit is baie weird. Dit is 'n Bloemfontein ding.
0: Ja, Pretoria en so. Mm. Is mooi, is nice. Ek sal nie gaan golf speel in dit nie. Maar verder...
2: Ek gaan roei nie.
0: Baie nice. Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
7: Ek het jou maag maak vir
8: hier, RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
10: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay or N1 City, powered by Thorpe. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.

0: en wie beweeg amptelik af? Die een vraag of een gedeelte van dit is gisteraand beantwoord. Toe Arsenal hulle wedstryd teen Burnley gewen het, 1-0, 1-0 is genoeg vir 3 punte, dis al wat tel, en dit beteken Arsenal skuif al hoe nader aan die Premier Liga titel. 25 oorwinnings, 7 gelyk op en 5 verloor, 82 punte, dit geef hulle 'n gaping teenoor Manchester City van 5 punte, en dit beteken die afloopstokkie word oorhandig aan Man City, dit is hele beurt, hulle speel nou vanaand teen Bournemouth. Dis half 9 Man City moet wen, as hulle dit nie reg kry nie, is die titel, is dit verby, en dit is alweer 2 besprekingspunte vir vanaand, want Tottenham Hotspur speel weg teen Chelsea by Stamford Bridge, en gelyk op uitslag is genoeg vir Tottenham Hotspur om te bevestig dat West Ham hulle Premier Liga status verloor.
1: Ja, so 1 gelyk op uitslag vir Tottenham enige van die laaste 2 wedstryde, maar gisteraand se Arsenal game, Johan, ek weet nie of jy gekyk het nie, maar ek het gedink hulle gaan vir 'n 4 of 'n 5-0 om my goal difference uit te sorteer, so dat hulle net gelyk op hoef te speel in Crystal Palace, maar net omdat hulle nou 1-0 gewen het, nou is die doele verskil is dieselfde as mense, dit beteken basis hulle moet Sondag wen teen Palace.
0: Ja, en dit is 'n goeie punt, en ek gaan ook saam met jou stem, want Arsenal het 'n wegwedstryd teen Crystal Palace by Sellers Park, wat plat nie 'n maklike hekkie is om te oorkom nie, waar Man City nie 'n maklike wedstryd het nie, maar hulle het thuisveld voordeel teen Aston Villa, wat self vir die kampioenliga gekwalifiseer het. So, wat een soek jy tussen die twee? Ek moet sê, ek sal eerder voor my thuiskade speel, alhoewel Crystal Palace is 'n redelik aanloklike laaste span om te speel. Hulle lê 15de, so as nie vir hulle iets oor in die halwe, hoeveel van hulle hou nie van Arsenal nie?
1: Ja, baie van hulle, maar hulle het ook Europa verpligtinge later, Crystal Palace, so hulle gaan nie hulle sterkste span speel, dit tel in Arsenal's guns.
0: Ja, interessante tye, die laaste keer van my kant af, Giro d'Italia hervat weer vandag, is een van die premier fietsture, en die laaste skof wat ons oor gesels het, is die Jonas Vingegaard gewen, maar die algehele voorsprong wat ons vandag hervat, is Afonso Eulalio van Portugal vir Bahrein Victorious, en hy open dan skof nummer 10, met 'n gaping van 2 minute en 24 sekondes teenoor Jonas Vingegaard, en alle oë is op die individuele tydtoets, van 42 kilometer, niemand om jou te help nie, geen spanmaats nie, dis jy en jy, so kom ons kyk, dis later ook op die agenda, dis wat ek vir jou het, volgende sport om 8:30.
2: Ek in stem het besluit, as Arsenal hierdie ding weggooi, en Man City wen die Premier Liga, dan gaan ons 'n tourbus hier volgende naweek, en ons gaan op 'n tourbus hier in die dorp gaan,
1: net 'n parade.
2: Net 'n Man City trophy parade. Ja, so.
0: Ja, maar jy weet dit is 'n goeie idee, en die een ding wat nog steeds in plek is, is jy gaan nog steeds nie 'n trofee om te wys nie.
1: Ja, en
0: loop van pad.
1: En my flash drive is nog steeds in die bussie, so ons kan net opklim. Alles is daar vir ons, is reg.
2: Al die glitter is nog daar. Johan, dankie vir jou tyd, wat hier ons gesels weer oor 'n uur.
0: Mooi gaan. Afskop Sport.
3: Family, when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family, when
4: you buy a King Cars. Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: At
5: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe, and here's to the next 300. And get your Vida shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vida E Cafe, wherever you are. 98.9 FM, Bok Radio.

0: Rhino Velvet en Adrian saam is altyd daar, is 20 minute voor 8. Goeiemôre, welkom by Afskop waar het tyd is vir die 60 second showdown. Op die lijn vanmorgen het ons vir Marsha van Mamasbury. Hoe gaan met jou, Marsha?
1: Goed, dankie met julle.
0: Fantastisch. Lekker. Ou vriend van die show, was al baie op die show gewees. Sy is een tutor.
2: Ja.
1: Vraag jou.
0: Wat tutor jy nou weer?
1: Ek tutor kinders, laerskool kinders, omdat ek die hulp nodig het, en bykie leer uitdagings het en so. Ja.
2: Help jy die wat net laie is ook, want ek het twee van hulle by die huis.
1: Ja, ek het al so een of twee kies van hulle gehad.
2: Okay.
1: Ja.
2: Goed.
0: Ja. Nick Stevens het al een keer sien jetski ry, en so is die liekie gebore. Tutor op my waterskuter.
1: Tutor op die waterskuter. Ek is maar die tutor hier by die huis.
2: Okay.
0: Sal iemand vir jy wil hallo sê? Man,
1: ja, nogal, my man, hy verjaar vandag, dit is sy 50ste verjaar.
2: Wow, geluk.
1: Ja, so Donovan, my lovey, hallo, en geniet jou verjaarsdag, mag dan nog baie wees vol seëninge.
0: Hoe lang is julle getroud?
1: Ons was verlede week 20 jaar getroud, 27 jaar saam.
0: Brand die vlam nog dieselfde as 27 jaar terug, Marsha. Wees jy ook met
1: nog,
0: ons?
1: Hy brand nog baie lekker.
0: Okay.
1: Partykie wil ek om bykie blis en vir hom aan die brand steek. Mama, die vrou, die vlam brand nog lekker.
3: Steek om in die brand en dan blis jy om dadelik aan.
1: Dat sy nie so.
0: Jy is een voorbeeld vir ons. Alright, Marsha, dis jy en stem vandag 60 sekondes om te kyk hoeveel punte jy by mekaar kan maak in een klassieke ronde 3 seconds, en as die verskil is, stem mag 2 kaartjes trek, en ons het 60 secondes. Jolie, jy het gister 4 gekry, hoeveel?
2: Ja, ek het 4 gekry, want ek is baie eerlijk. Dit is my probleem.
0: Jolie is eerlijk, myself not so much. Kom ons kyk, hoe gaan het vandag, is jylle gereed?
1: Yes.
3: Kom ons doen dit vir Donovan. Alright.
1: Ja.
3: Dit is a band, 90s band, Simon N.
1: Garfunkel.
3: Okay, wat is die ouse naam?
1: Okay,
3: cool. Die beste goalspeler van alle tye, hy kan nie so lekker bestuur nie.
1: Gary Player.
3: Okay, van Amerika.
1: Tiger Woods.
3: Okay, as jy genoeg geld verdien, dan jy shop nie meer by Checkers of ShopRite, waar koop jy nou jou groceries?
1: Woolies.
3: Okay, een van die Spice Girls, ek dink het was... Die Ginger Spice? Ja, Ginger Spice.
1: Jy die Hollywood.
3: Okay. Kort Franse mannekie, hy het gehou van beklei teen die Engelse in die 1600s.
1: Napoleon.
3: Yes, okay. Indiana Jones, sy eerste movie. Die eerste rolprint.
1: Nee.
2: Gaan aan.
3: Alright. Phone Home.
1: Sêg alweer?
3: Phone Home.
1: Phone Home. Excuse.
3: Phone Home.
0: Ek weet nie wat jy kan gee, ons het in 18 secondes na die
3: eindplek. Ek het die phone home net ingesqueezed.
0: Ek los het by Jolie, sy is ons judge. Na die kaartjie sit ek jou audit hier so. Ons kyk.
1: Ach, gee maar vir ons vir Donovan se part.
2: Ja, laat ek eers kyk hoe lyk julle punte. Kom ons kyk hoe gaan dit.
0: Donas, oké.
2: Dit was
3: 3 kaartjies.
0: 3 kaartjies? Oké, sê, trek 3 punte af. Kom ons begin...
3: Ek denk ek het een gebruik, he.
0: Yes, John, ons gaan mooi dink of jy punte gee, want goed is, net jy soos bijvoorbeeld Woolies, Woolworths.
2: Saladin, ons allemaal praat van Woolies, ek geef van die
1: ene. Ja, allemaal praat van Woolies.
3: Is jy die grocery Grinch?
2: Hy is.
0: Okay, jy het een vir Woolies.
2: Een vir Woolies.
0: Jerry Halliwell?
2: Yes.
0: Oh, Halliwell dan, hoor. Okay, dis dit al wat jy baie kaart het.
2: Het een beetje gespreid.
0: Napoleon?
2: Yes.
3: Ja.
0: Marie? Dat al die baie kaart het. Tiger Woods.
3: Ja.
2: Yes. 4.
0: Art Garfunkel.
3: Ja, sy het precies recht gekry.
2: Ja, maar het jy nie Garfunkel?
3: Nee, ek het gesê Simon N, en toe sê sy Garfunkel, toe sê ek die is
2: okay, dis 5.
0: Fair enough, en dan E.T.
2: Ek geef jou 5.
0: Hoekom?
2: Want die was baie laat. En ek het ook klaar vir jou Woolworths gegee.
3: Vir Donovan.
0: Is soveel lekker as wat jy kom ander gevat het. Krokodil dan.
1: Donovan, Jolandi.
3: Vir Donovan. Hy is 50.
2: 5.5. 5.5 is al wat jy uit my gaan kry.
0: 5.5.
1: Ons vat dit.
2: 5.5.
3: Wow. Hulle was 20 jaar getroud laas.
2: Dit maak nie saak jy wen my, so jy is anyway in die final. So ek weet nie hoekom jy klaar nie.
3: Ja, okay. Vat nog 'n punt.
0: Okay. Wat is boys, paar lekkers wat jy gemis het. Johan Rupert. Bart Simpson.
3: Ja, maar ek wou met Tiger Woods begin het.
2: Ja.
0: Toe sê jy Gary Player is die beste van alle tyd. Gary sal dit like.
3: Ja.
2: Hy sal dit like.
1: Ek is nie 'n groot sportpersoon nie, hoor. Maar sy so, weet die beste golf af wat by my opgekom het is Gary Player.
2: En sy weet hy het sakdoeke.
0: Hoe weet sy dit?
2: Maar almal weet dit.
0: Almal weet dit.
1: En hy is classy.
2: Hy is classy. Dit gaan hy ook like,
1: ja.
2: Marsha.
0: En hy is in die dating pool op 90. Ek bedoel, dit sit nie in enige maand.
2: Ja. Koer.
1: Dit wil gedoen wees.
0: Het wel gedoen. Maar die baie geluk, jy is deur na die finaal toe.
1: Baie dankie.
0: Die top 2, so ons gesels weer met jou, ek dink
3: donderdag.
0: Baie dankie vir jou tyd. En ek
1: nice, dankie vir julle hoor, en julle het 'n great show. Mooi dag vir julle.
2: Oh, stop, baie dankie, bye.
0: Oh, en jy dankie, bye. Jy wen biltong, by the way.
2: Oh ja.
1: Nice.
2: Een makulu.
0: Ja.
1: Nice.
0: Kan jy dit glo, as jy 'n groot biltong fan?
1: Ek nie so baie nie, maar Donovan love a stick bolt.
2: Oh, Donovan. Donovan word vandag suiker om haar bekkie gesmeer.
1: Ja. Luister, ja nie man, mens raak jy elke dag 50 nie.
0: Oh, sy, sê vir hom, cholesterol is fine man, moet nie stress over nie. gemaak het draai, ons stuur vir jou voucher en gemaak jy draai by enige Fokkies tak. Hulle het tak in Belleville, Brackenfell, Somerset, Parel, Peniel, Hermanus, Mosselbaai, oral, as jy wil bloem toe rijd, as een daar ook. En dan gaan kry jy vir jou die lekkerste graad C geel vet biltong in Suid-Afrika.
1: Nice. Bye-bye, dankie hoor.
0: Mooi Marsha.
3: Dankie Marsha.
1: Bye-bye, mooi dag.
0: Tot ziens. Dis Marsha van Malmesbury. En jy like een van Pieter Steffse Tooi?
2: Ja?
3: Ja.
0: Sy is nie familie van hom nie. Kom, kyk nie verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n ongeluk waar veelvuldige voertuie betrokke is op die R44 tussen die N1 en die R101. Dan vroeger was daar 'n geval op die R300 suidwaarts wat oor die Van Riebeeck pad gegaan het. 'n Vragmotor wat aan die brand is, wegsleepdienste was op die toneel gewees. Hopelik op hierdie stadium is hulle besig om dit op te klaar. Ongeluk op die M5 noordwaarts na Berkeley, die regterbaan is versper. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2000-989.
5: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia.
9: En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfecte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
10: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof afgedank en hofuitspraak het geen regstreekse uitwerking op NGV wet.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na 'n forensiese ondersoek na die instelling se bedrywighede. Gauteng se LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, het ook die Dobbelraad se hoof finansiële beampte Oscar Maripane geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramakgopa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politieke redes geneem nie. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die Nasionale Gesondheidsversekering nie. Die Hof het bevind artikels 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Foster Mugale van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem, maar nooit geïmplementeer is nie. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n aanklaer wat betrokke is by die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni saak geskors nadat hy nie in die hof verskyn het nie. Die hoë profiel afpersing en geldwasery saak teen Sibanyoni het 3 medebeskuldigdes is as gevolg van die Landroshof in Kwaggafontein in Mpumalanga van die rol geskrap. Mthunzi Mngaga van die NVG sê daar sal dissiplinêre stappe teen die aanklaer geneem word na aanleiding van die voorval.
2: The National Director of Public Prosecutions, Advocate Andy Motibe, has expressed dismay and shock at this turn of events and appeals to members of the public to exercise patience. He has engaged the Director of Public Prosecutions in the province, who has committed to facilitate a re-enrollment of the matter.
0: En die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van die suikerrietkwekers, Higgins Mdluli, sê die huidige suikertariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,63 teen die dollar, R19,36 teen die euro en R22,24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,769. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof afgedank. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Afskop weer.
6: 4 minute oor 8 en ek kan nie wag om die damvlakke met jou te deel. Ek het dit 7 uur gedoen, maar dit is so goed. Ek gaan dit weer doen 8 uur. 52.5% was het laas week. Dis nou die provinsiese gemiddelde damvlak. Hy het toegeneem tot 70.6%. Dit is 18% verhoging. So, hoe is daai vir 'n verhoging? Hey?
7: Not bad.
6: Alright, en dan die Kaapstadse gemiddelde damvlakke van 50.5 na 70.1. Alright. Dis waar ons is. As jy in Vriendal is, kan jy uitsien na 26 grade, 25 in Klein William en Relinghuis vandag. Langebaan, effens koeler op 23, 22 vir Ceres, Malmesbury, jy is 24. Hallo Marsha. Ok, die strand en, nee, net strand is 24, 19 in Grabouw en Hermanus. Dan is Kaapagallas op 20 met 50 km per uur wind daar. Riversdal 19, 19 vir Mosselbaai. George is 20, Plettenbergbaai en Oudtshoorn en Lyngsburg al 320, 19 vir Woester. Die Parel is 23, 24 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 24 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: Die Guru Josh Project in Infinity 2008. Nou, iemand stuur op die WhatsApp, blijf stem, jy is op het vandag. Weet jy, kan ons net hierdie aanspreek. Hy kan nie krediet kry vir alles nie. Stem het niks te doen gehad met die liedjie wat nou gespeel het.
1: Dis letterlik die systeem wat folders het en sekere tyd van die dag dan trek hy liedjies uit die folders uit.
2: Ja, ek het seker gemaak al liedjie is in daai folder daar.
0: Iemand iets goeds hoor op die show gaan net stem. Stem ek hier Lani raak by die dag meer jaloers. Weet jy, dis 10:08, goeiemôre, welkom by Afskoptyd vir ons insetsel. Is ek die pompoen?
2: Ah, love it.
0: Hey, ons vertel vir jou story. Meeste van ons stories kry ons van luisteraars af.
1: Ja.
0: Ander van die internet, hierdie is 'n luisteraars story. En ons soek stories van mense wat in 'n pikkel is. Iets gedoen het en hulle weet nie regtig was hulle reg, was hulle verkeerd om het te doen nie. Hulle sukkel om te weet, is hulle self die pompoen?
1: Ja.
0: Of nie?
2: Right. En baie keer as jy in die een kant, of in die ander kant, of al twee, soos wat ek al in hierdie story was.
1: Jy kan een halve pompoen wees.
0: Jy kan. Jy kan. Kort, eenvoudige story vandag. Ek het die actual e-mail verloor. Maar ek onthou wat die punt was van die ding. Alright, so ek paraphrase.
1: Goed.
0: Ek lees nie af van 'n dokument af.
1: Ja.
2: Okay.
0: Die persoon sê dat gisteroggend was asblikdag by hulle.
1: Ja, party areas is maandag, ons is woensdag.
0: En sy drom was vol.
1: Oh.
0: Classic vol drom. Ja. Bierman se drom pretty much vol. Maar ek kon nog eenetjie insqueeze. En hy het nou 'n ekstra sak.
1: Ja.
0: Toe stap hy nou oor na bierman toe. Want hy weet die manne vat nie die goedsheid op die grond neersit nie.
1: Nope.
0: En hy druk hom binne in die bierman se drom.
1: Goed.
0: Bierman sien hom, maak 'n boei. So jy kan nie dit doen nie. Jy het jou drom, ek het my drom. Dis 'n crossing of personal space. Gaan weg. En hy wil net weet, is dit die pompoen? Is hierdie pompoen as haar gap is in haar nou se drom en jy druk jou ekstra sakkie daarin?
2: Ja.
0: Of nie?
2: En is dit dis 'n dag of dieselfde dag as wat die rommel, die ouens, ja. Dit kom al so, dit was, jy kan maar toegee daar.
0: Hulle is klaar op pad.
1: Ja. As hy jou nie gesien het nie, het hy nie geweet nie. Want die drom mense sal dit gevat het. Tegnies, as daai drom op die sypaadjie staan, is dit die munisipaliteit se vullis. Want is reeds op die inbox.
0: En dan waarvan hulle bang is om 'n president te skep. Later gaan die hele buurt net hulle goed in jou drom kom druk totdat jy lyk soos die toring van Babel.
1: Ja, ek wil dan nie graag 'n lijk in my drom hê nie.
0: Yeah.
1: You want to get rid of the evidence, choose someone else's bin.
0: Ek sal sê, los my drom uit. Los is my drom, jy het jou eie drom. As jy te veel vullis gebruik, maak 'n ander plan daarmee. Dit is nie my verantwoordelikheid om jou oortollige vullis by die munisipaliteit te kry nie.
2: Okay.
1: Is dit regtig hoe jy voel?
0: Ja, ek dink so. Behalwe die kere wanneer ek te veel het, dan kyk ek maar in die buurt rond wie se drom lyk of van nog plek is.
2: Ek kan nie wag vir jou bier om in te skryf op hierdie show nie.
1: Ek hoop hulle luister.
2: Net 'n boodskapie. Laat ons net weet wat se tipe bierman Martin is.
1: Ja.
2: Enige iemand op die groepie somme. Ja, maar dit het al met ons allemaal gebeur en ek was al aan al twee kante. Ek het al gesien hoe ou doen het in my drom.
1: Jy en weet. Toe los jy hom.
2: En toe los ek het, want ek het die week voor het my sak in sy drom gesit.
1: Ek
2: so,
1: daar
2: even ons mekaar uit.
1: Help mekaar uit, ou.
0: Help mekaar uit.
1: Ja. Help 'n vriend.
0: Help 'n vriend.
1: Open up your bin.
0: Is dit right om jou bierman se drom te leen? As jy nou vol is, dis die vraag. Is hy die pompoen of nie, die man wat het gedoen het?

0: Irene Louise van Wyk, sy kan 'n Airbnb ad maak met hierdie een. Sal jy, wil jy vanavond hier bly? Net R650 'n kop. 17 minuut oor 8, goeiemorgen, welkom by Afskop. Ons gesels oor is ek die pompoen, die man wat sy volle sakke in 'n ander huis se drom sit. Syne is vol en ons plek in die ander huis in en die mense is op pad. Hoekom is dit 'n issue? Meeste mense voel dit is nie. Is glad nie 'n issue nie. Okay. Mense sê dit is fine. Die bierman wat gekla daaroor, hy is die pompoen blykbaar.
1: Daai ou wat sy vuil goed ingegooi het, dis Susanne. Hy was nie 'n pompoen nie. Die bierman was net 'n groot nul. Ek is so bly ek het al die jare goeie bure gehad en ons het goeie verhoudings gehad. Ons het mekaar altyd uitgehelp en my bierman sou nooit ook. My bierman, my biervrou, my ander bierman sou nooit 'n issue gehad het nie. Ag nee, daai 'n bierman wat 'n issue gemaak het, hy was die pompoen.
2: Okay.
0: Okay, so bierman is die pompoen. Ons vat dit 'n stapie verder, weet jy wat ek al gedoen?
2: Wat?
0: Ek het al een keer soveel vullis gehad dat ek nie als in die drom kan pas nie. En wat ons nou doen is hulle los het daar. Right?
2: Okay.
0: So die sakkie of twee wat langs die drom staan, hulle los het nie daar. Nou het hulle gekom en hulle het kom haal. So, en bierman het nog eens sy drom ingevat het.
2: Nee.
3: Okay, dis dit.
0: So die drom is leeg.
3: Wow.
0: Vat ek nou maar die twee, toe gooi ek het hem aan sy drom en toe sleep ek byna in. En hy was nie naam om te sien, so hy weet nie wie dit was nie.
2: Dis vies, like.
0: Sorry, bierman. Maar ek het gesien, sy weeklikse verbruik is minder as die maximum wat die drom kan vat. So hy gaan nie...
3: Hy kan het hanteer.
0: Dit is fine, hy moet het gewoon een week he.
2: Die drom gaan stink nou.
0: Ja, maar die ding is, as ek het nou daar by my gelos het, dan het my drom gestink.
3: Ja.
0: So obviously kan hy dit toelaat, hy nee.
2: Oh, ek so bly is nie my bierman
0: nie. Ons het nie opinie nodig op die chat nie. Ek dink ons allemaal weet wie die pompoen daar is. Maar dit is een nifty trick. Draai het bykie volgende keer.
4: Woensdag of in een gooi ek al my skelm drankbottels in my biervrouse drom. Maar toe het baie sagies, soos die skim en ek het nou lately gehoor, hulle vat verskrikkelijk baie en nou wonder ek of die bierman nou die borrels gesien het daar in die drom en hulle nou beklui oor my drankborrels wat ek nou daar skilling wegsteek van my vrou af.
0: Ja, dis een lekker trick, as jy evidence het, wat jy nie wil hy jou familie moet sien. Nie as ek verstaan hoe kom jy vrou die drom grou elke maandag, maar dan gooi dit in die bierman sin, soos drankbottels en wat ook al.
3: Laat hulle domestic dan uitsoort vandaar.
0: Ja, is nie jou probleem nie.
3: Ja.
0: Soos Jolani sê, sodra het buiten die hek is, is dit die municipaliteitse probleem. En wat se drom het is, who cares?
2: Exactly. Behalwe as dit bewysstukke in 'n polisie saak is, wil ek dit nie graag op my plot hê nie.
0: Ja.
2: In elk geval.
0: Wat daar het jy dit? Ek weet nie wat jy het nie, maar dit was nog 'n insetsel. Van, is ek die pompoen?
5: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
6: Ook radio. Afskop verkeer.
2: Iemand het vir ons laat weet, dit reën in Somerset West stem. Jy gaan weer damvlakke moet doen later in die week. Dan is daar een groot motorongeluk in Klap met op die R44 en een uitgaande. Hoop op met die mense wat Stellenbosch toe wil beweeg, so wees op die uitkyk daarvoor. En dan kan ek vir jou laat weet dat daar is op Denneboom Laan en Jakes Gerwel, die brug by Grand West Casino. Geen verkeer nie, maar daar is taxis wat... O, ek sien die taxis ry sommer deur die bome, oor die middelman parkie, in die ander baan in. So as daar elke verkeersbeampte is wat lus is vir 'n bietjie, jy weet, bietjie aksie vanoggend, maak 'n draai daar by Grand West, dan is daar ook daai vragmotor wat vroeër aan die brand was op die R300 suidwaarts oor van Riebeek. Wees net op die uitkyk daarvoor. Ernstige ongeluk op die R27 net na Dolphin Beach. Dis een motorfiets en een voertuig wat daar betrokke is en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2099.
4: Nee, want ek sit glad nie my drom uit dromdag nie. Ek hoop baie hele buurt vol. Ek pak my sakke oral in die dromme waar daar plek is en hoef ek nou nie te sikkel van die mark om my drom skoon te maak en om slim. Terug te wheelie in my jaar. Ja,
0: baie slim. Ja.
4: Nee, wat maklik vroeg môre versprei ek my vullis tussen die dromme daar in die buurt.
0: Dis baie slim, hè.
3: Phyllis verspreider haar, dis nice.
0: Jy het nie eens 'n drom nodig nie.
2: Mm. Ja.
0: Verkoop jou drom wat die mens party vir jou gegee het. Verkoop hom en dan maak jy nog 'n geldjie.
2: Maak
7: jy. Hoere Bok Radio. My vraag is natuurlik in die ou wat so baie Phyllis gehad het. Ek het 'n idee, hy doen nooit herwinning nie, as hy gelyk. Herwinning gedoen het, sou hy nie so baie gemors gehad het nie.
2: 100% korrek, ek is daar met jou.
0: Ja. Almal het 'n vullisdrom en 'n herwinningsdrom, ja. So die herwinningsmense en die vullismense is twee verskillende dinge wat kom oplaai. En wat nog 'n lekker tip wat jy kan doen is as jy vullisdrom te vol is, dan gooi jy maar net die oortollige goed in die herwinningsdrom.
2: Nee.
0: Obviously kry die recycle ouens bietjie van 'n verrassing, maar
3: ja,
0: you know. So as by maniere, as many ways to skin a cat. So I'll altyd sê.
3: Hou jou straat skoon.
0: Hou jou straat skoon, gooi die goed weg. Of het nou is, een aanhouse drom of een herwinningsdrom. Laaste ding wat ons wil sien is Phyllis.
2: Hulle merk jou, nee. Daar's 'n swart kolletjie langs die van die Merwes se naam.
0: Sien jy?
2: Yep. Watch out.
0: Is ek op die Phyllis register?
2: Yes.
0: Dis nie goed nie.
6: Afskop verkeer.
8: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
9: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Vennote, Rx Me. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
10: Ek het jou maag vir hier in RxMe.
11: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
12: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Barbra Streisand.
1: Het is Daksos en Barbra Streisand. Tech Tuesday, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En ek wil het gesprek afsluit oor die Vullisdrom debakel. En hierdie boodskap kom van Dolla af, wat sê, mense maak so wat jy doen, nie, asseblief gebruik net Vullis sakke, voor jy dit in die asblik sit.
2: Yes.
1: Want dan, anders is allemaal so asblikke vuil. Nee man, dis nie nodig, ons skep so die lasagne aan die goed, direct so in die groot zwart drom in, man.
2: Ja, jy vat het so met die handkie.
1: Ja, jy gooi het in en dan leer daar so so lekker
3: laagje.
1: Slash.
2: Een rand rekker moer by pot binnen in jou droom.
1: Enige eekorings droom.
2: Joch.
1: Nee, jy is 100% recht, asblief. As al mense is wat nie een volle sak gebruik nie, ons gof jou moet toesluit. Dit is 8:30, kom ons kyk na jou sport.
4: Word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
1: Ferreira, goeie môre my maatjie.
5: Ja, goeiemorgen, ja, die vullissakke, ek dink is een beetje overrated, ek dink jy gooi alles in jou droom, maak net die woensdag deel ook, en ons is soveel minder vir die mannen om weg te neem, elke woensdag, as jy dit van die natuur ooplaat om meeste van dit te vat.
1: Het is goeie logic.
5: Nee, ek is nie daar in het beloof, dat is vir my niks meer, guys. En natuurlijk is dit mos waar vleer, dit mos die partijkie sal van een vlieg, is moet daar by jou asdom. So, die twee in combinatie, nie my gint.

0: Kom ons kyk na wêreld van sport. Ons begin met cricket. Toets cricket aan die gang. Bangladesh en Pakistan besig met hulle tweede toetswedstryd. Dis middagete op dag nommer 4. Pakistan is 101-2. Hulle soek 437. So hulle kort nog 336 afpaltjies staande. En ons 5 sessies oor. De 2 vandag en dan een verdere 3 môre. Indiese Premierliga is by wedstryd nommer 64. Rajasthan teen Lucknow. In die kompetisie, as jy een van die twee spanne volg, gister het Sunrisers Hyderabad, hulle wedstrijd, teen die Chennai Super Kings met 5 paltjies gewen. Die man is hier op die fiets by die Giro d'Italia na 'n tweede rustdag gister. Die individuele tydtoets is die fokuspunt 42 km en alle oë op Afonso Iwalio van Portugal, vir team Bahrein Victorious. Hy het 'n voorsprong teenoor Jonas Vingegaard wat staan op 2 minute en 24 sekondes. Wêreldgimnastiek het hulle het basis nou maar toegelaat dat Russiese en atlete van of gimnaste van Belarus weer onder hulle nationale vlag kan deelneem. Daar was natuurlijk 'n internationale skorsing wat by die meeste sportsoorte van toepassing was, maar so een na die ander word die skorsing gelig en hulle het die afgelope ruk het die atlete en die gimnaste en die swemmers van Rusland en Belarus as neutrale atlete deelgeneem, maar nou is die van die gymnastiek oogpunt kan hulle dit weer doen as gymnaste van Rusland of Belarus onder hulle nasionale vlag. Dit is dit wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Ons doen dit later vanmiddag weer met Zian en Monique. Premierliga vanaand groote Bonde teen Man City, Chelsea teen Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur gelyk op of wen is genoeg om hulle Premier League status te hou. Dan sê ons amptelik tot ziens vir West Ham United. Man City moet wen wedstryd in Bournemouth. As hulle vasval, wen Arsenal die liga.
1: Dank vir jou tyd, my vriend. Altyd 'n voorreg. Ons gesels môre weer daaroor en ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag.
0: Mop, julle wat mooi gaan. Afskop Sport.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
5: Every scrum half needs a fly half. Every Fynbert Mgomezulu, a Willemse. Every Bok team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: Dit is ons vriende daar van die 1925 band en al wat ek oor het boek, Radio Bok TV. Goeiemorgen, 20 meter voor 9 en tyd vir jou gedekte deentjie en jammer, ek weet, allemaal teleurgesteld, dis nie stem se beurt nie.
1: Ja.
0: Maar ons het vir Jolani Viljoen. Stier, wat luister ons vanmorgen, girl?
1: So ek is mos maar eintlik 'n bietjie dieper as dit kom by sulke goeters, soos een municipale swembad, het ook een diepkant,
2: ja.
1: En ek is mal oor, oor gedekte dienkies, vooral as al so'n bykie akoestiek bykom, en altyd as ek soek na tydloos liekies, dan kyk ek altyd na hierdie klomp so goed. Boys Avenue is een groep wat baie bekende treffers oordoen, met een bykie akoestiek en een bykie, dis hierdie volle band en die die mastering en alles nie, en hulle het altyd so'n meisie wat saam met hulle die doen, haar naam is Janelle Garcia. En ek het nou gedink, dit is nou Tech Tuesday, maar toe dog ek, ag man, hoekom dan weer bykie Kings of Leon se Sex on Fire vir oggend?
0: So dis nou Janelle Garcia en
1: Boys Avenue.
0: Boys Avenue.
1: Boys.
0: Boys.
1: Boys.
0: Hoe spel jy dit?
1: Luister Boys, ons gaat nou doen, C-E.
0: Boys.
1: Boys.
2: Boys.
0: Alright, enige vir die Boys. Is hy nou?

0: Sex on Fire, Kings of Leon, maar is die cover gedoen deur Janelle iemand.
1: Janelle Garcia en Young of Boys Avenue.
0: Boys Avenue. Paar mense is mal oor, iemand sê, I love Boys Avenue, hulle is amazing. En dan die ouens so Sarel, wat sê, dis omtrent so exciting soos noodlesop.
1: Ja, maar Sarel het reeds die T-hemp, die data bundle en die Streetwise 2 by stem gekry met sy lobby.
0: Sy is een van deel van
1: die kamp. Hy is in kamp stem.
2: Dit is verkiesingsjaar, so dis 'n Streetwise 3 hierdie jaar, Sarel.
1: Oh, okay.
0: Ek het van gehou, Jolies, dis mooi.
1: Dankie.
0: Dis regtig mooi, ietsie anders.
1: Ja, bietjie ietsie anders, als klink jy altyd dieselfde nie, you know?
2: En het van guts om vir Kings of Leon oor te doen.
1: Ja, het sit hier in enige man se broekie.
2: Ja.
0: Dis as ek goal. Wel, mys my nie gender assume nie, nee.
1: Nope.
0: Janelle is dalk of dude. Môre is het weer stem se beurt, so moenie relax, moenie worry nie, relax, so stem is hier.
1: Sarel, bly ingeskakel môre.
0: Sarel, moer het nie mis nie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Kom ons kyk gou na jou verkeer. Hulle sê die voorval wat plaasgevind het op die R44, daai groot ongeluk tussen die N1 en die R101 op Klapmuts waarop veelvuldige voertuie betrokke was. Hulle is besig om die toneel op te klaar en skoon te maak. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan was daar 'n groot ongeluk op die R27 net na Dolphins Beach. En jy moet asseblief net op die uitkyk wees, dis 'n blykbare groot ongeluk. Tenneboom Laan en Jake's Gerwel op die brug by Grand West is daar taksies wat 'n bietjie kansies vat. So as daar 'n verkeersbeampte is wat 'n bietjie lus is om 'n paar manne in toom te hou, daai is jou area. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teek kom, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: As jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en jou sak pas, Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990. Ja, regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belleville, Waterfront en One City en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
3: Wereldwijd net vir jou. Bokradio.co.za.
6: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Castles in the Sky, Ian van Dahl, Bok Radio, Bok TV. Bring ons aan 9 uur toe, so op dinsdag. Baie welkom by Afskop, Bok Radio, dit is tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Bok Radio. Hoofdrakke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Wes-Kaapse premier sê koste van onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof afgedank en die geldsaake.
2: 9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde rande beloop. Swaar reën wat tot oorstromings gelei het en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie as 'n rampgebied verklaar word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak word. Windy sê daar lê 'n lang herstelproses voor.
4: We also have a lot of informal settlements that have occupied land that is below a flood line, and that takes a long time worth of human settlement investment to try and correct. And of course, that is something part of an overall long-term plan in making sure we move as many people out of those areas as quickly as possible.
3: Die Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof Karabo Mbele is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na 'n forensiese ondersoek na die instelling se bedrywighede. Gauteng se LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, het ook die Dobbelraad se hoof finansiële beampte Oscar Maripane geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramakgopa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politieke redes geneem nie. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die Nasionale Gesondheidsversekering nie. Die hof het bevind artikels 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Foster Mugale van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die Gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem, maar nooit geïmplementeer is nie.
5: The department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage. This is in line with the provisions of the Section 27 of the Constitution.
3: En die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van die suikerrietkwekers, Higgins Mdluli, sê die huidige suikertariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.30 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,935. Ten slotte net weer die hoofnuus, Wes-Kaapse premier sê koste van onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. Tot met die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Dit is nou 6 minute na 9, as jy jouself in die stad bevind vandag, bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Dis as jy in die noordelike voorstede is. In Vredendal is dit 26 vandag, 25 vir Klein Willem en Relinghuis. Langebaan is op 23 vandag met net 'n 10 km per uur wind. It's worth noting. Ceres op 22 grade, 24 vir Malmesbury, die strand is 24, 19 in Grabouw en Hermanus. Dan is Kopagallas op 20 grade, 19 vir Riversdal en Mosselbaai, George en Plet 20 grade, 20 in Oudtshoorn en Laingsburg, Woester is 19 vandag, die Parel 23, 24 vir Kaapstad en Brackenfell, 'n perfekte 24 grade.
2: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin. Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Modern Talking, Brother Louis, Bok Radio, Bok TV, nou is het Tech Tuesday.
1: Lekkerkies.
0: Ja, ja. 20 oor 9, plaaslike nuus volgende, nou eers jou verkeer.
2: Bok Radio, afskop verkeer.
1: Daar's nie veel nuwe nuus om vir jou deur te gee nie. Ek kan jou wel herinner aan die ongeluk wat hulle besig is om op te klaar op die R44 tussen die N1 en die R101 Klapmuts, waar daar veelvuldige voertuie betrokke was. Daar was 'n groot ongeluk op die R27 net na Dolphins Beach, waar 'n voertuig en 'n motorfiets betrokke was. Die ambulance en die nooddienste is daar op die toneel gewees besig om die toneel op te klaar. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, dan kan jy ons op hoogte hou op
2: 074-2989.
3: Kaapstad is onlangs zwaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte. Vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
4: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
5: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
6: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
7: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
4: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Net vir jou. Bok Radio.

0: Saartjie en Langpad, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, welkom hier by Afskop. Dit is 9:30.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse LER vir mobiliteit, Isaac Seleku, het die provinsiese verkeersbeamtes bedank vir hul toewyding en harde werk tydens verlede week se stormweer. Swaar reën en oorstromings het skade aan infrastruktuur aangerig en veroorsaak dat talle paaie in die provinsie gesluit moes word. Seleku sê 17 noodlottige ongelukke is gedurende die week aangemeld waarin 20 mense dood is. Dit sluit 9 voetgangers, 6 bestuurders, 4 passasiers en 'n motorfietsryer in. In Kaapstad, Zimbabwe en Namibië het 'n strategiese vennootskap gevorm om Suider-Afrika se toerismebedryf te versterk. Kaapstad Toerisme sê die ooreenkoms sal streeksamewerking, gesamentlike bemarking en oorgrensreise vir internasionale besoekers verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei en toerisme, James Vos, sê die initiatief is daarop gemik om langer verblyf en hoër toeristebesteding die reispakkette vir veelvuldige lande en gedeelde digitale veldtogte aan te moedig. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Otto Nantes!
4: Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou oude wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
5: Moenie wag nie.
4: Gaan nou na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantes.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Skakel donderdag 21 Mei in om 6:00 na middag hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hilloos oor die stad se beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis hierdie donderdag 21 Mei regstreeks 6:00 na middag net hier op Bok Radio.

0: Annelie en Ollie Vans, Stellenbosch in die somer, baie welkom hier by Afskop op Bok Radio. Jou pad is ergens heen, kom ons kyk na die verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So basies kan ek net vir jou sê, dit was vroeër daar die ongeluk op die R44 tussen die N1 en die R101 Klapmuts, waar daar veelvuldige voertuie betrokke is en hulle is besig om dit op te klaar. So dan kan ek ook vir jou net herinner, daar was daai groot ongeluk gewees op die R27 na Dolphins Beach. Dit lyk vir my, ja, die nooddienste is daar, is 'n motorfiets en 'n motor wat daar betrokke is. Hopelik teen hierdie tyd is dit al reeds opgeklaar. En dan was daar, verder kan ek vir jou geen nuus deurgee nie. Daar was net vroeër 'n ongeluk op M5 noordwaarts na Berkeley. As jy enige probleme teekom deur die loop van die oggend, jy is welkom om ons op hoogte te hou op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
3: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het by proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand. 2 beef burger patties for 20 Rand. 2 pork rib and loin chops for 20 Rand. 3 okra sizzler for 20 Rand. Sweet corn pre-packs for 20 Rand each. And butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: En dis dit vir ons bydrae van môre. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Nog 'n lekker Tech Tuesday. Ons doen dit weer môre op die Woensdag vanaf 7 uur. Hoe lyk jou planne vandag, Jollies?
2: Baie job. Harde job. Om het te maak tot by hump day, wat môre is. Julle twee kies gaan seker weer 'n bietjie golf speel.
0: Ek gaan 'n bietjie 9 gaatjies speel saam met my seun. Maar dis eers vanmiddag laat. Ons gaan nog baie werk tussen nou en dan. Okay, ja. Eers bietjie job. Soos hy in die Bybel, Job.
2: Job.
0: Dan relax. Jy?
6: Ek het presies dieselfde plan as jy. Ek het toe gister 'n bietjie gewerk. Meeste van die health issues is nou agter my. So ek kan nou, ek het nie gaan speel gister nie. So ek gaan definitief vanmiddag.
2: Jy klink al beter. Ons het 'n nuwe stelseltjie hierso. Ek en Stem is op een of ander immune booster drankie wat ons nou drink. Ons gaan nou doen vir 2 weke en dan kan almal sê lyk ons goed. Lyk ons beter op die skerm.
0: Okay. Doen ons die before and after foto's.
2: Yes.
0: Of die before and way before. Ons kyk ja, wat ons het.
2: Dis die plan.
0: Ek hoop jy het 'n fantastiese Dinsdag bly ingeskakel. Ons het hoop op pret en hoop op vermaak op pad volgende. Met Lulu. Ons speel vir jou uit met een van die liedjies wat nommer 1 was in Suid-Amerika vir 'n lang tyd. Ook 'n groot gunsteling onder die kannibaal gemeenskap. Nelly Furtado. Ken jy vir hom?
2: Sy lyk ook anders deesdae.
0: Sy doen 'n bietjie. Sing vir jou

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus Weskaap se premier sê koste van onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. Gauteng Dommeldraad se uitvoerende hoof afgedank en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die Weskaapse premier Allan Wendy sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde beloop. Swaar reën wat tot oorstromings gelei het en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie as 'n rampgebied verklaar word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak word. Wendy sê daar lê 'n lang herstelproses voor.
3: We also have a lot of informal settlements that have occupied land that is below a flood line, and that takes a long time worth of human settlement investment to try and correct. And of course, that is something part of an overall long-term plan in making sure we move as many people out of those areas as quickly as possible.
2: Die Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof Krabo Mbele is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na forensiese ondersoek na die instelling se bedrywighede. Gauteng se ANR vir ekonomiese ontwikkeling, Boyeswa Ramkopa, het ook die Dobbelraad se hoof finansiële beampte Oscar Marpani geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramakopa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politieke redes geneem nie. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van die Nasionale Gesondheidsversekering nie. Die hof het bevind artikel 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Pastor Mahali van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem, maar nooit geïmplementeer is nie.
4: The department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage. This is in line with the provisions of the Section 27 of the Constitution.
2: In die Suid-Afrikaanse Suiker en Kwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van Suikerrietkwekers, Higgins Mdluli, sê die huidige suikertariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16,63 teen die dollar, R19,36 teen die euro en R22,30 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,935. Ten slotte die hoofnuus, Weskaapse premier sê koste van onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap. Ook Radio, weer.
2: Goeiemôre Bokke, hoe gaan dit vanoggend? Ek wil vir jou vertel wat die weer gaan doen vandag. Dis bietjie warmer, dis 24 grade in die stad en in Mamesbury, 23 in die Parel en in Langebaan, 25 vir Redlinghuislyn, William en Vredendaal, 19 in Calvinia, Sutherland op 14 grade, dis lekker koud daar, 20 in Lynsburg, Oudtshoorn, George, Plettenbergbaai en Mosselbaai, dit sal 19 grade raak in Riversdal, Hermanus en Grabouw as ook in Woester, Ceres op 22 en Beaufort West, daar sal die kook styg tot 'n maksimum van 20 grade vandag. So windspoed tussen 10 en 20 km per uur reg oor die Weskaap en hulle sê dis gedeeltelik bewolk. Dit gaan bietjie of dit het 'n klein bietjie gereën in die Parel vanoggend. Toe ek gister vir jou sê die weer vir vandag toe hulle gesê dit gaan reën, maar lyk my die wind het nou alles kom wegwaai. So daar is nou niks reën wat vandag voorspel word nie. Net na 11 gee ek weer die res van die land se weer en dan kyk ons wat die res van die week ook maak.
1: Radio 4.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Hartlike goeiemôre en welkom. Ek kuier saam met jou tot 12 uur vandag, ouer gewoonte, elke weeksdag wat jy my stemmetjie hoor tussen 10 en 12. Vandag lekker toeneus, maar dit is hierdie weer, nê. Ek noem dit altyd siek word weer, want is koud in die oggend en in die aand en in die middag is dit warm, dan trek jy uit en dan raak jy siek en dis net 'n storie. So onthou om jou vitamiene te drink en jou immuniteitsboosters en al daai dinge wat nodig is sodat jy nie verkoue kry nie. Kyk sommer na die kinders ook, nê. Daai diere ook, hulle kan ook snuffels kry. Baie dankie aan Afskop. Dit is Martin Jolandi en Stem. Weeksdag tussen 7 en 10. Nou toe, dis Dinsdag en ons gaan dans vandag en hoe anders dan nou as om dit te kan doen met hierdie enetjie. Ek smal oor hierdie liedjie al vir 'n baie baie lang tyd. Sy naam is Kampvuur, gesing deur John Boucher. Môre en welkom al die bokke.

Voucher en Kamp 4, 10 minute na 10 in die ochend en ek wil met jou gesels oor iets wat ek gister eerstehands ervaar het. So ek stap in die winkel en my dogtertjie is by my en ons is besig om vir klein plastiek tafeltjies en stoeltjies te soek. En hier, ons is in 'n plastiek plek en hier langs die kante van die rakke hang sulke sweetiek goeders, nê? Dit daai marshmallow visies en marshmallow slangetjies en allerhande goed. En elke keer wanneer sy verby die goed stap, dan wil sy een hê. En dan sê ek vir my kind, my liefie, ons sal môre dit koop. Ons sal môre. Okay, mamma, en dan stap sy verder aan en dan volgende ry, dan wil sy nou weer 'n marshmallow visie en dan sê ek vir my lief, ons sal dit môre koop. Ok, mamma, is reg. So is ons uit die winkel uit en ons het niks marshmallow visies gekoop nie, want ek glo nie daaraan om suiker vir 'n kind te gee nie. Maar nie te min, dit laat my toe nou dink, wat is die stories wat jy as kind geglo het, wat jou ma jou vertel het, net om jou nommer 1 stil te kry, en dat jy nie alles in die winkel wil hê nie, of net om te, ja, wat is die stories wat jy geglo het as kind? Ons het byvoorbeeld, ek het altyd gedink, as jy, kyk die ouers, my ouers, was baie erg oor die voertuig se liggie in die dak, die dakliggie. My pa het dit gehaat, as daai dakliggie in die kar aan is. Daar is baie mense wat glo, as die dakliggie in die kar, as die voertuig binne brand, dan gaan die polisie jou kom haal. Ek swer, elke Suid-Afrikaanse ouer het dit vir hulle kind gesê, daai klein liggie was basies onwettig, volgens jou ouers. Jy sit nie daai liggie aan nie, dit is so maklik soos dit. Ander goeders wat jy geglo het as 'n kind, as jy wat lemoenpitte inslik, dan gaan daar wat lemoen in jou maag groei. En appelpitte ook, nee, as jy appelpit geglo het, of geëet het, dan het jy geglo daar gaan appels uit jou ore uitkom. So die klein dingetjies wat jy geglo het as 'n kind, ons praat dan eers van Kersvader en die tandmuis en Klasvaakie, kyk ek het ook nou 'n Klasvaakie storie, as nie alleen nie wil slaap nie, dan sê kom Klasvaakie wil sandjies in jou oog gooi, jy moet nou lê, laat Klasvaakie lekker op jou maag kan loop tot by jou gesiggie en dan kan hy sandjies in jou oog gooi, dan kan jy nou lekker slaapies. En al die kinders glo hierdie goed en hulle het so mooi verbeelding en hulle wag nou vir Klasvaakie om te kom, ag dis vir my so mooi die verbeelding van 'n kind. Ek het ook altyd geglo dat jy dat die mense in die TV vir jou kan sien. So jy kan nie jy kan nie nou uit die badkamer uit gehardloop kom nie want die mense op die TV gaan vir jou sien. Dis ook 'n ding wat kinders geglo het altyd, nee. So laat weet vir my 074-2099. Wat is die ding wat jy as kind geglo het of wat jou ouers jou laat glo het? Net sodat hulle 'n bietjie rus en vrede kan kry of nie met jou stry want ons die kinders hou van stry. So wat is dit? 074-2099. Hier is ons Fransja van Kouk met Nagmerries.

0: Fransjo van Kouk en nachtmerries vir jou Bok Radio, Bok TV. Wat is die weirdste ding wat jy as kind geglo het, wat jou ouers jou vertel het, hoor gij?
1: Goeiemorgen, Lulu. Dit is Lenny van Glenwood. Weet jy wat, ja, dit is goed wat jy nou opbring wat, ja, ons altyd geglo het gaan gebeur. En my het altyd my gesê, moet nie jou gezicht so gaan trek nie, want as hy klok 12 uur staan, dan gaan jou gezicht net so bly,
0: ja.
1: So lelik soos dit nou is. Dit was altyd my baie verstand, en ek het nooit my gezicht getrek nie, want ek is bang, ek gaan so bly. Mooi dag, mooi program.
0: Baie dankie vir die inskakel daar van ver af, en dan sal nog iemand wat sê, my ouers het ons laat glo, as jy lê en eet, gaan jy horings kry. Oh my word, of as jy pampoen eet, gaan jy krulhare kry. Oh nou, kyk, en ons het dit geglo, nee. Dan is hier nog iemand, Anton Heineke, wat vir my sê, Lulu, tot vandag toe slik ek nie kauwgom nie, want as kind was daar vir my vertel dat dit jou darms knoop. Ja, nee, my pa het ook altyd vir my gesê, my ma het ook gesê, jy doen nie dit nie. Wees hierdie persoon, ek net sy naam kry, daar is nie naam by nie, maar die persoon sê vir my ook, my ma het altyd vir ons as kind gesê, al die goeie en gesonde goed is in die korsies van die brood. Eers jare later het ek besef, dit is precies dieselfde deeg as binne in wat net hard gebak is. Dis so dat jy die korsies eet, want anders eet niemand dit nie. Dat weet my wat is die ding wat jy geglo het as kind, is UB40.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse ALR vir mobiliteit, Isaac Seleko, het die provinsie se verkeersbeamptes bedank vir hul toewyding en harde werk tydens verlede week se stormweer. Swaar reën en oorstromings het skade aan infrastruktuur aangerig en veroorsaak dat talle paaie in die provinsie gesluit moes word. Seleko sê 17 noodlottige ongelukke is gedurende die week aangemeld, waarin 20 mense dood is. Dit sluit 9 voetgangers, 6 bestuurders, 4 passasiers en 'n motorfietsryer in. In Kaapstad, Zimbabwe en Namibië het 'n strategiese vennootskap gevorm om Suider-Afrika se toerismebedryf te versterk. Kaapstad Toerisme sê die ooreenkoms sal streeksamewerking, gesamentlike bemarking en oorgrensreise vir internasionale besoekers verbeter. Burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei en toerisme James Vos sê die initiatief is daarop gemik om langer verblyf en hoër toeristebesteding, die reispakkette vir veelvuldige lande en gedeelde digitale veldtogte aan te moedig. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottomantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottomantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottomantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottomantis, jy verdien die beste.
4: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Verkeersnuus. Daar is 'n ongeluk op die M5 noordwaarts by die afrit van die N2 inkomend. Die linkerbaan is versper gelaat, die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dan is daar 'n ongeluk op die N7 suidwaarts by Wingfield Wisselaar. Die regterbaan is versper gelaat en die nooddienste is ook daar. So dit is al twee wat ek vir jou het. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees op die R44 tussen die N1 en die R101, klapmits, veelvuldige voertuie betrokke. Hulle was teen 9 uur, kwart oor 9 nog steeds besig

0: om, nee, 9:50 besig om die ongeluk op te klaar. As jy daar verby ry, laat weet vir my asseblief, hoe is die stand van sake in daai area? Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad. Verkeer.
1: Dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
0: Dit is ek op Bok Radio, dit is lekker saam met jou, baie dankie vir die inskakel. Ek het 'n heerlike vol program wat nog op jou wag. Ons gaan tuinsake gesels net hierna, saam met Natasha van Sailstein. Vir nou is Rita Lee met Jakkalsdans. MUZIEK

0: Haar naam is Rita Lee, hier is Jakkels Dans vir jou. Jy is op Bok Radio, Bok TV, dit is amper 20 minute voor 11 in die morgen, dit is gauw tyd vir hierdie.
1: Tyd tot tafel met World Emporium.
0: En met Natasha van Sailstead, hoe gaan het met jou Natasha?
2: Goeiemorgen, die son skyn, so ek is baie gelukkig.
0: Dit is heerlik, heerlik. Ok, ons het verlede week gesels oor jou groente en jou dinge in pot te maak.
2: Dis reg, ja.
0: En weet jy ook, ek het dit nou gesien omdat ek huis gesoek het, daar is baie min tuine dies daar in huise. en die son skyn nie oorals nie. So nou wat jy vir jouself kan doen is, jy kan 'n pot vat en jy kan hom agter die son aan te kuif en om sit waar jy wil.
2: Dis reg, en ek dink dit is wat, ek dink potte maak, tuin maak, en vooral groente groei, baie meer accessible, excuse vir Engelse woord, vir al die mense daar buiten. Ja. En dis ons al lekker laas week gesels oor die type pot, die type grond wat jy moet insit, dat son nog steeds belangrik is, hoe jy jou pot met water gee. So hierdie week wil ek het nou vir ons allemaal bykie meer prakties kom maak. En ek wil jy ons bedoel denk, dat die pot, jy moet nie net die pot as die pot sien, jy moet het as die klein groentetuin sien. En dis hoe jy hom ook moet plant. Nou as ek het nou bykie prakties kan maak, ons allemaal weer is brassica tyd, so kool en cauliflower tyd. So wat ek nou sal doen is ek een pot kry. Ek gaan een blomkool vat en ek gaan hom lekker in die middel van die pot plant. Want onthou jylle, een blomkool kan groot raak. Nou gaan jy hom in la begin plant. Kyk bykie wat die son doen, hoe die son oor die pot val. Dan aan die achterkant van daar die, kom ons sê, blomkool, gaan jy sê spring onions plant. En in die voorkant en so aan die kante, gaan ons sommer radijse en blaarsla plant. Want wat gebeur nou? Die spring onion kan jy heel seisoen pluk en hy hou bykie met die goggas daar vir die blomkool. En jou radijse en slaai, jy kan dit heel tyd oes. En nog voordat daar die blomkool reg is, is jou slaai en radijse al klaar. So, jy gaan niemand sy wortel seer maak as jy op die ouende die blomkool moet oes nie.
0: Ja.
2: Net soos met erkies, jylle, ons weer is erkie tyd. En onthou nou net, 'n erkie gaan nie spaas in jou pot vat nie, want hy groei op. So maak seker as ietsie waarteen hy kan opgroei.
0: Ja.
2: En dan in die pot sal ek nou lekker jou leafy greens in sit, soos jou spinasie, jou Swiss chard, jou kale, en dan al jou asiese blare, soos jou pak choy en jou tatsoys. Weer eens, jy oes hulle allemaal die heel tyd saam, die erkies en die blare, so niemand van hulle se wortels word versteur as jy nie ewerskielik moet oes nie. So dis ietsie waar ons moet dink. Julle, wat ek mal is oor, is om geurpotte te maak. As jy nou ook spasie in jou by jou achterdeur het, nee, en jy onthou nou julle, ons het son nodig, ja. Tenminste 4 ure verkrye. Sê jy is nou iemand wat daarvan hou om Italiaans te kook. Vat die pot en plant jou basiliekruid, jou timie, jou roosmarijn, jou salie, plant het in die pot. As iemand is wat nou weer jou van 'n bietjie meer curry. Hoekom sit jy nie chili, currybush of koriander in die pot nie? As jy iemand is wat hou van sop, plant al jou sopgeure in een pot. En ek beloof jou, as die potte naby aan die kombuis is, gaan jy meer en meer gaan en kruie gebruik. Een ding wat ek net wil ons moet onthou, onthou nou jou groentetuintjie in die pot is klein. Jy gaan moet seker maak, jy oes genoeg. Maak seker dat as jy jou blomkool nou lekker aan die groei is, pluk sy onderblare die heel tyd af. Want onthou, ons is in meeste van ons is in die Kaap, dis nat. Jy wil nie daar swamsiektes in daai pot begin nie. So ons wil lug vloei deur daai pot hê. So maak seker jy oes genoeg en daai groot blare breek af en onthou, maak seker jy kry genoeg water. Die blare mag dalk baie van die water vang. En dan het ons so vinnig gepraat oor bome laasweek. Julle en ek het baie vrae gekry, is jy seker?
0: Ja.
2: Ek het op die erf groei al meeste van my sitrusbome en ek het sulke corrugated staalpotte waarin hulle groei. Maar jy moet onthou, jy werk met iets met 'n baie groot wortelstelsel. Ja. Jy kan nie in 'n klein pot plant en verwag om sê suurlemoene te kry nie. My potte staan omtrent 800 cm hoog, so daar's genoeg spasie. Iets wat baie goed groei is jou sitrus, even appels, olywe en 'n vyboom. Is bome wat regtig waar baie baie goed in potte groei. En jy kan besluit of jy kan hom 'n lekker ronde boom hou, of jy kan hom wat ons noem espalier. So dit is wanneer jy jou boom snoei, en jy laat hom in 'n reguit lyn amper groei.
0: Okay.
2: As jy nou 'n bietjie verby plaas reg, en jy baie keer sien boere doen dit, of gaan na Babylonstoring toe, jy kan nou mooi gaan sien hoe hulle dit daar doen. Dit maak spasie, jy maak beter gebruik van spasie op jou erf. En dan het ek 'n vraag gekry of ons in woelies sakke kan groente groei. Want almal het woelies sakke. OK. En ja, jy kan. Jy kan in enigiets in 'n woelie sak, 'n hessien sak. As jy nou elke een keer 'n maand daai groot sakke hondekos byvoorbeeld gaan koop, jy kan daarin groei. As jy plastiek emmers het, sê jy het hierdie 25 liter kan liter emmers rondom. Jy kan werklik waar in enigiets plant. Onthou net, jy moet net gate maak so die water kan uitkom. En iets baie belangriks by daai hoelie sakke. Dink gou dan as jy water in daai hoelie sak gooi. Die water gaan net uitloop. So dis nou waar dit baie belangrik raak om jou cocoa peat, jou vermiculite en jou perlite in daai grond te sit wat jy in daai hoelie sak in sit. Die vermiculite en perlite maak seker dat daar lug is in jou grond en die cocoa peat gaan maak dat die grond die water nie so vinnig uitsyfer uit daai grond uit nie. En ek is mal daaroor om aartappels en patats in sakke te plant. Dis baie baie goed vir spasie.
0: Dit is baie interessant.
2: So julle as julle verdere vrae het, epos en my epos vir Lulu, ons kan altyd 'n vinnige Q&A by mekaar stel as daar lekker interessante vrae kom. En dan wil ek julle moet volgende week inskakel want my suurlemoenbome by die huis is vol blommetjies. Okay, en ons gaan 'n bietjie gesels hoe om na jou suurlemoenbome om te kyk want ons Want Lulu sit selfers hier so met 'n bietjie van 'n snotterige neus.
0: Ja, daar is baie dinge wat jy
2: En daar's 'n Vitamiene C wat ons in daai bome het wat ons nodig het. Ons skakel in volgende week gaan ons lekker daaroor gesels.
0: Lekker suurlemoen gesprek.
2: Ja, gaan soek maar op Instagram @tash_vansel. Ek het baie inligting daar.
0: Baie dankie Natasha. Volgende week selfde tyd, selfde plek en dan doen ons dit weer. Lekker dag vir jou.
2: Dankie. Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
1: Country Top 10.
0: Dis die Country Top 10 vandag vir jou en ons gesels oor nommer 8. Nou, een Moonsek is nou al 'n lang tyd hierso op die Country Top 10 en vandag in die 8ste plek, hy het is nou al 6 weke op die Top 10 afgeskuif met 4 plekke, was verlede week nommer 4 gewees. Nou, hier is hy en ek bederf jou vandag met Love is Blind.
1: Nommer 8.

Baby, love is blind. Is dit dan nou nie? Hier is een moonsek vir jou Bok Radio Bok TV vandag in die 8ste plek. Nou nommer 7 is Lauren Alaina. Dis al 4de week op die country top 10. Wat 'n ongelooflike dame is dit hierdie nie. Ek het haar ontmoet en sy die twang, sy die style, sy die country boots of die cowboy boots en sy is net 100% cowboy. Sy het haar musiekvideo gemaak waar sy die geslag van haar baba bekend gemaak het in die musiekvideo en dit was nogal baie oulik. So sy was verlede week nommer 3 gewees, nou in die 7de plek, so sy klim die leertjie weer af ondertoe met Raining Whiskey. Nommer 7.

0: Vandag in die 7de plek Lauren Alaina en Raining Whiskey. Môre doen ons 6 en 5 en so tel ons af tot by nommer 1 wat jy Vrydag gaan hoor.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, saam met Millennium, met die talentvolle Bart Broer, Handrey en Mornay, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk, vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die Here is.
6: Let's go! Wêreldwyd, net vir jou. Hok Radio, .co.za, die beter alternatief. Hok Radio.

0: reis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11 uur in die nuus. Suid-Afrika moet maatreëls tref teen Ebola, komme oor koste van onlangse storms en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul Karim die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda beskou. Karim waarsku dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbraak te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp.
3: The APC further calls on government departments, healthcare institutions, and border authorities to intensify screening at airports and land borders, improve emergency response protocols, and educate communities about Ebola symptoms and prevention methods.
2: Die Weskaapse premier Alan Wendy sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde beloop. Swaar reën wat tot oorstromings gelei het en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie as rampgebied verklaar word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak word. Wendy sê daar lê 'n lang herstelproses voor.
4: We also have a lot of informal settlements that have occupied land that is below a flood line, and that takes a long time worth of human settlement investment to try and correct. And of course, that is something part of an overall long-term plan in making sure we move as many people out of those areas as quickly as possible.
2: Die Gauteng Dobbelraad se uitvoerende hoof Krabo Mbele is met onmiddellike ingang afgedank weens bestuursmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na een forensiese ondersoek na die instellingse bedrywighede. Gauteng se ALR vir ekonomiese ontwikkeling, Boyeswa Ramkgopa, het ook die Dobbelraad se hoof finansiële beampte, Oscar Marpani, geskors na onthullings van onregmatige verkrygings en mislukte finansiële bestuur. Ramkgopa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politieke redes geneem nie. In die Suid-Afrikaanse Suikerriet Kwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van Suikerriet Kwekers, Higgins Mdluli, sê die huidige suikertariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16,61 teen die dollar, R19,36 teen die euro en R22,30 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,149. Ten slotte die hoofnuus: Suid-Afrika moet maatreëls tref teen Ebola. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
7: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Ook radio weer.
8: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Dit is vandag 23 grade in Kimberley, Upington op 27, Oos-London op 21, Durban 23 met donderweer, Bloemies 20 daar by jou en so ook in Pretoria en Johannesburg 17, 21 grade vir Kaapstad vandag. Die res van die week se weer lyk soos volg: môre is dit sonnig, 21 in die stad en in die Parel, 22 vir Mamesbury, 18 in Kalvinia, Mosselbaai op 21, Woester 17 en Oudtshoorn op 20 grade. Teen donderdag is dit 1 graad minder en donderdag en vrydag lyk dieselfde. Dis 20 grade in die stad en in die Parel en ook so voorspel vir vrydag. Daar is net 'n klein bietjie reën wat in die stad gaan neerval hier teen vrydag ook. Ek weet nie of dit hier na ons kant toe ook sal kom nie, maar kom ons hoop so. Ons het dit nodig. Wel, ons het dit baie gehad die afgelope tyd, maar nog steeds nodig. Ons het ons damme en ons dinge wat moet vol raak. So, ek het gehoor die Teewaterskloof dam is nie heeltemal vol nie, maar dit, ek gaan my nie uitgee as 'n damkenner nie. Ek is dalk nie ook nie 'n damduiker nie, maar definitief nie 'n damkenner nie. Dit was die weer vir jou vir die volgende 3 dae.
1: Ook Radio 4.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ek kuier saam met jou tot 12 uur môre en hartlik welkom. Dis die laaste uur van môre sê en dan sal Natisha saam met jou kuier wat vir jou gaan middag sê. Nou ek het vroeër met jou gesels oor stories wat jy as kind geglo het wat jou ouers vir jou vertel het, net om jou bietjie stil te kry of net om vir jou te laat dinge doen wat of nie te laat doen nie. En hier is iemand, hier is twee boodskappe wat ingekom het hieroor en dis die eerste keer dat ek dit hoor, so my ma het nie hierheen op my gebruik nie. Hulle sê altyd gehoor, as jy koffie drink voor jy gaan slaap, dan gaan jy vlooie in jou maag kry. So, dit is al twee persone wat het vir my ingestuur het, en dit is die eerste keer dat ek daarvan hoor. So, dit was blykbaar een ding, jy mag nie koffie drink voordat jy gaan slaap nie, want het gee jou vlooie in jou maag. Ons was die groot koffiedrinkers in my huis, my ouwe huis gewees, so dit is dalk hoekom ek het nooit gehoor het nie. Hulle sê, as jy jou bubblegum, jou kauwgom inslik, dan gaan jou darms knoop, of jy is dood binnen 3 werksdae. Nee, as jy te na by aan die TV sit, gaan jy vierkantige oë kry of jy gaan blind raak, nee, dis die ding wat my ma my altyd vertel het. Nie dat ons baie TV gekyk het nie, want ons het buite aan gespeel en ek het touchy saam met die seentjie gespeel en ons het in die spruit gaan paravisse vang en gaan ry met jou fietsie, maar as jy na by aan die TV sit, dan gaan jy vierkantige oë kry of jy gaan blind raak, nee. My ma het vir my laat glo, en dit is dalk 'n ding, ek weet nou, ek moet dit eintlik net gaan fact check, want ja, ek moet gaan kyk of dit regtig so is, maar my ma het my laat glo en vir my gesê, jy loop nie met jou nat hare rond, jy gaan siek raak. So, ek het dit op die proef gestel met Joey, wat altyd hier gewerk het. Joey het elke liewe oggend van haar lewe, wat sy by Bok Radio gewerk het, en dit was wat, 15, 14 jaar, het sy met haar nat hare werk toe gekom, en Joey het nooit siek geraak, en dis wat ek gedink het, wat het my ma nie dalk vir my gejok nie. Maar my ma het altyd vir my gesê, as jy met nat hare rondloop, ga jy siek raak. As jy in die swembad piepie, dan gaan die water verkleer. Dis die ding wat ons die kinders moet laat glo. Ek het geglo. So ek het nooit in die swembad gepiepie nie. Is Jan Raap met Ramskulpad.

0: die talentvolle Rowan Josh vir jou met toevallig op Bok Radio, Bok TV. Ek praat met jou oor dinge wat jy as kind geglo het, wat jou ouers jou vertel het, of wat jy nou deesdae vir jou kinders vertel. Baie oulik gewees die vorige een, iemand wat vir my laat weet het, dat hulle, jy weet as jy die yskas ooplos, dan beep hy mos so, hy maak hy beep geluid, en die persoon het vir die kinders geleer, dat die yskas gaan ontplof as die ding so beep. Nou hardloop die hele huis om die yskas deur toe te maak, want die yskas gaan ontplof. Hier is nog staalkies, as jy met 'n vol maag gaan swem, gaan jy sink, ja, ek het dit ook gehoor. En hier is 'n ander een wat ek nooit van geweet het nie, as jy met nat hare gaan slaap, gaan jy stink neus kry. Ek het nog nooit dit gehoor, maar is twee mense wat het vir my ge-WhatsApp het en gesê het, my ma en my koshuismoeder het altyd vir my gesê, as jy met nat hare gaan slaap, gaan jy stink neus kry, Johan van Perrow Vallei, en dat is dan nog iemand wat het vir my gesê het, en hier is 'n persoon wat vir my, ek het hierdie ook al gehoor, en my ma het baie hard die geglo, want onthou die ouer mense en eintlik hoe dit vandag nog veronderstel is om te wees. Jy doen nie op 'n Sondag ietsie, want is die Here se dag. So jy rus op die Sondag en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Dit is 'n familiedag, jy maak kos en jy doen niks, jy sny nie eers gras nie en jy werk nie op 'n Sondag nie. Dit is hoe die ouer mense dit gedoen het. So Susan sê vir my, ek het gehoor ek mag nie op 'n Sondag brei nie, want ek steek die breipenne in Jesus se oog nie. Ek het dit ook al gehoor. Ek weet nou nog nie of het regtig verkeerd is nie, die lewe het wel vir slegter verander, nou doen allemaal dinge wat hulle nooit op 'n Sondag gedoen het nie. So ja, dit is nou maar so, die lewe het so verander en die Sondag is nou nie die heilige Sondag wat het altyd was nie, maar dit is veronderstel om so te wees, nie. Waar is nog 'n paar, as jy, ja, daar het ons altyd gesê, as jy sade inslik, dan gaan die boompies by jou ore uitgroei. Hoorie, ek het daar so baie dinge wat ek ook geglo het as 'n kind. Ek het 'n stompie wysvinger, sê een persoon, en ek sê altyd vir die kinders, as jy in jou neus groei, as jy in jou neus krap, dan gaan jou vingers afval. Nee, en jy die bewyse daarvoor, nee.
1: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand. 2 beef burger patties for 20 Rand. 2 pork ribbon loin chops for 20 Rand. 3 okraal sizzler for 20 Rand. Sweet corn pre-packs for 20 Rand each. And butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Hier is Appel met Handebak, is 'n pragtige een. Dis 5 minute voor die plaaslike nuus om 11:30. En kyk, ek het nou al gelag vir die stories wat hier deurkom oor die dinge wat die ou mense die kinders vertel het. En wat jy as ouer nou jou kinders vertel. Hier is iemand sê, Leloe, het gaan goed. My ma het my vertel. Toe sy 12 jaar oud was, het haar ma vir haar vertel dat as 'n mannetjie mens jou soen, gaan jy 'n baba kry. My ma het altyd vertel hoe sy so bang was vir die seuns dat sy myle om hulle geloop het. My ma sou nou 74 jaar oud geword het. Lag nou nog as ek daaraan dink. Baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit regtig baie. Dit is vir my so oulik hoe die kinders net alles glo, nê? Ag, dit is so mooi. Oorie.
1: Oorie, ek luister so aandagtig na jou program nou vanoggend met die bygelowigheid. My ma het ook altyd vir my gesê, jy brei nie of doen nie naaldwerk op 'n Sondag nie, want jy steek die Here in die oog. En tot vandag toe sal ek nie so iets doen nie. En ons mag nooit skoene op 'n tafel gesit het nie, want jy roep armoede. Ek glo dit tot vandag toe. Lekker dag vir jou.
0: Baie dankie, lekker dag vir jou ook.
2: So ek het 'n dogtertjie van 5 wat glad nie hou van slaap nie. So in die aande, as ons hier van of 8 af moet begin regmaak vir bed en dit raak 8:15, 9:00, dan sê ek vir oupa Dolla, is so 'n klein mannetjie met 'n sak wat rondloop en hy kyk watter kinders nog wakker is, dan trek hy die kinders in die sak en dan bring hulle eers by môre terug. 5 minute dan slaap sy. My ma het my ook getrek met oupa Dolla en ek is fyn.
0: En jy is fyn. Ek gaan dit ook probeer, my kind wil ook nie slaap nie. Hier is nog iemand wat vir my sê, ou mense het altyd vir die kinders gesê as hulle stout is en nie wil gaan slaap nie, gaan oupa Jas vir hulle kom haal. So daar's oupa Jas en daar's oupa Dolla en weet jy wat? Iets wat ek moet probeer. My nou ookie van slaap, hier is Tyler.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit sê die brand in Beinskloof is grootliks onder beheer na brandbestryders se intensiewe pogings verlede nag. Geen skade aan eiendom of verlies aan voortbestaan is aangemeld nie. Woordvoerder Joanne Otto sê daar is steeds 'n paar smeulende kole wat aandag benodig, maar geen vlamme nie. In die Weskaap se LER vir mobiliteit, Isaac Seleko, het die provinsie se verkeersbeamptes bedank vir hul toewyding en harde werk tydens verlede week se stormweer. Swaar reën en oorstromings het skade aan infrastruktuur aangerig en veroorsaak dat talle paaie in die provinsie gesluit moes word. Seleko sê 17 noodlottige ongelukke is gedurende die week aangemeld waarin 20 mense dood is. Dit sluit 9 voetgangers, 6 bestuurders, 4 passasiers en 'n motorfietsryer in. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Voertuig, wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
1: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 van die oggend. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees op die N7 suidwaarts by die Wingfield wisselaar wat die regterbaan versper gelaat het. Ek het 'n boodskap gekry dat daar nie meer baie dinge aan die gang is daar nie, so daar is geen oponthoud nie. En onthou ook van daai ongeluk op die M5 noordwaarts by die afrit van die N2 inkomend, die linkerbaan is versper gelaat. Daai ongeluk by die R44, iemand het nou vir my laat weet hulle daar verby gery en alles is opgeklaar en weer mooi klop dissel. So baie dankie vir jou boodskap ook. Ek waardeer dit. Jy is my oë op die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ek het so baie boodskappe gekry van die stories wat die ouers die kinders vertel het en wat jy as ouer jou kinders vertel, dat hy het baie langer aangegaan as wat ek beplan het, maar hy is soveel oulike stories, hoor net gewee.
2: Goeiemôre. Ja, my pa het altyd vir ons gesê om ons te motiveer om spinasie te eet. As jy spinasie klaar geëet het, moet jy rukkie wag, dan moet jy op en af spring.

0: want dit bevat eister. Morna hierso.
1: Dankie Morna vir jou boodskap. En dan is Remina.
2: My ma het vir my gesê ek moet wortels eet om goed te kan sien en so. En dit het in my kop vasgesteek toe ek klein was, dat as ek wortels gaan eet, kan ek in die donker sien. Ek het wortels geëet dat ek oranje, soos in letterlik oranje geraak het, kon nie in die donker sien nie. En dra vandag 'n bril. It did not work, would not recommend.
1: It did not work. Ek het ook dan duidelik nie genoeg wortels geëet nie, want ek dra ook bril. Ek het dan nou, ek sê altyd, ek het mooi blou oë, maar dis net jammer, hulle werk ongelukkig nie. Ek sê vir my kinders, die alarm oogies in ons huis is kameras wat ek kan gebruik om te kyk wie wat gedoen het en of hulle vir my gejok het. Daar is nou een lekker ene.
3: Ons het ook een sakaboola gehad, een sakaboola. Sakaboola het ook rondgeloop met een sak al buiten en hy gooi jou daar in as hy nie slaap nie.
1: Ja, sakaboola, Colleen sê ook vir my, hulle het ook 'n sakaboola gehad, ons kinders, toe my kinders klein was en stout was, het ek altyd vir hulle gesê, sakaboola gaan hulle kom vang, geen mens weet wie sakaboola is nie, maar het het gewerk en hulle het dadelijk soet geword. Nou ek het ook een, ek weet nie hoekom ons het dit genoem het nie, maar ek was, toe ek klein was, het ons die boeses gehad, die boese gaan jou kom vang, en so, my dogterkie weet ook nou van die boese, wat jou gaan kom vang. Oh, wat ons doen ons in die kinders?

0: Lekker rock and roll is Brian Adams en Tina Turner vir jou. It's only love. Bok Radio, Bok TV. Net gauw, 'n vinnige verkeersverslag, maar dit pas ook in by ons stories.
1: Halleluja, by N7 afklim op die Bosmansdam pad. Op hy draaikie, daar is twee klein mannetjies. Ek praat nou van klim, dink as daar een mannetjie staan, as ek, hy is seker my kniehoogte. En die ander mannetjie is klein bietjie groter. Hulle is man op 'n skooter, klein skooter fietsie. Fietsiekie in een van hy swart skootertjies. Ek weet hulle van hulle naby bly nie, en ek weet nie of hulle op pad is, iewers hier nie. Maar hulle op die gele nouter gedruk haal dat hulle moet van die pad afkom. Manne moet dophou daar. Die waan is hulle op pad he.
0: Ja, maar jy het nou, weet jy wie is dit? Dit is Sakabula en Oupa Jas, wat op pad is om die kinders te gaan
2: haal. Hallo, ek skakel 'n bietjie laat in, maar ek hoor waar die show gaan. My pa het altyd ons klein was vir ons gesê, as jy nie jou naalkie ordentlik was nie, dan gaan bly daar 'n klein mannetjie in jou naalkie. Hulle noem hom 'n taragompie. En daai klein mannetjie kom in die aand, as almal slaap, kom hy uit jou naalkie uit en hy chunk vir die maand. En hy maak almal in die huis wakker.
0: Oh my word. Dis interessant, ek het ook nog nooit van hom gehoor nie. En die antwoord is altyd, as ek vir my pa vra, wat is dit, of wat is dit, of ek vra vir my ma, wat is dit? Dit is hisse met lang ore. Ek het gewag vir die boodskap wat ingekom het vandag, en niemand het nog gepraat van hisse met lang ore nie. Ek weet nou nog nie wat hisse met lang ore is nie. Maar weet jy wat, ek het vir my dogtertjie toevallig 'n ding gekoop wat soos 'n, hy lyk 'n bietjie soos 'n haas, maar het verskriklike lang ore. So uiteindelik, na 36 jaar op hierdie pragtige wêreld, weet ek hoe hisse met lang ore lyk. Hy is nou in my huis.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
0: Skankel donderdag 21 Mei om 6:00 in hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stad se beraadslaging dat die staat borg moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is hierdie donderdag 21 Mei regstreeks om 6:00 net hier op Bok Radio.
4: My naam is Rosemary Lombard. Ek is 38 jaar oud. My liggaam was my tronk op 140 kg. 'N Liggaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gesond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktykbestuurder Arix Me, want as ek kan, kan jy ook.
5: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Nou een van my gunsteling mense in die ganse Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf is Hannes van Wyk, akteur en televisieaanbieder. Hy het oor jare heen 'n huishoudelike naam geword, danksy sy warm persoonlikheid en sy vermoë om mense se stories met empatie en humor oor te dra. Hy is veral bekend as aanbieder van die gewilde reis- en leefstylprogram Quella en speel natuurlik die gewilde Magda Lou, sy geliefde Irak, in die televisiereeks en theaterproduksies. Hannes, jy maak natuurlijk hierdie soutert, vir ons het hierdie reseppe geskiedenis.
8: My ma is Mariet van Wyk, wat nou nie meer met ons is nie, sy is 3 jaar terug oorlede, maar sy het die heerlikste soutert gemaak. So, ek maak het nogal gereeld, ek is nie een vir kos maak nie, ek sukkel maar in die kombuis, maar hierdie ene kan ek daar onder die knie kry.
7: En wat het 'n mens nodig vir die resep?
8: Een pakkie spek, 250 gram, in blokkies gesny, een blikkie weense worsies. So, baie keer kry mens nie meer die blikkie nie, dan kan jy sommer gewone soos hulle sê weer in as weense worsies vat. Dan het jy nodig 500 ml, so 2 koppies kaas, cheddar kaas gebruik ek, 1 eetlepel vars petersilie wat gekap is, 3 eetlepels koekmeel, 1 eetlepel droë mosterdpoeier en dan 1 koppie volroë melk. En dan die laaste bestanddeel is 3 ekstra groot eiers wat geklits word en dan so 'n knypie sout en peper daarby. Jy sny die spek op in klein stukkies, dan sny jy die worsies op, jy gooi die kaas en die petersilie by, dis al die droë dinge, die droë bestanddele, dan vat jy 'n aparte bak, gooi jy koekmeel, jou mosterdpoeier en jou melk daarby. Jy roer dan die nat bestanddele tot dit 'n gladde beslag vorm en dan roer jy die oorblywende melk en eiers en sout en peper by. En dan meng jy alles en sit dit in die oond en sien daar jy het 'n heerlike soutert. Ek hoop julle geniet dit.
7: Baie dankie Hannes van Wyk vir sy lekker ma se soutert resep. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad, baie maklik Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak heerlike pannekoek quiche koppies. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Daar het jy 'n heerlike souttert wat jy vanaand vir die familie kan voorsit. Daai resep is op franskook.co.za. Nou ek het nog 'n heerlike paar of 'n redelike paar stories wat ek wil vir jou vertel wat die ou mense altyd vir die kinders gesê het wat jy geglo het en wat jy deesdae vir jou kinders vertel. Ja, jy's nes jou ma, nê? Jy het gedog jy gaan nooit raak nie, maar hoe ouer jy raak, hoe meer raak jy nes jou ma of nes jou pa. Eastians and you Anita bring jou hart.

0: so mooi. Teens en Juanita met Bring Jou Hart. En onthou, bly ingeskakel vir Uitklok vanmiddag saam met Zian en Monique. Hulle het nou net vir my 'n hele quiz gegee wat ek moes antwoord oor Juanita. So skakel in vanmiddag op Uitklok en dan hoor jy hoe het ek gedoen. Want ek ag myself as 'n baie groot Juanita Du Plessis ondersteuner. Sy is vir my alles. Sy is koningin van Afrikaanse musiek. So jy moet maar sien hoe het ek gedoen vanmiddag met hulle quiz. Bly ingeskakel vir Uitklok vanmiddag. En om af te sluit, gaan ek hierdie laaste enetjie speel. Dankie vir die saamspeel vandag met die stories oor jou ouers wat vir jou allerhande dinge vertel het en wat jy ook deesdae vir jou kinders vertel. Iemand het vir my gesê, hy het 'n tydjie terug vir ChatGPT gevra hoe lyk hy met lang ore en toe kom daar 'n foto uit en ek is bitter bly. Ek het nie geweet toe ek 'n kind was hoe hy met lang ore lyk nie, want daai foto sou vir my nagmerries gegee het dat ek nou nog moes herstel daarvan. So nee, gelukkig weet jy nie hoe lyk hy met lang ore as jy klein is nie. Maar hoor gou hier.
1: Dag sê Lulu, dis Neil. Ons het vroeger jare as jy nie baie geld gehad het nie en die kinders in die pad gespeel kom die Romeinse karretjie verby. As hulle die klokkie lui, dan het ons vir die kinders gesê, maar die karretjie is leeg. Lekker dag.
0: Lekker dag vir jou ook. Ek het baie gekry so wat sê, as die Romeinse klokkie lui, dan is die Romeinse klaar. Dis hoe die ouers gesê het, ja nee wat, daar is nie meer geld vir Romeinse nie. As hy sy klokkie lui, dan beteken dit is klaar. Nou toe, ek is klaar en ek maak plek vir Natisha wat saam met jou gaan kuier tussen 12 en 2. Daarna, ek wonder of Heinrich al gesond is. Heinrich, ons allemaal het so bykie van een snotneserigheid aan ons. Indien hy nie reg is nie, is Stefan Vermaak en vir Heinrich Triple H deploy. En dan Uitklok saam met Zian en Monique. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Speel uit met iemand plaaslik. Sy is awesome. Haar naam is Amurai. Hierdie se naam is juist besonders. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Môre terug, selfe tyd, selfe plek. Bye bye.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus. Menseregtekommissie ondersoek Gauteng se waterkrisis. Suid-Afrika moet meer maatreëls tref teen Ebola en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie sal van vandag tot donderdag ondersoek instel na die waterkrisis in Gauteng. Dit volg op talle klagtes oor volgehoue en wydverspreide watertekorte, herhalende ontwrigting in dienslewering, verouderde infrastruktuur, mislukkings in bestuur en die verslegtende betroubaarheid van watervoorsieningsstelsels. Die kommissie sê die ondersoek sal onder andere kyk na die omvang en aard van uitdagings met toegang tot water, sowel as die oorsake van watertekorte en die uitwerking daarvan op gemeenskappe bestuur, begrotings en infrastruktuur bestuurstelsels. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul-Karim die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda beskou. Karim waarsku dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbraak te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp.
3: The APC further calls on government departments, healthcare institutions and border authorities to intensify screening at airports and land borders, improve emergency response protocols and educate communities about Ebola symptoms and prevention methods.
2: Die Weskaapse premier Allan Wendy sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde rand beloop. Swaar reën wat tot oorstromings gelei het en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie as 'n rampgebied verklaar word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak word. Wendy sê daar lê 'n lang herstelproses voor.
4: We also have a lot of informal settlements that have occupied land that is below a flood line, and that takes a long time worth of human settlement investment to try and correct. And of course, that is something part of an overall long-term plan in making sure we move as many people out of those areas as quickly as possible.
2: In die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië en Indië. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16,000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die van maart verlede jaar. Die voorsitter van Suikerrietkwekers, Higgins Mdluli, sê die huidige tariefstelsel is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16,64 teen die dollar, R19,33 teen die euro en R22,28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,149. Ten slotte die hoofnuus: Menseregtekommissie ondersoek Gauteng se waterkrisis. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die Beter Beste enigste alternatief saam met my. Dis altyd heerlik om saam met jou te kuier en heerlike musiek wat vir jou voorlê. Dis Dinsdag die 19de Mei. Sonel Beeslaar saam met ons in die ateljee en ons gesels vandag oor die reël 41A van die Hooggeregshof reëls wat handel oor mediasie. So, is weer 'n groote vandag en dan heerlike musiek Sean Cassidy, The Roo Run Run Run, The Doo Run Run. Jy weet, daai kom uit die Leader of the Pack, daai musical. Och, musical kind, as jy altyd 'n musical kind is, sal jy mos maar een musical kind bly. Memories maak Ariana Venus en Arno Jordaan met Richters Skaal. En dan het ek natuurlijk ook vir jou paar Liftfield stories wat ek raak gelees het. Natisha is bezig om haar trouwe te reël. Dit is nie haar eie trouwe nie, maar sy is baie, baie opgewonde. So ek het klaar na die wijn gereël. Bietjie witwijn, bietjie rooiwijn. Nou is ek op soek na die vonkelwijn. So, kyk, en daar is so baie lekker vonkelwijn daar buiten. En ek weet, mens mag het nie meer champagne noem nie, dis nou MCC. So ek gaan nou bykie op die uitkyk wees vir die lekkerste MCC hier so in Kaapstad. En waar kan een mens bokse van daai kry? Ek denk ons met een wijnproe, MCC proe dag gaan hee, ergens, maar dit mag ook baie, baie gevaarlik raak. So lekker bezig met trouwe reel, dis nie my eie nie, maar hy, dis altyd vir my lekker. Bly net waar jy is, nog heerlike stories wat vir jou voorlê, natuurlik is Sonel Beeslaar saam met ons. Sean Cassidy, the dude.

0: Arno Jordaan daar met rigtersskaal, asseblief, kom ons hou nie daai rigtersskaal rustig, want hier is genoeg wat aangaan hier so in die Kaapstad, hoor, hier is genoeg. Bly net waar jy is, net hier na ons gesels met Snel Beslaar van SP Beslaar Prokureurs, en ons praat vandag oor reël 41A vir die Hooggeregshof reël wat handel oor mediasie. So jy is weer een rawe ene.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Het jy geweet die moenhoek is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy 20 rand slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. En kry gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
4: Bok Radio. Bok TV.
0: Bok Radio ook op Bok TV, www.bokradio.co.za. Saam met my Sonel Beslaar van SP Beslaar Prokureurs. En ons gesels vandag oor een van die reëls. Nou, ek is nie baie lief vir reëls oor die algemeen nie. Ek is nie 'n reëlvolger nie, jy verstaan. Dis kom ek so 'n bietjie in die moeilikheid kom altyd, en dis kom al my pa my altyd daar is, en hy is altyd op speed dial.
5: So, nooit jy, hou nie van reëls nie.
0: Nel, jy ken my daarom nou al lank genoeg om te weet, ek is mooi soet en beskeien op my plek en nooit uitgesproken nie, ne?
5: Laat nie.
0: Sonel, dis lekker om jou hier te hê. En ons praat vandag oor reël 41A van die Hooggeregshof reël wat handel oor mediasie. So die vloer is jou. Ja,
5: hele groot lot woorde
0: Mondvol.
5: Daar. Ons, jy weet, ons het al oor mediasie gepraat en wonderlik, jy weet, ek is 'n vreselike voorstander van mediasie. En
0: kom ons gesels eers oor
5: alternatiewe geskilbeslegting,
0: ja.
5: Verseker, jy weet, 'n baie goeie systeem is, en vandag is dit nou nie, my gesprek nie, dis meer oor wat kom sê die hofreël vir ons, en ons sien ook baie beweging, vooral in Gauteng, met direktiewe wat daar uitgevaardig word, so, kom eers terug na die reël. So die reël sê, dit is 'n verpligte kennisgewing, wat in elke saak wat jy begin in ons Hooggeregshof, wat nou 'n dagvaarding is, of 'n kennisgewing van mosie, moet daar hierdie reël 41A kennisgewingkie saamgaan, waarin jy dan moet sê, hoekom jy of instem, of nie instem, dat die dispuut vir mediasie verwys word nie. So daar is 'n spesifieke vorm wat gaan, en jy moet dan nou antwoord. En dan moet die teenkant ook hulle kennisgewing om te sê, of hulle stem in, of hulle oppose het, en jy moet sê, hoekom nie, jy moet sê, want, jy dink nie die saak is gereed daarvoor nie, of daar is nog te veel inligting wat moet, jy moet dan sê, want jy kan nie net nie wil nie.
0: Nee, ek sê net nee.
5: So, terug by 'n gesprek wat ons al gehad het oor mediasie, is so 'n bietjie van 'n contradictie in die sin van mediasie, is ons 'n vrywillige proces, maar hier is dan nou eintlik self 'n prosedurele
0: proces. Ja, jy
5: word
0: nou gesê, ja.
5: Jy word nou gesê. Maar ek dink, en dit is altyd wat ek vir mense sê, wanneer ek hulle probeer oortuig, dit gaan oor die uitkomste in die mediasie proces is steeds vrywillig. Wat jy daar besluit, is nie iets wat op jou afgeforceer word nie. Die feit dat jy moet gaan, is vat nie weg van die vrywilligheid van die proces in homself nie. Wat in Gauteng gebeur is, daar is die regterpresident eintlik nog moeiliker gemaak en gesê, hy gee geen datums vir enige verhoor, tensy daar nie eers gemedieer is nie.
0: Jo.
5: En dis op alle sake reg deur die bank. Ons het nie daardie direktief hier by ons nie, maar almal het hierdie kennisgewing. Alle sake wat jy begin. Ek dink wat nou gebeur, en dit is weer eens, ek praat uit my eie persepsie, jy weet, as prokureur, is dat Ek dink baie mense doen dit nou so half as 'n tick box oefeningkie. Jy weet, ons moet nou maar die kennisgewingkie net invul. Ons moet nou maar net sê ons is, we agree or we don't agree.
0: Ja, net nog 'n step, ja, om te kom.
5: Die bedoeling is eintlik as jy agree om iets omtrent dit te doen.
0: Ja.
5: En regtig in 'n proses in te gaan
0: om
5: voordat ons dan die hof nader en voortgaan. So, dit is so dat die reël nou klomp ander goed sê wat ons nou nie vandag die luisteraars hoef te verveel oor nie, maar, want as jy dit nie doen nie, is dit, jy weet, die regular step, of dit kan so wees dat die hof nie vir jou 'n datum gee nie, dis precies wat nou in Gauteng gebeur.
0: So.
5: En jy kry nie 'n datum totdat hierdie plaas gevind het nie. Maar weer, jy weet, ek dink dit is, die bedoeling is goed, ons het jare terug hierdie court annexed based mediations gehad, wat dieselfde doel het, het was so vir 'n proefloopie gewees. Ek dink baie goed gebeur, maar net nie, en word nie deurgevoer nie, want het maar gaan oor die opleiding in die hofpersoneel, wat nie regtig opleiding in mediasie gehad het nie, nou moet hulle sake medieer,
0: ja,
5: voordat die volgende ding kan gebeur. Maar ja, ek dink, ons hove is oorlaai, en baie sake kan verseker geskik word, of dele, ek sê altyd, alles hoef opgelost te word nie. Selfs al kan ons net oor enige twee aspekte. Dit beteken dat daar 2 of 3 minder dae op verhoor gehandel moet word met daai sake waar ons dalk kon praat en uitsluitsel.
0: Ja.
5: Nie alle sake is alles in dispuut nie. Dit is dalk in die begin alles in dispuut. Maar die reël is daar om seker te maak dat mense gefokus werk, dat en eintlik moet dit gebeur, en is daar natuurlik nou begin nou meer en meer kom dat daar regspraak is as gevolg van of jy het dit nie gedoen nie en die hof het dan nou vreselike dim view oor hoekom nie en koste en moet dit nie. Maar ja, ek weet, ek dink die proses en die bedoeling daar agter, en ons sien ook baie suksesse as ons kyk na die Gauteng direktief en dit al verseker 'n klomp sake van die rol af, so dan is dit dan
0: so, ja, men sien dit.
5: Kry ons tog wat ons gehoop het om
0: ja,
5: daaruit te kry, nê?
0: Bereik, ja.
5: So ons het nie direktief nie, maar dit beteken nie dat in terme van die publiek en kliënte, dat die mens nie moet vra, maar wat dan hiervan nie?
0: Ja.
5: Ek dink, dis waar volgens die doelwik is. As jy besig is met enige litigasie, enige saak, vra 'n bietjie, moet ons dan nie medieer nie?
0: Kan ons nie maar net eers gaan
5: moet ons nie eers gaan praat?
0: Kan ons gaan gesels? Sit
5: nie? Ja. Jy soveel altyd te wag laat of jy prokureur of jy teenkantse prokureur het sê nie. Ek dink, dit is 'n verantwoordelikheid wat elkeen het om te sê, maar moet ons nie net gauw
0: ja,
5: kyk wat is in dispuut, kan ons seker goed oplos of nie, en daar die gesprekke eerder vroeër as later hê nie.
0: Ja, dis eerder vroeër as later, want jy kan baie mense se tyd spaar.
5: Ja, en vir jouself baie regskoste.
0: Baie geldjies ook. Bly net waar jy is, hoekt Raika en Galantis, en nie daarna is die tyd vir jou plaaslike nuus.

0: Met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Zon, Sonnek is in Tashai, dan met een van my ginsling Afrikaanse liedjies op die oomblik dood. Jy is op Bok Radio saam met my, Natisha, en saam met my Sonel Beeslaars, soos ouder gewoond op 'n Dinsdag. As sy nie rond hardloop en goedjies doen nie, dan kom sy uit wanneer sy hier kan uitkom. En vandag het ons bietjie gesels, en ons gesels bietjie oor reël 41A van die Hooggeregshof reël wat handel oor mediasie. Nou, Sonel, as dit nou hofreël is, beteken dit as jy nie die kennisgewing gee nie, kan jou dokumente verwerp word of nietig verklaar word? Hoe sê mens, okay, waar nou?
1: Ja, so, dit is eintlik 'n baie goeie vraag, en daar was nou ook al 'n hele paar uitsprake daar oor, wat gesê het dat, as jy nou nie jou kennisgewing aflever nie, onthou ek het gesê, beide die eiser en die verweerder moet ook hulle kennisgewings, maar kom ons sê net een het nie, dan kan die ander partij, kennisgewing weer van hulle kant af afleer om te sê dat daar nou hierdie irregular step, nee, onreëlmatige stap plaas gevind het wat eers reggestel moet word. En dit veroorsaak natuurlik nou net weer nog kostes en nog vertragings.
0: Verlengings en...
1: Daar was ook al versoeke dat omdat daardie onreëlmatige stappe wat nou weer in terme van ander reël plaas vind, dat dit dan beteken dat die dagvaarding moet dan nou eintlik nietig wees, null and void soos hulle mooi in Engels sê. En jy hoef jy daar oor uitsprake gegee om te sê, nee, dit is wel een fout en een oorsig, maar jy kan het regstel, nee, jy kan het regstel deur die nodige kennisgewing te gee. Maar weer eens, jy weet, ek wil amper sê, dit is nou nie feitel nie, maar dit is ook wel iets, so, doen dit net van die begin af reg, maar ek dink, die versoek is ook regtig, dit is nie net een kennisgewing nie. Daar was een baie spesifieke rede, hoekom hierdie kennisgewing ingesit is, en een reël gemaak is, sodat mens regtig vir partye geleentheid kan gee om met die hulp van 'n onpartydige, neutrale persoon te sit en regtig te bespreek, wat gaan hier aan, wat is die dispuut, hoe ver is mens van mekaar af, is daar 'n kans om dit dalk reg te stel?
0: Ja.
1: En baie keer, die meeste van die keer, is daar sekere suksesse, of alles, of bietjie, maar daar is verseker iets positiefs wat daar uitkom. So, in steede van om te argumenteer oor, is dit nou een fatale fout, en moet ons om regstel, en moet ons die kennisgewing aflaai, besluit nie dit reg van die begin af. Waar is ons, waar wil ons heen gaan, moet ons nie met mekaar praat vroeger as later nie. Al is dit dan net ook, soos ek sê, oor 'n deel. Miskien, typies in 'n egskeiding, miskien net oor die kinders en nie oor die finansies nie, of miskien net oor die finansies en nie oor die kinders nie.
0: Ja, is een deel minder waar jy hoef te beklei in die toekoms.
1: Verseker, jy weet, en ek dink, jy weet, baie keer dink mense, is net in familiereg dat ons medieer, natuurlik nie, daar is in al ons kommersiële saak,
0: van
1: ons ook daar verhoudings, nee, daar is 'n werksverhouding, of 'n gemeenskapsverhouding, of 'n besigheidsverhouding, so ons werk weer met mense en met emosies, en kom dit nie altyd so mooi op die papier deur nie, ons systeem is dat die meeste van ons sake word eintlik maar op papier in die dagvaring en dan jou pleit en teeneis, dis wat jou story sê, dit is nie asof mense dit hoor nie, daar is baie min oral evidence, en sy jou op verhoor gaan, terselde kom ons eindelijk maar by die verhoor uit. So hier is 'n geleentheid om gehoor te word, baie vroeger, en waar regtig mense van beide kante die geleentheid het om te sê, dis daarom die reël. So wanneer die prokureur so af dan nou vir die kliënt sê, nee, wat daar is nog nie 'n kans om met, of ons moet eers dit, of mediasie is nie nou gepas nie, vra maar vra.
0: Dis
1: jou saak, vra maar vra, hoekom dan nou nie? Wat moet gebeur voor ons daar? Wat moet dan nou gebeur voor ons daar kan kom? Hê eerder 'n gesprek en as daar niks goeds van kom nie, dan weet jy met alle eerlikheid.
0: Jy het alles gedoen, ja.
1: Okay, nou moet die proses maar sy gang gaan. En nie andersom nie, baie keer kry die mediasie eers baie later die geleentheid, dan is daar soveel goed wat gesê is.
0: Al klaar, ja.
1: Ongelukkig, jy weet, ek sê altyd, ek wens ek het die partij vroeger gesien. Die goed wat gesê en gedoen is baie keer nie moontlik om uit te vee nie.
0: Ja, dit bly in jou hart.
1: Gevoelens is so seer gemaak, die ene het dit gedoen of die ene het dat gesê, en nou moet ons hier in die mediasie systeem so of toegevings maak en mekaar akkommodeer en allerhande ander gedoen. Dis dalk nie moontlik nie, weens wat gebeur het.
0: Ja.
1: En maybe if we do it the other way around, en ons kyk eers, wat gaan hier aan,
0: voordat ons begin gesê, ek sê,
1: is daar dalk 'n manier, so, ek spreek altyd vir, en die voordeel van mediasie, hier is dan, dit ook, een baie spesifieke, vanuit regswerking, wat sê jylle moet, en dit bly vrywillig, maar jy moet, so procedureel.
0: Bly vrywillig, maar jy moet.
1: So doen dit, vra daarvoor asseblief, kom by ons uit, laat ons kan medieer, en dit maak 'n klomp dinge dalk 'n bietjie beter of dalk baie beter. Maar jy gaan nie weet nie.
0: Jy gaan nie weet as jy nie probeer nie. So nou, baie dankie. Ek weet jy is druk besig weer vandag. So dankie vir jou tyd, dankie vir jou moeite, dankie vir jou kundigheid. Ek waardeer jou.
1: Altyd lekker.
0: Bly net waar jy is, nog heerlike musiek en natuurlik 'n lekker paar stories wat jou voorlê. End of the beginning. Jy is op.
2: Middel van die dag met Natisha.

0: Besselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Besselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
1: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Oh yeah!
5: Come on!
6: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Kom ons deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus vanmiddag, aantal vlugteling toelatings vir Afrikaners moontlik verhoog. Mense regte kommissie ondersoek Gauteng se waterkrisis en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 vir die 2026 boekjaar te verhoog. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volkswoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die beweringe. Amerika het ongeveer 4500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van die boekjaar. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sal van vandag tot donderdag ondersoek instel na die waterkrisis in Gauteng. Dit volg op talle klagtes oor volgehoue en wydverspreide watertekorte, herhalende ontwrigting in dienslewering, verouderende infrastruktuur, mislukkings in bestuur en die verslegtende betroubaarheid van watervoorsieningsstelsels. Die kommissie sê die ondersoek sal onder andere kyk na die omvang en aard van uitdagings met toegang tot water, sowel as die oorsake van watertekorte en die uitwerking daarvan op gemeenskappe, bestuur, begroting en infrastruktuurstelsels. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul Karim die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda beskou. Karim waarsku dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbraak te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp.
3: The APC further calls on government departments, healthcare institutions and border authorities to intensify screening at airports and land borders, improve emergency response protocols and educate communities about Ebola symptoms and prevention methods.
2: En die liggame is gevind van 4 Italiaanse duikers wat verlede week vermis geraak het tydens 'n duikongeluk in die Maldives. Amptenare het bevestig span hoogs opgeleide vinse en plaaslike duikers het hulle gevind in 'n grot van 60 meter diep. Die liggaam van die 5de duiker in die groep is reeds donderdag kort na die voorval gevind. Dit is moontlik die eerste enkele duikongeluk in die klein nasie wat 'n gewilde toerisme bestemming in die Indiese Oseaan is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,149. Ten slotte net by die hoofnuus, aantal vlugtelingtoelatings vir Afrikaners moontlik verhoog. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Minder brandstof gebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Die beter alternatief.

0: Seminai Rindstorme, Dans in die Donker. Ja nee, Simona, ek dink die dans in die donker gaan vir my baie goed werk nie. Ek het net een oog en ek het al baie bene gebreek. So nee, dankie sê die gansie. Dan sal ek vir jou dans, ja, maar ek weet hom nou nie so lekker van daarvan in die donker nie. En jy weet mos wat sê jou ma van die donker. Jy is op Bok Radio saam met my Natasha elke weeksdag tot en met 2 uur toe. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik en kyk, ek is weer besig een bykie vandag, ek voel duidelik een klein bykie beter, lekker muziek wat vir jou voorleef van Ray Dillon, Julian Lennon, vir ewig jong, too late for goodbyes, maar ek wil eers hierdie story met jou deel, hoe ver sal jy gaan vir liefde? Ja, nou, love is blind, ne? Love is blind, you play stupid games, you win stupid prizes, ek sê maar net, maar daar is een baie mooi verduideliking van liefde wat blind is. Want die Australiese vrou het haar werk gelos, sy het alles gelos wat sy besit, haar besittings gerief. Nou, jy praat van 'n ander wêreld, jy betree, jy is gemaklik in hierdie wêreld, jy het tegnologie, jy kan gaan na 'n winkel toe gaan en goedjies gaan koop, jy kan, dit is tot jou beskikking. Nou, sy het al die luxuries, kan een mens sê, gelos, en sy het saam met indigenous man in die Amazone gaan bly. Sy het toen nou verlief geraak op hierdie man, wat in die Amazone bly, in die middel van niks, daar diep binnen in die Amazone bos, en sy het gesê, man, ek wil 'n lewe saam met jou bou, ek gaan alles net so los, en ek gaan saam met jou. Abandoning everything for the sake of romance, an Australian woman had reportedly traded her modern lifestyle for the heart of the Amazon, quitting her job and relocating permanently to be with an indigenous man she fell in love with no safety net or backup plan in place. She has finally committed to this radical transformation, leaving behind her old world for a world of complete uncertainty. It begs the ultimate question. Would you be willing to risk it all for a connection like that? So dit is my vraag aan jou vandag. Sal jy bereid wees dat as jy 'n koneksie het met iemand, om nommer 1 jou hele lewe op te blaas, soos dit, nommer 2 om al jou geriewe te los, en na hierdie man toe te gaan, en ek sê nie, dit is net vrouwens wat het doen, ek weet al sekere mans wat het ook doen, as jy kyk na hierdie sekere programme op televisie, waar mense verlief raak op ander mense in ander lande, in verskillende lande, verskillende kulture, hoe hulle achter mekaar aantrek, en hierdie K1 visas, en so aan, jy moet regtig redelik seker wees van jou saak, maar op die einde van die dag is liefde regtig so 'n sekerheid. Sal jy dit doen? 074-2989, hierdie behoort baie interessant te wees.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

Julian Lennon met Too Late for Goodbyes. Hierdie mense het besluit, hulle gaan nie tot sien sê nie, hulle gaan tot sien sê vir 'n gerieflike lewe of dalk die lewe wat hulle geken het en liefde volg. Ek het jou vertel van 'n Australiese vrou wat letterlik haar gemaklike lewe, mense kan sê al gemaklike lewe want dit is 'n westerse lewe. Ek meen motorvoertuie, jy kan gaan winkel toe gaan, alles is tot jou beskikking. Het sy agtergelaat om in die Amazone, in die middel van die Amazone te gaan bly. Saam met 'n man op wie sy verlief geraak het. Dit was een van die Amazone mense wat daar deel is van een of van 'n tribe en sy het gesê, jy, ek is verlief op jou, ek kom saam met jou, waar ook al jy gaan. So, vir my, dis baie mooi en dis baie idyllies en somtijds, ja, 100% werk dit en somtijds werk dit regtig glad nie. So ek wil by jou hoor 074-2099 of jou ooit so iets aangepak het of jy agter 'n man of 'n vrou aangetrek het of jou hele lewe net opgeblaas het vir 'n koneksie, wat jy dalk gedink het nie daar is nie, dan is dit daar, maar dis so moeilik, want hoe weet jy iets is eg, hoe weet jy dis nie eg nie, maar ek glo ook dat jou lewe loop die pad wat hy moet loop, en jy leer die lessies langs hierdie pad, wat jou maak wie jy moet wees en wie jy gaan wees, ne? Dis ook een van die dinge. So hier het ek 'n paar lekker boodskappe ingekry, Morna Tisha, ek sal nie jou naam noem nie, ek beloof hem. Ek was een van daai sakkers vir punishment, als in Suid-Afrika gelos, daarom het ek nog al my goed in my voertuig agter 'n man aan in Amerika, wat ek wel geken het voor ek oorgevlieg het, om gedamp te word op Nuwejaarsdag vir sy ex-vrou, waarvan hy geskei was vir 3 jaar. Ek was seker maar gebruik om hulle weer by mekaar te kry. Wat is 'n mooi manier om daarna te kyk, ne? Maar aan die ander kant het hy my guns gedoen, want nou kan ek verdere toekoms hier bou en ek is gelukkiger as ooit. Liefde is blind, maar het ook soms sy benefits. Nee, liefde is blind, maar hy het ook soms sy benefits, want ek is bly jy kon vir jou lewe gemaak daar, en soos ek sê, somtijds gebeur dinge soos wat het moet, ne? Hy net die shak het in KwaZulu-Natal gebly, gemakkelijk, stabiele werk enzovoorts, toe trip 'n dame van die Kaap my. Ons het 'n lang afstand oor en weer gegaan terwyl ek werk gesoek het, uiteindelik iets gekry, nie geweet waar ek gaan opeindig nie, alles gepak en hier is ek nou 2 jaar later, baie gelukkig, sê Michael, hy het agter liefde aangetrek, Kaapstad toe, jy het nie 'n fout gemaak nie, Kaapstad is lekker. Na skool het ek 1 jaar gewerk en toe die tyd gekom het, het ek alles wat bekend was agtergelaat om die een ding te volg wat vir my die meeste beteken het, liefde. Ek het saam met my meisie Kaap toe gegaan, toe sy terug moes trek na haar ouers. 4 jaar later het ek nie met die vrou van my drome getrou nie, maar ek het my beste vriendin vir die lewe gekry. Vandag 17 jaar later met 'n pragtige dogter en 'n lewe vol herinneringe, was daar nog nie 1 enkele dag wat ek nie spyt was oor daardie besluit nie, want ek weet wat ek weer moes kies, sou ek haar elke keer oor en oor kies. Ek glo dis 'n gamble, maar as jou hart weet dat dit die moeite werd is, go for it. Daar is niks sterker as ware liefde nie. Och jylle, liewe Lulu Armand Hofmeyer, wat jou neem na die plaaslike nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Goeiemiddag. Die DA sê die verspreiding van onwettige vuurwapens plaas 'n vlag van dodelike geweld in die Wes-Kaap aan. Dit volg na massaskietvoorvalle in Kuilsrivier en Franshoek oor die naweek waarin 7 mense dood is. Die party voer aan vuurwapens oorstroom steeds gemeenskappe. Benedicta van Minnen van die party doen 'n beroep op uitgebreide polisieeringsmagte vir bekwame provinsiale en plaaslike owerhede om te help om onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad aan te spreek. En alle kaartjies is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwejaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit vanjaar oorgeslaan is. Kaartjieverkope het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig, alle kaartjies is opgeraap. Die wedstrijd sal die derde en laaste een wees van Engeland's eerste toetsreeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets begin op 17 December in Johannesburg en die tweede die 26ste in Centurion. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altoenantes.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Jy luister na Bok Radio. Saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

ei jou konture uitskryf.

0: Miley Cyrus daar met Malibu en so voordat ek groet net so laaste paar boodskappe. Hi, ek het my hele lewe in Pretoria opgeoffer, Kaap toe getrek, 12 jaar getroud, geskei als verloor, maar ek is nou nog in die Kaap, so dis die lewe. Ek het nou nog iets gelees, want as iemand sê, it is what it is, is dit 'n baie gevaarlike mens wat so sê, ne? Because it is what it is, en jy tel jouself op, jy gun jouself die tyd om iets te verwerk en 'n bietjie hardser te wees, but hey, it is what it is, en tenminste is jy nou in die Kaap, en ek glo altyd, dinge gebeur vir 'n rede, ek het bietjie gepraat oor 'n vrou wat alles gelos het, haar hele lewe agter gelos het, en agter liefde aangetrek het, en ek weet daarom nie of ek al, ja, ek was al so seker oor liefde, ek is nog steeds so seker oor liefde, en dit is iets wat jy net vir jouself kan antwoord, en jy weet, en somtijds wil mense dit doen nie, want hulle is onseker, en hulle is bang, maar jy weet ook nie, as jy dit nie gaan doen nie, hoe dit gaan uitwerk nie, ne? Ja, so dinge gebeur soos wat het moet, so het al jylle lewe achtergelaten en in die middel van die Amazone gaan bly, ek weet daarom nie. Moor Natisha, ek verstaan hoekom sy dit gedoen het, wanneer jy iemand ontmoet wat die alledaagse verveling laat voel, begin jou gemakzone voel soos om nee te sê vir die lewe. As hy haar persoon is, het die Amazone seker die moeite waard gelyk. Maar ek persoonlik, ek sou nie die risiko vat nie, ek moet weer die liefde kan oorleef sonder die fantasie. Daar is mooi gesê, gemak, stabiliteit en 'n maklike uitweg is nie opwindend nie, maar dit is wat jou aan die gang hou wanneer die skoenlappers weg is en die regte werk begin. Ek respekteer die sprong, ek sou dit net nie self geneem het nie. Wanneer die skoenlappertjies weg is en dit net bietjie saaibrand raak. Nou, net hierna gaan ek jou groet vir die dag, maar eers kom ek vertel jou hiervan. Skakel donderdag die 21ste Mei om 6 uur in die Netiese op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Lewis oor die stadse beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlaktes terroriseer. Dit is hierdie donderdag die 21ste Mei regstreeks om 6 uur Netiese op jou beter alternatief.
1: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand. 2 beef burger patties for 20 Rand. 2 pork rib and loin chops for 20 Rand. 3 okraal sizzler for 20 Rand. Sweet corn pre-packs for 20 Rand each. And butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.

Spoegwolf daar met hemel op tafel, berg, definitief die beste manier om jou te groeten van vandaag een plek te maken van Heinrich Triple H Deploy. Hy is hier so, ek sien hy is hier so, ek hoop hy voel beter, hy lyk daarom beter, maar kyk, die man kan altyd goed lyk en sy stem is nog steeds baie goed, ne? So, bly ingeskakel net vir hom, ek sien jou dan morgen vir wat nou woensdag, hopelik voel Benny 'n klein bietjie beter en hy kan by ons aansluit morgen, ek gesels bietjie met Benny morgen, vir wat nou woensdag oor breinkanker. Hart van Barracuda en Eden met Knie Lam, wat jou dan ook gaan neem naar die hoofnies toe. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, net hier so op die beter alternatief. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Dankie, bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Aantal vlugtelingtoelatings vir Afrikaners moontlik verhoog. Menseregte kommissie ondersoek Gauteng se waterkrisis en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 vir die 2026 boekjaar te verhoog. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volksmoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die beweringe. Amerika het ongeveer 4500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van die boekjaar. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sal van vandag tot donderdag ondersoek instel na die waterkrisis in Gauteng. Dit volg op talle klagtes oor volgehoue en wydverspreide watertekorte, herhalende ontwrigting in dienslewering, verouderende infrastruktuur, mislukkings in bestuur en die verslegtende betroubaarheid van watervoorsieningsstelsels. Die kommissie sê die ondersoek sal onder meer kyk na die omvang en aard van uitdagings met toegang tot water, sowel as die oorsake van watertekorte en die uitwerking daarvan op gemeenskappe bestuur, begroting en infrastruktuur bestuurstelsels. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul Karim die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek, die Congo en Uganda beskou. Karim waarsku dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbraak te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp.
3: The APC further calls on government departments, healthcare institutions and border authorities to intensify screening at airports and land borders, improve emergency response protocols and educate communities about Ebola symptoms and prevention methods.
2: En die liggame is gevind van 4 Italiaanse duikers wat verlede week vermis geraak het tydens 'n duikongeluk in die Maldives. Amptenare het bevestig 'n span hoogs opgeleide finse en plaaslike duikers het hulle gevind in 'n grot van 60 meter diep. Die liggaam van die 5de duiker in die groep is reeds donderdag kort na die voorval gevind. Dit is moontlik die eerste enkele duikongeluk in die klein nasie wat 'n gewilde toeriste bestemming in die Indiese Oseaan is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,547.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,149. Ten slotte die hoofnuus, aantal vlugtelingtoelatings vir Afrikaners moontlik verhoog. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Because Roxy Music met same old scene. Hier op Okradi 10 na 2. Baie dankie vir jou, Natisha. Morgen terug 12 tot 2 hier op Bokradio. Stefan Vermaak, baie dankie vir die instaan ook gister, waardeer het opreg. Ek is hier nog die 100% nie, maar I'm here, dankie vir die geleentheid. 19 Mei 2026, kyk wat gaan aan in die wereld. Die Iranse Weermag het dinsdag gewaarsku dat nuwe fronte sal open teen Amerikaanse indien aanvalle hervat word. President Donald Trump het maandag gesê hy sal op versoek van golfleiers 'n beplande aanval op Iran wat vir dinsdag geskeduleer is uitstel. Duitsland tref voorbereidings om Amerikaanse dokter wat in die Demokratiese Republiek die Kongo Ebola opgedoen het toe te laat en te behandel. Vroeger is berig dat die SARS Christelike Sendingorganisasie gesê het een van sy mediese sendelinge, Dr. Peter Stafford, is aan die siekte blootgestel terwyl hy patiënte by hospitaal in die DRK behandel het. En soos jy hoor het in die nuus, die lyke van twee Italiaanse duikers wat in die Maldives verdrink het, is vandag na die oppervlak gebring. Mohammed Hussein Sharif, regeringswoordvoerder, het gesê dat die 205 duikers was wat nie teruggekeer het nadat hulle donderdag net suid van die hoofstad geduik het nie. Die twee lyke is van 'n grot op die diepte van 60 meter na die oppervlak gebring. Die lyk van die vyfde oorledene is donderdag gevind. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: partiju me të flamën i vend të i robokra një ju. Tuen takë më një të notë, tuje khuje, më në këfajnë anki i fribuet s'kapë, dankin atje në qek. Por djerë të brekë, pëllu se lënkër lopë kram për fënëk, spell candy, but with only two letters. Ja e të në këtëk, khuje më në këtë.
1: Më rëkhtër po ajq, një man, maak Penny se lënkër lopë kram për makkelijker. Die twee letters is C and Y. Thanks man, Conway so.
0: Conway, dankie vir jou, lekker dag verder. CNY, Jolandi Hewitt, baie dankie vir jou boodskap. Jy moet een lekker dag verder heen. Jaco het ingeleur, baie dankie vir jou, Jaco. Hallo Marlene, hoe gaan dit?
2: Hallo, hallo, Triple H. Ek loop hier in die spar, hier hoor ek nou vir julle loud and clear. Vandag se antwoord op die linkerloptrapper is CNY. Jy kan Candy so spel. Hoop jy is ok, lekker dag, dankie vir een lekker show, bye!
0: Bye, lekker dankie vir jou vir die incheck, lekker dag verder. Lara het ingeleur, hulle Lara, mooi dag vir jou verder. Marlene, maar is een ander Marlene, Marlene Rudolph, hallo Marlene, jy moet een lekker dag verder, bye dankie vir die incheck, spel candy met twee letters CY. Surita, baie dankie vir die mooie boodskap. Jy met een lekker dag verder, he. Willem.
3: Triple H, Mara Mara, hoop het gaan goed, jongen. Ek hoop hierdie linker lop van my is opgechaat. Ek sal sê, the CY. How klinks I? Am I right to die? CY is
0: jou. Dankie vir jou, Willem. Lekker dag verder. Is het CNY? Ons hoor hier so by David. David sal jy. Hallo David, dankie vir jou Noor. Jy moet een lekker dag verder, he. JC Collins het ook ingeleur. Baie dankie vir dit, jy moet een lekker dag, he. Dia. Hallo Dia, mooi dag vir jou ook verder. Goeiemiddag, hallo Bok Radio. Hi there.
4: Triple H, ek welkom terug, baie welkom terug. Ons hoop jy voel baie, baie beter. Baie lekker om jou stem te hoor daar so. Ons het ook langlaas ingecheck. Het gaan baie goed met ons. En sterkte daar so my maat. Jy moet vinnig gesoontjies raak.
0: Maak so.
4: So dingetje daar op die sykant vir. So bietjie gorrel en gaan het beter. En tikkie likeie of a ding. En gaan het baie beter. Linkerlop, krapper. Die twee letters. C and Y, candy, C and Y. Lekker dag veel verder, buddy. Cheers.
0: Awesome, dankie. Lekker dag
4: veel
0: verder. Hoi.
4: Okay, welkom.
0: Okay, dankie. Lekker dag veel. Ek maak schouw draai in Centurion. My persoonlijke burgemeester in Centurion.
5: Burg Heinrich, jy persoonlijke burgemeester in Centurion. Check in. Mieke, jy antwoord in C and Y. Dankie vir lekker show, lekker muziek, lekker dag, ons luister uit vir julle, mooie dag.
0: Awesome, cheers. Cheers, lekker dag vir jou ook. Hallo Irene, dankie vir jou inhoor, jy hebt een lekker dag verder, he. Cindy, langlaas van jou gehoor, dankie vir jou mooie boodskap. Jy moet ook een lekker dag verder, he. Ek waardeer het oprecht. Ek gooi so, ek het vir Brenda ook. Hallo Brenda, baie dankie vir jou inhoor. Tobias, hallo, langklaas gesels, dankie vir die boodskap. Ja, gaan we nie onder kry nie. Loret van Somerset West, baie dankie vir jou. Jy moet een lekker dag verder, he. So het amper, amper plaaslik in iets te gaan. Bok Radio.
6: Triple H at CY. Come to Belleville and see why.
0: Dankie vir jou, Bok Radio, goeiemiddag. Kan jy een of twee is of wat, Bok Radio.
7: Middag Heinrich, ek ben hier so'n fun type of view.
0: Hoi.
7: Ek hoop jy voel baie beter, ek check net in, wil net hoor hoe gaan het goed.
0: Maie
7: dankie. Daarom gezond.
0: Hampen.
7: Kijk na jouself. En great show, ons praat weer.
0: Cheers. Dank, cheers, waardeer het oprecht. Hallo Bok Radio.
8: Middag Heinrich, blij is weer terug op die lucht. En dat jy weer gezonderer is. So word, gaan soek het op. Mag jy een lieflike dag hee en mag allemaal een fantastische sonnige dag hee en allemaal het survive na die verskrikkelike reen. Lekker show.
0: Dankie, Brampie Lompie. Lekker dag vir jou ook verder. Nico het ingeleur, ek waardeer het oprecht. Dit is nog sy laatste een vir ons plaaslike nuus toe gaan. Elke Eminence het ingeleur, dankie vir jou. Nou, vat ons net gaan hierheen. Nou, Bok Radio. Hallo. O, Griet, ek het al verloor ek het. En dan hierheen van Nita. Dankie vir jou, Nita. Oké, okay, ons moet gauw. For Penny, he's crying.
9: Hey, Sugar Boo, welcome back, baby.
0: Thanks, baby, but we need the answer, baby. We'll krijg die antwoord, Penny. What is the answer, love? Hello.
9: Today's linker lobcrupper, spell candy, but with only two letters. Again, spell candy, but with only two letters. The letter C and Y. Get it? The letter C, the word and, followed by the letter Y. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show live from Brackenfell, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, go, go, baby.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse ANR vir onderwys David Meynier sê 11 skole in die Kaapse Wynland, Eden en Sentraal Kroo bly gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie na die gure weer. Hy sê die sluitings sal na verwagting die res van die week voortduur met inhaalplanne vir leerders wat geraak word. Hy voeg by 60 skole het skade aangemeld en word tans geëvalueer, maar reëlings is getref sodat die meeste oop kan wees. En alle kaartjies is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwejaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit vanjaar oorgeslaan is. Kaartjieverkoop het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig, alle kaartjies is opgerap. Die wedstrijd sal die derde en laaste. En alle kaartjies is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwejaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit vanjaar oorgeslaan is. Kaartjieverkoop het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig, alle kaartjies is opgerap. Die wedstrijd sal die derde en laaste een wees van Engeland se eerste

0: Ou wiele wil inruil vir nuwe streng goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Wat jy soek, sal jy vind by altonantis.co.za.
1: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand, 2 beef burger patties for 20 Rand, 2 pork rib and loin chops for 20 Rand, 3 okraal sizzler for 20 Rand, sweet corn pre-packs for 20 Rand each, and butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Op 29 Mei moet jy jou dansskoene afstof en jou naweeklyfie kom wys by Heroes Live. Suid-Afrika se Bonnie and Clyde gaan jou op jou voete hê met al hulle duettreffers. Van die trane trekkers soos Toe Stop My Hart en In a Moment Like This, tot die lekker tong in die kies daar vat hy. Boonop dit gaan Jane Leani May jou ook bederf met van hulle eie solo treffers om die aand lekker uit te rek en seker te maak jou dors is geles. Kry nou jou kaartjie by heroeslive.net om jou plek te verseker vir die partytjie. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Richmond, Suid-Afrika. Nadat Suid-Afrikaners agter die Amerikaanse skaatsplankbreier Jason van Poorpel saamgespan het na 'n rowwe val op die pad, het sy reis deur die land nou nog 'n heilsame oomblik opgelewer. Die keer in Richmond. 3 ure gelede was hy in Beaufort West. Hy is op pad Kaap toe. Ek volg hom al vanaf hy sy trippie afgeskop het bo in Afrika, maar nie iets daarvan gedink nie. Ek net gedink is 'n baie cool story en cool ding om te volg. En soos sy reis opgelever het en hoe meer mense betrokke geraak het en hy die story vertel, die story achter die story en waarom hy dit doen, was my toe baie opvallend. Video's wat online gedeel is, ek sien The Good Things Guy itself, die story ook gedeel op ons bokgroep het Zian ook so, ek dink die story gedeel, sê, well, yeah, it's happening, hy kom, Kaap toe, dis 'n goeie ding. Jason wat lang afstande oor Afrika geskaats het terwyl hy die reis online gedokumenteer het, het onlangs in 'n klein Karoo dorpie aangekom vir 'n verrassende warm verwelkom van plaaslike inwoners wat by mekaar gekom het om hom aan te moedig nadat hulle sy avontuur gevolg het. Video's wat online gedeel is wys hoe inwoners om hom saamdrom terwyl hy die dorp binne gerol het op 'n skaatsplank met mense wat hom groet, vir high fives gevra het en die mylpaal vier amper asof hy die eindstreep van groot sportbijeenkoms aankom. Drie sisters was hy voorgestop nou Beaufort West. Ek het die skakel ook op my Facebookblad gaan deel as jy hom wil volg. Hy gaan gereeld live op wanneer hy die N1 aandurf en hy is binnenkort in die Kaap. Volgens sy jongste opdatering sê hy sedert in Richmond verlaat het en hy is nou op pad Kaap toe. Hy gaan hier die Parel gaan en hopelik hier verby ons kom. So, that's happening, the traveling skater. Dis ook om te volg.

0: Thomas Pink, Lily Allen met True Love. Net vir jou hier op Balkradio, 15 minute voor 3.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Balkradio.
2: Verkeer.
0: Ons gaan gauw na Rhodes, Rhodesweg toe, en Kirstenbosch Gardens richting Houtbaai. Hulle sê vir ons, daar is een stilstaande vrachtmotor. Truck broken down Rhodes Drive and Rhodes Avenue, Rhodes Drive and Kirstenbosch Gardens direction, Hout Bay, closed to traffic. Dit was so 30 minute gelede. En dan vroeger het ons gehad Cloverly site tussen Boysweg en Vishoek. Is daar ongeluk wat plaasgevind het. Dan ook pas ingekom op die N2 ingaande Rapenberg. Noordienste nog hier op die toneel nie. Baie dankie aan Western Cape, live traffic and safety alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
4: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe flywebombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe flywebombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe flywebombs.
5: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

Dis Fat Man Dor toe vir jou hier op Bok Radio. Ons het vir jou die nuus op pad om 3 uur. Gaan groen, maar vir eers The Kelly Family. Neem ons tot die nuus.

0: groot gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3 uur in die nuus. Ramaphosa vier bydraes van ontvangers van nasionale ordes. Aantal vlugtelingtoelatings vir Afrikaners moontlik verhoog en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, president Cyril Ramaphosa het ontvangers van vanjaar se nasionale ordes geprys vir hul bydrae tot die bevordering van demokrasie en nasiebou. Hy het in Pretoria gesê die ontvangers het 'n groot bydrae gelewer tot kuns, wetenskap, medisyne, onderwys en menseregte. Ramaphosa sê die strewe na gelykheid, geregtigheid en waardigheid strek oor geslagte. Hy voeg by die land se demokratiese grondwet en die fondament geword wat die moderne Suid-Afrika gevorm het. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 vir die 2026 boekjaar te verhoog. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volksmoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die beweringe. Amerika het ongeveer 4500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van die boekjaar. Die African People's Convention steun die omsigtigheid waarmee die bekende Suid-Afrikaanse epidemioloog Salim Abdul Karim die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda beskou. Karim waarsku dat Suid-Afrika waaksaam en gereed moet wees om op die uitbraak te reageer. Minstens 100 sterftes in die DRK word aan Ebola toegeskryf. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die land moet voorbereidingsmaatreëls teen die virus verskerp.
3: The APC further calls on government departments, healthcare institutions and border authorities to intensify screening at airports and land borders, improve emergency response protocols and educate communities about Ebola symptoms and prevention methods.
2: En die liggame is gevind van 4 Italiaanse duikers wat verlede week vermis geraak het tydens 'n duikongeluk in die Maldives. Amptenare het bevestig span hoogs opgeleide vinse en plaaslike duikers het hulle gevind in 'n grot van 60 meter diep. Die liggaam van die 5de duiker in die groep is reeds donderdag kort na die voorval uitgehaal. Dit is moontlik die ergste enkele duikongeluk in die klein nasie wat 'n gewilde toerisme bestemming in die Indiese Oseaan is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.34 teen die euro en R22.28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,539.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $107.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,685. Ten slotte die hoofnuus, Ramaphosa vier bydraes van ontvangers van die nasionale ordes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand. 2 beef burger patties for 20 Rand. 2 pork rib and loin chops for 20 Rand. 3 okra sizzler for 20 Rand. Sweet corn pre-packs for 20 Rand each. And butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.
6: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Christian Jordan, Biggie van my, hier op Bokrari, 18:03.
1: Lotus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
2: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Aer Link gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdagdiens volg op die bekendstelling van die route tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Weskaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. In die Weskaapse LER vir onderwijs David Meynier sy 11 skole in die Kaapse Wynland, Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie na die gure weer. Hy sê die sluiting sal na verwagting die res van die week voortduur met inhaalplanne vir leerders wat geraak is. Hy voeg by 60 skole het skade aangemeld en word tans geëvalueer, maar reëlings is getref sodat die meeste oop kan wees. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar.
4: Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Everysam bou jy net een keer

0: Zaan Sonnekes, Droom Syndroom, Gatvol. Dis 18:04 Balk Radio.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Balk Radio.
2: Verkeer.
0: R43 net na Benguela Cove, Hermanus. Is daar een voertuig wat weer verloor het? Is van die pad af. Nooddienste is op die toneel. En dan by die N1 ingaande by die M5. Beslaar, is dit jou normale dinsdagmiddag spitsverkeer? Dan net gauw hierdie boodskap. Please note that there is currently no access through Rawsonville. The bridge over Small Blar River has partially collapsed and has been closed to all vehicles until further notice. Baie dankie aan Western Cape live traffic and safety alerts.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Balk Radio.
2: Verkeer.
0: Skakel donderdag 21 Mei 6 namiddag in by Balk Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill Lewis oor die stadse beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelingers wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is die donderdag 21 Mei regstreeks om 6:00 net hier op Balk Radio.
3: Oh yeah!
4: Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Balk Radio.
0: Dan met dit groet ek op daardie noot. Stefan, weer eens baie dankie vir die instaan gister, waardeer dit opreg, ons maak môre weer so tussen 2 en 4. Veilige middag verder, pas jouself op. Baie dankie weer eens aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die Triple H Show. Uitlok, staan by.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Ramaphosa vereer buitelandse bondgenote met die orde van die metgeselle van Ouatambo, 'n waarskuwing dat Suid-Afrika teen 2030 'n gastekort kan ondervind en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. President Cyril Ramaphosa het verskeie buitelandse burgers vereer met die orde van die metgeselle van Ouatambo vir hul ondersteuning van vryheid en demokrasie in Suid-Afrika. Hy het tydens die toekenningsseremonie in Pretoria gesê die toekenning vereer vriendskap, solidariteit en bydraes tot vrede. Ontvangers sluit in Theresa Hillary Clark van Amerika en professor Sheriff Keita van Mali. Ramaphosa sê Suid-Afrika se vryheid is deur internasionale solidariteit bereik.
3: We did not win our freedom alone. We were carried by a great tide of human solidarity. We owe a great debt to the many leaders, peoples and nations who supported us. We welcome our recipients of the order of the companions of O.R. Tambo.
2: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê intussen Suid-Afrika moet voortgaan om diegene te vereer wat die land se demokrasie en vryheid gevorm het. Hy het die ontvangers geprys vir hul diens en opoffering. McKenzie het ook die land se prestasie in wetenskap, leierskap en menseregte uitgelig en sê die ontvangers verteenwoordig die gees en veerkragtigheid van die nasie.
4: We are not simply bestowing insignia on deserving soldiers. As a people, we see you, recognize you. We are saying that you've given so much to this beautiful country. We are better because you love, you fought, you created and you served. We are not a perfect country, but we are a great one.
2: Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Nywerheidsgasverbruikers waarskynlik Suid-Afrika kan teen 2030 'n groot gasvoorsieningstekort ondervind. Die groep sê dalende voorsiening uit Mosambiek en die einde van Sasol se tydelike gasvoorsiening kan die bedryf ernstig raak. Die vereniging het dringende beleidsmaatreëls voorgestel, insluitend strategiese infrastruktuurbelegging, streeksgasvennootskappe en regeringsgesteunde befondsingsondersteuning. Hy sê onmiddellike optrede is nodig om die ekonomie te beskerm, nywerheidsgroei te ondersteun en 'n bestendige energieoorgang te verseker. En Airlink gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise vanaf Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. Uitvoerende hoof, De Villiers Engelbrecht, sê die roete sal toerisme en sakereise verbeter. Passasiers wat reeds via Johannesburg bespreek het, kan gratis na die geregistreerde diens oorskakel. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.34 teen die euro en R22.31 teen die pond. Die prys van goud is $4,539.21 per fynons en die prys van Brent ru olie is $107.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,736. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ramaphosa vereer buitelandse bondgenote met die orde van die metgeselle van Ouatambo. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: muziek van de Ronde 2. Wat nog steeds zomaar afstopt vandaag. Het zal lekker weer. Dankie. Bye, dankie aan Triple H. Ploy voor je lekker zo'n keer. Lekker mijn man weer terug te op je been. En hij is morgen weer zo'n dit is een 2 en 4. Voor nu is het tijd van 8 klok. En ik zeg goeiemiddag, jullie lekker mensen.
1: Hey, yo. Hoe gaan het?
0: Nee, uitstekend.
1: Lekker.
0: Mijn dag het een beetje smoor begin. En geen licht niet, maar het beter gerok.
1: Oké, okay, nou moet ik weer toekom. Wat had jij nou weer gedaan?
0: Kom eens eerst, hallo voor Reinhard. Kom
1: hallo Reinhard.
2: Hallo Jelle.
0: Hallo.
1: Ik voel ons al bij wel weet wat die man aangevangen het, laat die dag zo zwaar begin.
0: My lieve mens. Oké, okay, so ik probeer productief wees in die ogen en een beetje gaan werken aan mijzelf.
1: Oké. Okay.
0: In die gym.
1: Mm. Ja,
0: nou my mens. Nou is ek op die trainie. Op die treadmill, nou denk, want ek werk hard in my knie, dis nou my tweede comeback, na rugby, in 3 seisoene. En die vorige keer het geëindig 20 minuten in die eerste game, en dan is het gevoel van een kniebesering. So ek werk hard aan my knie, om my knie nou lekker sterk en alles weer mooi te kry, so ek doen 'n bietjie sprints.
1: Mm.
0: Of dit was die plan. Nou klim ek op die treadmill, ons 'n vrou langs aan, en ek sien maar, Dat was tyd, dat was 10 minuten, stond al wat ook al, en ek vraag die vrou, is iemand tans bezig, want ons nie handdoek of niks daar nie, nie, waterbottel, niks nie. En sy sê, nee, daar was niemand daar nie, maar hy het net al een error message gegooi. Ek my oorvinkies, ek luister half, of wat ek hoor is, nee, daar was niemand daar nie, ek gooi. Nou, toen ek my opwarming loop, en ek draf rustig, en ek loop weer, en toe, okay, nou gaan ons sprint, 100 meter in die sprint, stop die ding, dood. Geneesus, gaan eer stadig nie, vries, stop, breek, hand breek my nou. Ek is amper deur die controle machine in die venster, en gelukkig keer ek myself.
1: Nee, Zian.
0: So, kyk rond. En nie iemand daar gesien.
1: Natuurlijk het allemaal jou gesien.
0: Nee, wel, ek dink toe ek begin rondkijk, het allemaal net weggekyk. Toe, gaan alles oké, okay. En kom by my locker, nou, ek nie een sleutel slot nie, ek het een combinatie slot.
1: Toe werk jou combinatie nie.
0: Ek kon nie vir die lewe van my onthou, wat die combinatie was nie.
1: Akelige oggend.
0: Ja, nou is ik al gesweet. Ek wil nou eer stoor, natuurlijk. En ek kan nie enig iemand contact met te vraag. Hey, kan nie enig iemand my kode onthou nie? En ek stond nou uiteindelik, na een paar combinaties, kry ek dit. Ek gaan stoor, alles is fijn. En ek gaan toe nou af, na die checkers toe. En ek sê, weet jy wat, ek probeer nou geld spoor, so ek koop nou nie meer so baie koffie.
1: Mm.
0: Maar ek voel nou, okay, nou vir oggend. Ek verdien.
1: Ja, as jy wil een oggend, jy verdien ook koffie.
0: Een lekker koffie. Ek sit my goed in die boot. Oop, waarom val die koffie uit my hand?
2: Ach, nee.
1: Sian.
0: Geëning en alles.
1: Ach, man. Worry.
0: En ek was amper 2 keer de ongeluk op pad hiernatoe. So, uitstekend.
1: Reinhard, asjeblief, sê my, jy het een beter oggend gehad, want daar was het een disaster.
2: Ja, ek het een great oggend gehad. Ek bedoel, ek het die kiddo's by die school gaan aflaan, die verkeer was fantastisch, het is net een awesome dag.
0: Ja, dinge drie.
1: Drijf het net nog meer in.
0: ek sien die lewe so. Het kan altijd beter gaan.
1: Mm.
0: Het gaan altijd slechter met iemand anders. Ek het ook een koffie laat val, iemand het vandag ook nog een TV laat val. So.
2: Wel, ek weet van sekere iemand wat hulle internetdienste laat val het.
1: Yes. Oh, man, ja.
0: Hopelijk is Bok TV nou online, net lang genoeg so dat mense hier kan hoor. So, ons, as het Afrikaners, weer onder een cyber attack, okay, so ons is af. Ons is van line af. En dit nou al gister gebeur. Gister het ons boodschap gekry en gesê, van mense wat sê, die streaming haak, die Bok TV haak, wat gaan aan, en ons technische span, soek en soek en soek. Turns out, daar is 2 maatskapie wat tans, ofwel 2 groepe, wat tans ons aanval.
1: Oh.
0: En een van die groepe, as ek nou nie mis het, nee, is die naam is Black Matter. So wat hulle doen is, hulle kaap het bom, menigte internet providers.
1: Ek verduidelik gou dit vir in dom mens taal.
0: Okay, so hulle gebruik bots. Okay, so verbeel jou ons is by Cape Gate.
1: Okay.
0: En daar is 'n ek soveelheid parkeerplekke.
1: Mm.
0: So wat die ouens doen is hulle stuur robotkarre om die parkeerarea vol te maak. So wanneer ons nou aangaan en online kom, okay, dan kom ons in die parkeerarea, maar daar is nou nie plek vir jou nie.
1: Oh man, okay.
0: Okay.
1: Goeie verduideliking, wel dan.
0: Dankie.
2: Pa, mooi beskryf. Maar by die einde van die saak is, daar word nou geld vereis vir hulle om die dienste weer aan te skakel.
0: Ja, so dit raak beter, en dan gooi hulle weer carpetbom, en dan gaan jy weer sikkel. So wat hulle voor vra is, hulle is 'n cryptocurrency. So ek nie mis het nie, is 2,5 Monero, en is so R16,000 per Monero. Maar die ISPs het gesê, ons weier, ons gaan het nie betaal nie.
1: Is hy die selle ouwens wat tans ons regering aanval?
0: Ja, nee, dit is die ander groep.
1: Oh,
0: die groep is van Nigeria afkomstig, en hulle doen dit as gevolg van die xenofobiese protestering wat aan die gang is.
2: Maar weet jy, daar is daarom een baie goeie ding in die hele verhaal.
0: Dat
2: die
0: nie op SARS e-filing kom nie.
2: Dis een.
1: Dit ook.
2: Maar die tweede is dat ons uitsending glad nie beïnvloed is via die radio nie. So jy is op die regte plek, ons gaan vir jou besig hou en ons gaan jou die hele middag wat lekker
0: van kreeg. Ja, gepraat van kriminele, min Mel kom dalk huis toe.
1: Oh nee, nee, waar is huis? Want die huis is nie hier waar nie. Sy is nie welkom nie.
0: Sy kom dan. Sy kom moontlik, oké, okay, dalk nie, maar okay. sy het probeer. Sy en nou Piet probeer terug Suid-Afrika te kom, maar hulle was nog nie eens voor enige regter gewees oor die nonsens wat hulle aangejaag het. So, dis ook net in die nuus, net so terloops.
1: Is al 'n petisie wat ons kan opstel en teken, wat sê ons wil hulle nie terug
0: hê. Ons gooi 'n carpetbom.
1: Ons gooi 'n carpetbom en sê hou vir Mel en vir Piet, ons soek hulle nie.
0: 100%, okay. Ons gaan gamepie speel, almal saam, ons gaan raai wat dit is wat jy doen vir 'n lewe. Want ons is skool in China, wat so 'n bietjie moeilikheid opgetel het, want die mense sê hulle data farm. So bietjie.
2: Jy moet bietjie uitbrei.
0: Okay, dit is waar jy sê nou stuur 'n survey uit, wat baie onskuldig lyk, maar dit vra baie direkte en persoonlike vrae, en dan kry jy dit terug, en dan het jy klomp inligting rakende spesifieke mense. Vir nou, so lyk enige van Rian Benardi, Dance Flippin' Like, is nou eens lieg vir my, goeiemiddag.

0: my.
1: Hy is lekker, dis Rian Benardi, lieg vir my, Bok Radio Bok TV.
0: Vir my.
1: Die kers van die klokspan aan jou gebring dier NMI die jou taf. Nou gaan ons een beetje gesels oor ons job. So, as ons nou hierdie werk van ons kon beskryf in drie woorde, maar nie op een volgende woorde nie, hoe sê jy dit doen? Praat musiek, lach, ek weet nie.
2: Ek denk myne sal wees praat musiek nies. Want...
1: Renner?
3: Probeer te praat. Meestal chaos.
2: Dis te veel woorde, Reinhard. Get with the program.
3: I can't do this. Ek is klaar uit jou land. Ek sal net sê, laugh out loud.
1: Ek denk chaos is die rechte woord. So as jy jou werk omskryf in drie, nie achter een volgende woorde nie, wat sou dit wees? Stuur dit in en dan kyk ons of ons kan raai wat het is wat jy doen. Maar moet ook nie vir ons sê wat het is wat jy doen dadelijk nie. En dat ons eerst raai. Want ons school, een laerskool in China, wat vir hulle kinders een survey gegeet om in te voel oor hulle ouers se werk. Nou, dit het gebeur met wat hulle werkersdag is en die titel van die survey was Observational List of Parents Occupation. So dit was in die begin van Mei uitgestuur by die Huntai Laerskool in Taimen.
2: Beautiful,
1: yeah. So the questions regarding the parents' work coincided with the May holiday, which celebrated in mainland China as Workers' Day, and the school said that it aimed to boost children's gratitude for their parents. So a funny vraag, en funny vraag wat hulle moeilikheid oorgekry het, is, what is your parents' work environment? Is it hot? Noisy or smelly.
3: Ooh.
1: So little bit, kom, as jou pa by die huis kom, stink hy. Ja, mas is...
2: Wat?
1: Olof.
2: Hy reik bietjie na oom Olof. You, okay. Dis gevaarlik.
1: Ja. Dan sal ander vraag, so how many hours do they need to sit or stand per day at work? Do they need to work overtime? Wat van die mense ook gesê het, is telke bietjie van een no-no. En wat die mense sê is, en die rede ook om hulle soveel moeilikheid gekry het, is omdat hulle sê, hulle data form, so hulle wie die school is, wil die kinders se ouers profile, om te sien, wat se ouers...
2: Jy werk laat, jy is min by die huis.
1: Ja, en wat is die type inkomste wat hulle huis toe bring, en natuurlijk gaan hulle dan bietjie meer voorkeur gee aan die mense kinders, so dat die ouers meer kan belê in die school, en dan gaan die ouers ook natuurlijk meer getarget word, of geteiken word, om deel te wees aan sekere fondsinsamelings en ander activiteite. En die school sê, nee, dit was maar nou net per toeval.
2: Dit was net vir pret, man. Ons wou net sien wat die kinders sê.
1: Maar dit is China. Ek weet, hulle het een camera op elke liewe straathoek. Surveillance is in hulle slagspreek.
2: Ons dink ons woon en luister. Daar is het soos, jy word gekyk en geluister.
1: Ja, as jy jou phone op incognito mode sê, dan gaan iemand hier speaker. Hey,
2: hallo.
1: Hey.
2: Sit it off.
1: Of een praatje. Okay, so, wat, hoe kan jy jou werk beskryf? Jy hoef nie te sê of jy stink as vir die huis kom of nie.
2: Asseblief moet nie dit vir ons sê nie. Ons kan gaan sonder daai inligting.
3: Maar dis was nou waar die speletjie begin. So die luisteraar gaan vir ons drie woorde gee, en ons gaan moet raai, wat doen hulle?
1: Nee, drie woorde wat nie op mekaar volg nie, nie is sin nie, 074-2009-9. Kijk ons, doen ons.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs.
5: Jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
6: Bok Radio. Uitkok verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paai, dit is so 24 minute na 4, daar was een motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande net voor Browningweg, baan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Dan ook een motorvoertuig ongeluk by Olifants Rivierlaan en Manchester Straat, in die Cape Farms, daar is twee voertuie daar betrokke. Dan jou rytyd vanmiddag, as jy op pad is huis toe, van die middestad tot in die noordelike voorstede, jy kyk na 1:16, stad tot by in die Parel 1 uur en 37 minute, so ook tot in Malmesbury 1 uur en 15 minute en dan tot in Somerset West 1 uur en 23 minute. As jy van Rondebosch se kant af ry, kyk jy nou so 55 minute as jy N2 langs ry en dan hopelik vir jou pad is jy al by Century City se wêreld, dan gaan dit jou so 49 minute vat om in die noordelike voorstede uit te kom.
0: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Don't miss out on 20 Buck Tuesday at Food Lovers Market. Buy 4 crumbed chicken burger patties for only 20 Rand, 2 beef burger patties for 20 Rand, 2 pork ribbon loin chops for 20 Rand, 3 okraal sizzler for 20 Rand, sweet corn pre-packs for 20 Rand each, and butternut pockets for just 20 Rand each. Valid this Tuesday only at all Western Cape Food Lovers Market stores.
9: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: in September op die 25ste, dan het jy Benetton teen Dragons, dit is dan 'n Vrydag. Connacht Stormers, die Stormers speel weg in hulle eerste twee wedstryde. Ulster teen Edinburgh, Saterdag 26 September, Lions Leinster, dit is in Johannesburg. Sharks by die huis teen Ospreys, Munster teen Glasgow, Zebra teen Bulls en Scarlets Cardiff. Die eerste geleentheid om die Stormers in die nuwe seisoen in Kaapstad te sien is in ronde nummer 3 en dit is teen die Sharks. So jy het sommer 'n plaaslike derby wedstryd om dinge lekker te maak in Oktober, so 10 Oktober om sommer presies vir jou te sê. So op die tema van rugby, het jy nou al gespaar, wees nou ek gaan eerlik, Zian, het jy nou al geld weggesit om die rugby bekerfinaal te gaan kyk in 2027?
1: Ek dink nie, ek gaan in my loopbaan en in my lewe soveel pitte by mekaar kan maak nie, my vriend.
0: Het jy gesien wat kos kategorie 1 kaartjie?
1: Nee,
2: veel.
1: Sê vir my.
0: Okay, so syke kategorie 1 kaartjie.
1: Syke meer werd as my huis.
0: Nee, daarom nie. Nee. Wat al was jy in 'n tent bly. Maar,
1: so jy weet nie, jy nog nie met my kom braai nie.
0: Dit wel, mens kry ook net uit weer eens, nog uitnodiging wat ek gemis het, maar dit is maar soos die bus en die aanspan en die like. So kom ons kyk na volgende jaar 13 November by die Sydney Stadion in Australië. As jy 'n kategorie 1 kaartjie wil koop vir die finaal, dan gaan dit jou nou kos R23,166.
2: Ek het meer verwag.
1: Sê gee weer.
0: R23,166.
1: Oh, dis niks. Ek het
2: miljoene verwag,
1: ja,
2: to be honest.
1: In vergelyking met die FIFA, met die soccer wereldbeker. Daar is
0: dit
1: een hele paar.
0: Ja, okay, dit is so, want daar nou. Dan moet jy nog daar kom. En so, dan moet jy nog bly.
1: So gepraat van kaartjes, ek sien hier die Suid-Afrikaanse cricket ondersteuners van alle in die Kaap, is ongelooflik kwaai oor die nuwe jaarstoets tussen Suid-Afrika en Engeland hier op Nieuweland. Want dit is uitverkoop, nog voordat dit op seil gegaan het.
3: Hoe is dit moontlik?
1: Hulle het verkoop in die Engelse.
0: Regtig?
1: Ja, wel, dis volgens bronne, sekere bronne. Maar daar is mense wat reg baie, baie kwaad is hieroor. En hulle sê, dit gaan soos een wegwedstrijd wees vir die Proteas. Hulle sê so, as a statement, the iconic Newlands Cricket Ground is sold out for days 1-4, for the 2027 New Year's Test, and that is, volgens a verklaring van Cricket South Africa, thank you to every fan who secured their seat, there's still time to get your tickets for all the other matches taking place across the country this coming summer.
0: Dis nie jy nie, dis ek. So wat ons doen?
1: Barry Richards het toe op sociale media geskryf, England home game, CSA yeah. Got pounds in.
0: Ja, yeah, correct. Maar wat jy nou doen, ons begin een klap, okay, daar gaan stond ons en ek gaan nie, dit is nie geweld, dit is nie bedoel vir geweld nie, maar wat ons doen, ons trek aan, en ons gaan stond buiten die stadium, en dan begin ons allemaal hard skree in een groep, Bani Army, en ons, nee, Bani Army, well, nie Bani Army, nie, okay. Bani in okay. Ons tyd was boks.
1: Okay, ons
0: so dan skree jy Bani Army, en dan sê ek ons nie, wat doen julle, dan sê ons geef van jou kaartje of jy gaan uitvind.
2: Johan.
1: Hey, verdala my jou kaartje.
2: Dalla wat jy maar.
0: En die betaal ons in rand, nie die wisselkoers nie. So, dis wat ek vir het eerste sport volgende om 5:30.
1: Okay, dan kan ons uitbrei oor hierdie Cricket South Africa story ook. Want dit is shocking, dan moet ek al die moeite doen om media akkreditasie te kry.
0: Nee, wel, gaan jy deurgaan as Michael Bond.
1: En natuurlik. Ek dink ons is nou die selfe size.
0: I like it.
1: my vriend, ons chat dan weer oor hier.
0: Yes.
4: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuis deur?
3: Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure

0: jaloers maak.
1: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vanaf ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Nie. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
2: Ek het jou maag vir die rede,
3: Arex Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrouw. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: die prachtige Rihanna, Nell en Kies. Jy is Bok Radio, heel moendelike Bok TV. En jy is uitklok aan jou gebring dier NMI, die Jouta, Zion, Monique en Reiner, het om jou keir. Ons is weer vertel van die Chinese schoolkie, wat in die moeilijkheid is, dalk een bietjie te veel persoonlijke vraagjes gevra oor wat die kinderse ouders doen, wat die kinders was invul in
1: so, wat hulle motief was, is die
0: grootprobleem. Een van die vraag was, stink jou ouders, is hulle by die huis kom?
1: En, tenminste het hulle nie gevra en na wat nie.
0: Samel weet wat nou wat. So ons wil jy met jou werk of jou loopbaan beskryf in 3 woorde. Moenie vir ons die antwoord gee nie. Soos die persoon wat die stock controller is by die Volkswagen dealership.
1: Ek kan ook nie
0: sê wat wat het is wat sy gebruik het, die 3 woorde wat sy gebruik het. Nee, een van hulle is nie. Ek weet nie. Ek weet nie of het radio gepas is nie.
1: Nee, ek denk slaan maar oor.
0: Ja, ons is nou al reeds dier een paar, so jy moet jou loopbaan of jou werk beskryf in 3 woorde. Ons het vir Jakke gehad, het gesê het, lyne verf pad. Dit is iemand wat lyne verf in die pad. Toe nou nie.
2: Maar hele boek span, ek het nou lekker gelag vir daai ene, wat hulle gesê het, ek is gestreer het van lyne verf pad. Ek is so veel ingenieur, ek ontwerp paaie vir
1: basically
2: lewe,
1: the same thing.
3: Nee, come on.
0: Waar hy sy lyne trek, is gered op die verskil, hy trek die lyne op die papier.
1: Ja, maar dit kom nog steeds op die pad uit op jou en so is die same.
3: Jo.
1: Ek ken baie soveel ingenieurs, hulle gaan allemaal baie kort wees by my.
2: Paaie te wees en dan die verf, as my verfmerke op die paaie. So ja, dit is my beroep. Ek is soveel ingenieur van beroep en ek werk in Century City. En ek ontwerp paaie vir een leven.
0: Kaai.
2: Paaie, dankie, lekker show.
0: Nadat ons op jou op die line het, Bruitenwegse brug is absoluut een nachtmerrie.
1: Asseblief, kom help.
0: En Brackenfell Boulevard. Kan jy nie dalk net een beter pad teken vir ons om al oor te kom nie?
1: Gebruik jou lijne.
0: Ja.
1: En dan ek maak jy van so'n beter
0: ons pad. Ons heb ek contact, ons en Jordan Neil Lewis, ons is chummies, en dan ons sal het net gaan glij onder die sy deur.
1: En dan kom Kajerij nooit weer by ons nie.
0: Anton en Wanda, vrijdag elke dag, ons gesê, ons dink hulle is afgetree. Dit is correct, ons woon in Mauritius, snorkel meeste oogende, in die prachtige see by Blue Bay, tussen die korale en tropiese visse.
1: Lex.
3: What a life.
1: Ek het nog nooit so gewens, ek het een ander beroep gehad, soos op die huidige oomlik.
0: Kan ons kom Kajer?
1: Ja, ons doen een buitenuitsending vanuit Mauritius.
0: Wat het julle gedoen?
1: En stel julle nog met jou aan.
0: Wel nie, hulle nie. Ons het most hated in haakies nou keer georganiseerd vastberade, wat het ons procureer, of nee, nie procureer nie.
1: HR.
0: Tally sales van HR. Sy is een credit controller.
1: Oeh.
0: Van patiënte.
1: Ek verstaan nou die most hated.
0: Ja, maar jy kon een traffic cop ook gewees. Dit is redelike groot baie veld.
1: Yes.
0: Okay, so as ons dier jou boodskap is, laat weet vir ons of ons reg is. IK wat sê, my job, check, brandewijn vlakke. Natuurlijk, hy moet vir
3: versekeringsmaatskappy werk, ja.
1: Oh, ek moet nou gauw denk, soos maybe a panel beater, of soos a mechanic.
0: Maar hy sê nie, maak het recht nie, hy checkt het.
3: Ja, so hy sê assessor.
0: Ja.
1: True, okay.
0: Okay, prospecting, educating, closing. Moet sales wees, Irene.
3: Okay, een van die cold call agents.
0: Yes.
3: Daar is waarvoor ons die foon mee doodrik jy altijd. Sorry.
0: Die true caller kom, possibly spam. Ek weet nie of
1: het... Likely spam.
0: Of het net tally sales is nie, maar ivers in sale.
1: Ja, jy verkoop, jy smuis met iets.
0: Ja, Mario sê gefriesde producte, pasta, graan. Ons ken nie die ou.
1: Mario, ons weet wat jy doen. Jy kan nie dit doen, nee. Ons weet wat jy doen. Steef ons jou side hustle, wat ons nie weet.
0: As jy show by Heroes Live kom kyk en jy bestel een steak, gaan dit een van sy steaks wees. That's by the way. Backbone accuracy 24/7.
3: IT infrastructuur.
1: Self-employed. Die 24/7. I mean.
0: Backbone accuracy 24/7.
1: Weet jy wat? Jy moet die ruggeraad hê om jou eie besigheid te
3: doen. Hy werk vir die manne wat precies nou offline is. Is 'n IT infrastructuur ingenieur.
0: Nog is hy in die polisiediens.
1: Daar is een goeie raais goed. Ek dink dis beter as my ene.
0: Okay, laat weet vir ons. Philip sê kwaad gemoedsrus, gelukkig.
1: Onderwijser. Enige iets met kinders te doen, gaan vir jou 'n emosionele rollercoaster laat ervaar, en dit klink vir my so.
0: Of hierdie een, bly sit stil.
3: Onderwijser, definitief.
0: En reels chaos karens.
1: Onderwijzer.
3: Weet jy, is alles duidelik al by die huis?
1: Ja, ek denk ons het een klomp onderwijzers wat by die huis sit en luister. Of by die school sit en merk en luister.
0: Dat kan my net hoop. En dan Etienne mozzarella kaas deeg oond.
1: Oeh, jy maak pizzas.
0: Jy maak pizzas. As ons reg is, net so terloops, Etienne moet jy vir ons pizza bring.
1: Asseblief.
0: Let's put away. Jy kan nog soms speel en asseblief, as ons deur jou boodskap is, laat weet ons of ons enigszins reg is, anders gaan ons nou net hier sit en wonder.
1: Ja, at least geef ons een hint.
0: Asseblief. 074-2989, dis hier soms speel.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Durbanweg. Al die bane is tans oop, maar jy kan vertragings verwag. Dan ook een bykie vroeger het ek vir jou genoem van een ongeluk op die N2 uitgaande net voor Browningrylaan. Daar is een baan versper, so jy kan ook daar vertragings verwag. Verder, as er nog iets is, laat weet ons asseblief is 074-2989.
4: Uitklok, verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief!
7: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Bob Foster in l'interview Book Radio Book TV. Maar laat me weten weer op vanmiddag, op die lieflijke dinsdagmiddag, ons spelen een gamepie, Sam. Voor jou werk veel op om in 3 woorden te beschrijven, ons kijken of ons het kan rooi. Baie dank voor die boodschap die gekomen met ons gaan, hier nog een paar gaan. Ons vandaag gaan vandaag komen bij jou optimum financiële verslag. Voordat net ons uitslaan, tot dusver, AK, check brandewijnvlekken, hy is correct, hy is assessor. Klip verkoop ek kombuis, ons is reg.
1: Hey.
0: Werk vir Granite Project, snij en installeer bladens. backbone accuracy 24/7, helemaal verkeerd. Database bestuurder vir hotelgroep.
1: Ja, okay, cool. Okay.
0: Ek nie eens geweet het bestaan, sloop al nie, maar hey, someone's got to do it.
1: Yeah.
0: En dan mozzarella kaas deeg oond, hy is een pizza smuis.
1: Okay.
0: En Etienne, jy skuld ons.
1: Is jy op pad met die pizza, of hoe nou? Ek is honger.
2: Thin base of thick base, jylle?
1: Maak jy saak, jy op die stadium, ja, wat ek enig
0: het. Slank het ever op het. Kom ons kyk gelijk die markte.
3: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
4: Goeiemiddag Bok Radio, nou wat luister. Kom ons kyk nou hoe die mark vaar. Is 'n rooi dag in die mark met die JSE Index verlaag 0.11% verloor en staan op 114.785 punte. Top 40 Index is in die rooi met 0.1%. Op rond 10 Index is die onderpersentig vir die dag met 'n afname van 0.89%. Financiële 15 Index verloor 0.51% en die Nyverheids 25 Index die uitskieter vir die dag met 'n toename van 1.09%. As ons dankie dat die aandele met wie dit goed gevaarder die dag, sien ons die Prosus in die groen met 'n toename van 3.96%. Naspers wen 3.86%, sy aandele trek nou by R899 per aandeel. Sasol ook onder die wenners met 'n toename van 2.58%. As ons dankie dat die aandele met wie dit nie so goed gevaarder het, sien ons die Pick n Pay in die rooi met 'n afname van 3.5%. Mr. Price verloor 2.23% en Anglo American ook onder die verloorders met 'n afname van 1.94%. Sy aandele trek by R832 per aandeel. En in nuus sien ons dat die instroming van goedkoper nuwe Chinese voertuie in Suid-Afrika het in die afgelope 6 maande druk op WeBuyCar se wins geplaas, hoewel die maatskappy rekordverkope en hoër inkomste behaal het. WeBuyCar se wiese sakemodel behels om gebruikte voertuie te koop en weer te verkoop. Het gister bekend gemaak dat sy inkomste vir die 6 maande tot einde maart met 7.8% tot R14.2 miljard gestyg het. Die groep het 95.328 voertuie gekoop en 93.519 verkoop, onderskeidelik 3.2% en 2.3% meer as in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar, het WeBuyCar gister met die bekendmaking van sy halfjaarresultate gesê. As ons kyk wat die rand gemaak het, sien ons die rand het 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verhandel die rand R16.64 in die Amerikaanse dollar, R19.33 in die Europese euro en R22.31 in die Britse pond. Dis al van my kant af, ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder.
3: Vertrou ons om na u beleggings om te sien, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
5: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
6: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: reis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Freedom Under Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder toenemende druk. Action SA bevraagteken die SAPD se dissiplinêre uitkomste oor die Palapala diefstal en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Freedom Under Law waarsku die konstitusionele hof verkeer onder toenemende druk as gevolg van 'n toename in ongegronde regsgedinge en onvoorspelbare regsaansoeke. Die hof moet volgens berigte 'n toenemende agterstand inhaal met baie aansoeke wat maande lank onopgelos bly. Regskenners waarsku die onduidelike aard van sommige aansoeke oorlaai die regstelsel en vertraag belangrike grondwetlike prosesse. Die krisis het kommer laat ontstaan oor toegang tot geregtigheid en die doeltreffendheid van Suid-Afrika se hoogste hof. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê lande wêreldwyd ondervind dieselfde rampe wat verband hou met aardverwarming en uiterse weerstoestande. Sy het op die Wêreldstedelike Forum 13 in Baku, Azerbaijan, by wêreldleiers aangesluit wat bekostigbare behuising bespreek. Simelane sê onvoorspelbare weer ontwrig steeds stede. Sy het die belangrikheid van samewerking deur die VN Habitat beklemtoon, sodat lande kan leer uit mekaar se benaderings tot behuising, stedelike ontwikkeling en omgewingsbestuur.
3: The coming together makes us to be confident that we can be able to collaborate and share on our experiences to learn lessons of how do other countries deal with the slums, how does it formalize them, how does it care for its people and how does it finance its people.
2: Action SA is bekommerd omdat 2 senior polisie ambtenare vrygespreek is in die Palapala diefstalsaak op president Cyril Ramaphosa se plaas, ondanks bevindinge van die onafhanklike polisie ondersoek direktoraat oor wangedrag. Hoofsweep Lerato Ngobeni sê dit beklemtoon swakpunte in die polisie se interne dissiplinêre stelsels. Sy sê herhaalde vryspraake in hoë profielsake ondermyn aanspreeklikheid en openbare vertroue. Ngobeni bevestig Action SA beplan om 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting in te dien om volledige dissiplinêre rekords te bekom, terwyl parlementêre en regspogings voortgaan om polisietoesig en deursigtigheid te versterk. En mediese nooddienste vir haar inwoners van Johannesburg om uiters versigtig te wees terwyl uiterse koue weer in die metro voortduur. Woordvoerder Robert Molotsi waarskei die onveilige gebruik van verwarmingstoestelle veral sonder toesig verhoog die gevaar van brandverwante voorvalle in huise. Hy versoek inwoners om behoorlike veiligheidsmaatreëls te tref, verwarmers af te skakel wanneer dit nie gebruik word nie en waaksaam te bly ten einde noodgevalle te voorkom. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Die prys van goud is $4,533.44 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,880. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Freedom Under Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder toenemende druk. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Hallo, dis Arno Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
8: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
7: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
8: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
1: Uitklok weer.
9: Ons kyk gaan na jou weer vanmôre. Dis Woensdag die 20ste Mei. Dit gaan gedeeltelik bewolk tot meestal sonnige toestande wees reg oor groot gedeeltes van die Wes-Kaap. Die kans op reën bly laag, alhoewel ligte geïsoleerde buie is moontlik in die binnelandse en bergagtige gebiede. Kom ons kyk gou na die temperature. Kaapstad, Woester en Hermanus op 21. Paarl en Klein William 23, Mamas by die Langebaan en die Strand is op 22. Brackenfell, jy kan uitsien na 'n baie mooi dag met 'n maksimum van 23 grade.

0: Servus, fantastisch, mijn juffrouw Sonneblom. Zo net hier op Bok Radio, Bok TV, laat hem zondag, dit kan wees. Goedemiddag. 10 minuten over 5 en die DSI klok neerbrengt door NMI, de Jouta, Zemlik en Reinhardt om je keer tot met 7 uur vanmiddag. Wel, althans vanavond. Nog baan, ik kom voor jou. Ons het verkeer aan die kom, maar ik wil gaan vanaf jy die speel.
1: Ja, Bok Radio, jy was een ongeluk, jy so op Frans Conrad, op een Kowango Drive, recht oorkant GWM en die mall, het belemmer die verkeer, kan jy asseblief emergency services of die verkeer uitstuur asseblief?
0: Dat ek iemand kan dispatch. Asseblief.
2: As jy luister en jy kan help hardloop.
0: Asseblief, dankie. Ook, Bonnie, kom vir jou die volgende uur, net na jou 6 uur nies, gaan ons jou toets op een Afrikaanse muziek icoon.
2: Okay. Maar een bietjie anders as normaal.
0: Met een twist. Jy gaan teen Lulu speel.
2: Ja, so, dit is soos ons Is Jy Slimmer As Jan.
0: Ja.
2: Maar nou het ons bietjie van een verskynheid. Vandaag Is Jy Slimmer As Lulu. Wanneer het kom by die specifieke icoon?
0: En nie die specifieke icoon?
3: Maar luister, wie ook al het is, jy moet baaskaart wees, want ek bedoel, Lulu sit hier so hoeveel keer een week en ontmoet hoeveel kunstenaars op een slag. So ek dink haar kennis van die kunstenaars is besonder.
0: Dit is in my en jou, sy die kruid gedoen hoor.
2: En sy claim ook om een superfan te wees van hierdie persoon.
3: Oh no.
0: sy die fantastisch gedoen. So as jy behalve aanvat in een quiz oor Juanita Duplessis.
2: Ja.
3: Wel, nou dat jy gesê het, sy het nie goed gedoen nie.
2: Nee. Sy het nie goed gedoen nie.
0: Sy het ook
2: gedoen.
0: Sy het baie gemiddeld gedoen eindelijk.
3: Alright, maar weet jy wat, dit maak jou pad op na die prijs van vrijdag.
0: Ja, mm-hmm. Ek is stikkie Makulu, baltong van Fokkies, geel vet, zeer graad. Jy stap in en jy vat die Makulu wat jy wil heen en jy stap huis toe.
3: Tot ek sal Lulu aanvat vir dit. Come on!
0: Ek denk jy sal Fok aanvat. Maar dit is maar net hoe dit was, sy is gevang in die oomlik. Ons paar goedjes.
2: Ons het al bykie in die diepkant gegooi.
0: Ons het letterlijk net in die studio ingestap en gesê, ons gaan nou een quiz doen oor jou nie tans.
2: In die middel van ons show, shame. Sy was nog soos een link klaargemaak en ons was soos ek een gap.
0: Okay, so as jy wil speel, en jy nou nie uitgooi, vir dan lekker stuk Makulu, stuur vir ons een voice note, waar jy gaan, jy kan ook net sê, ek wil speel, dit in tekst, maar ons sal vir jou voorkeer gee, as jy gaan, pateo, of arareos, kurumba, lekker brabbeltal, Juanita brabbeltal,
2: sy is nogals lief op brabbeltal, he?
0: Sy love it.
2: Gooi jy eeo, of is kurumba?
0: Sit jou pateo. Okay, so as jy wil, Joel, stuur jou voice note vir ons nou, en dan bel ons jou net na 6. Vir nou, moet ons by jou luisteraars die keer uitkom, maar voor ons dit doen, ons wil net gauw hierdie klaarspel.
2: Ek is daar soveel, ek wil allemaal raai, daar het soveel ingekom, maar ons het hier die tijd nie.
0: Okay, laaste 3.
2: Okay.
0: Brille, pille, tee. Wat is die
2: aftree.
0: Job? Aftree. Of hulle werk by aftree oord?
3: Ek denk eerder by die aftree oord. Brille, pille, en draad die aan.
2: Die ek. Hulle het brille, hulle het pille.
0: Jy maak dinge nou bykie...
2: Ek sê afgedreed.
3: Alternatief Caroline by my ma.
0: Smile, copy, paste. Wat werk is dit?
2: Soos ontvangstdame wat die mense groet.
0: Ja, kan wees.
2: Jy weet, smile, doen een bykie werk, smile, doen werk. Ek weet nie.
0: En dan laastens, pad sit alleen.
3: Verkeersbeamte.
2: Een vrachtmotor bestuurder.
0: Heel moeilijk.
2: Iemand wat vrachtmotors rij.
0: Ja, lang afstand. Ek is hier vir dit. Oké. Okay. Well done. Baie dankie aan allemaal wat deelgeneem het hier so. En die... net so terloops. Ons het baie vinnige antwoord kry. Small copy paste is een fotograaf. Ons sakke die game.
2: Oké, okay, dit maak sin.
0: Oké, goeie ding is nou klaar. Ons gaan aan beweeg door jou luister hoor, Slikie toe.
2: Ek wens as het op een wen geëindig, to be honest. Whoops.
0: Kan nie, het leven is nie, weet nie. Okay, so ons gaan nie jou luister hoor, Slikie. So Peer het gesê, ek in een record vandag, nie, ons gister opsluit, ons gaan een vrouwelike weergawe van die 3 jocks skep, maar ons gaan dinge probeer holse maak. Maar,
2: ja, ons kort een lekker fun girls router op song.
0: Okay, so die eerste ding wat ons wil weet is, want ons het ons die 3 jocks geskep het, ons het vir elkeen een kook gegeen. Die een jock, hy lek sy vingers en dan vat hy aan die vlees, en dan lek hy weer sy vingers en dan vat hy weer aan die vlees.
2: Heerlijk.
0: Die ander jock kom aan met een klein pakkie kaas voors en dan loop hy huis toe met een ouse skaap en die ander joke is DJ Skip, jou kan nie een liekie klaar luister nie. Okay, so ons wil weet, hierdie 3 dames wat gaan op die roadtrip geef hulle elkeen 'n kook.
2: Oef. Ek gaan net in my vriendelys af en dan dop al soveel idees op en ek weet nie of ek het op die lig moet sê nie want hulle luister.
0: Ek dink soos DJ Skip. Die een wil net Shania Twain luister of Taylor Swift.
2: So ek het een van hulle wat as die wyn vloei is het Taylor Swift begin, middel, einde, jy gaan nie en jy gaan nie selle Taylor Swift liedjie oor en oor luister. Maar ek het ook een wat
0: en is sekerlik love story of dan van die by.
2: Is lover. Is lover. Ek het een wat die beste sanger raak en die beste danser raak as die wyn vloei.
0: Daar is al klaar allemaal
2: en my oore jok nie. En ek het een wat verdwijn, wat net soos ninja. Soos jy dink hulle is nog daar, dan ninja hulle vir 3 uur en dan poep pop hulle net weer iwas op.
3: Dit laat my dink in gister toe die ouma langs die pad gelos is.
2: Ja. So ek kan, as ons nie genoeg voorstel kry nie, hoor, ek gaan net in my vriende luister.
0: Ja, want dit is die luisteraars liekie vir een rede, ons het vir jou nodig. Dit is al twee een wat sê, hier is een vrou wil net die polisie bel. Uitstekend. Meer van dit, 074-2989.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
5: Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paai, ek het niks niets van my kant af nie, net daar die stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by Durbanweg. Dan jou rytijd op hierdie stadium, van die middestad tot in die noordelike voorstede, jy kyk na 1:09, tot in die Parel 1:30, tot in Somerset West 1:16. Dan as jy van Rondebosch kant af ry, tot in die noordelike voorstede, kyk jy na 53, en van Century City tot in die noordelike voorstede, ook 53. As al spesifieke route is wat jy miskien elke dag ry, laat weet vir my, dan kyk ons bietjie hoe lyk jou ryte. Dis
5: 074-2989.
0: Welkom by Moda & Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda & Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Moda & Jaiku Parel vandag.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink, Ina Paarman is een handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nietste product is die Vleiwebom. Die Boksman gaan vrijdag 29 Mei sien waar ons nieuwe prachtige demonstratie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in die profier. Luisteraars kan kookboeken en Vleiwebom hem verspreng. Vrijdag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
5: Die beter alternatief net vir jou Bokradio.

0: musiek van Miley Cyrus, End of the World, is op radio. Lekker om soms niet kan wees 989 FM. Dit is aan die klok neergebring door NMI te jou, dan is bezig met jou luisteraars, Likie, en bezig met de Girls Road Trip. Is die vrouwelijke weergave van die drie jogs wat ons nou skep vandag, en Pierre wil weet, soos die drie jogs, die drie manne, elke een van die dames het een kook.
1: Nou, hulle moet een kook.
0: Okay, wat is die specifieke kook? 074-2099, hier is een wat sê, die een vriendin, amal, en dan gaan het aan. Die ander een is, jy weet, wat amal in die rede val. Jy weet?
1: Beter weterig, jy weet altyd meer, ja? Ek weet meer as jy, ek is slimmer as jy, ja, dit wat jy weet is eindelijk verkeerd.
0: En noem het drie wil by elke garage stop om te weeps.
1: Dit is ook meeste vrouwens.
2: Ek vind het net sê, ja.
1: Op een ruitrip?
2: Yep.
1: Ons moet gereeld pad komen te gaan, dit is nou maar net so.
0: Stop net langs die pad, man.
3: Ja, wij drie dames, die een kan ons hoeterbek noem, want zodra die dop trek, dan praat het al harder en harder en harder.
1: Ek hoor het om het te sê, dus ek.
3: Die ene kan ons praat, want sy het so een lach wat so afskril en... Al jou vulsas uit jou tanden uitskit.
1: Dis nie
3: en Annie en, is een poppie wat altyd probeer saam sing, maar dit klein glad nie een toon hou nie.
2: Ek hou daarvan.
3: Dit is ook net so erg. So die drie saam klink is soos klomp katte wat op swaar bord raad loop.
0: Okay, ek like dit. Ek like die, die dame wat vir elke liewe liedjie wat speel by radio, moet sy soms.
1: Ja, sy moet karaoke, en sy is die beste sanger op buiten, maar sy is nie.
0: Maar die twist is, hoe meer besoep is, sy raak, hoe beter sing sy op einde van die dag. Okay, so dat is daar een.
1: Ons weet, so, die dame, wat sing saam met alles.
0: Alles, sy sing saam met alles. Dan
4: is
0: die
4: daar is altyd al een wat altyd alles wil weet. As jy met een gesprek bezig is met iemand anders, wat is dit? Wat nou? Ja. Wat het gebeur?
5: Ja.
4: Net al die nieuwsgierige een, wat FOMO het, wat niks kan mis nie, wat altyd by alles wil betrokke wees, wat eintlik allemaal irriteer.
0: Okay.
4: Oeh, en dan die loud een, die een wat klip hard praat,
0: die Monique,
4: en glad die skom is nie, en allemaal embarrass, en vir alles die wijn vloei, dan raak het al hoe harder.
1: Kyk, my volume gaan hand aan hand.
4: Daai een, dat is altyd daai een.
0: Dis,
1: met Tina Tequila.
0: Hier is ons een hier. My een vriendin sê, as die wijn trek, krijg sy vallende siekte, want sy val letterlik oor alles, en kom niks oor nie.
1: Oeh. Ek het ook so vriendin, praat ons van my vriendekringie.
0: Dis a superpower.
6: Kijk, elke ou vriendekringiekie het ons daai Mrs. Know-it-all, tot allemaal sy ergernis. Ja, en dan, my sissie, ja, sy was die local burger, is seker nog steeds, weet ook alles, en ja, wat ken ek, sy, elke familie het mos een, ek was maar nie die stout een, ek is maar nie die swart skaap.
2: Maar as jy die beter weet in die een krijg, krijg jy ook die een van die hele tijd kinderstories van allemaal vertel.
0: Ja, maar dit is hoe jy alles weet in al die, van al die kinderstories.
1: Jy hou jou vinger op die pols.
2: Yes!
0: Rustig, Sari.
7: Die een sy naam moet weer Stella, want sy Stella self altyd voor, maak jy sal wie jy is, of wat jy is nie. Sy is altyd daar om eerste haarself voor te stel.
1: Stella.
0: Like it.
8: En dan daar enekie wat altyd uit jou uit wil trek van jou levensverhaal, en jou kindse levensverhaal, en die ander se wederhelft is een verhaal, en so aangaan en aangaan. Besig om my eie storyboek te skryf.
1: Weerie,
2: dis goed.
1: Is alle girls vriendekringe dieselfde?
0: Ja.
1: Besef ek nou.
0: Jy is nie speciaal nie.
1: Ek het ook, daar is een wat...
0: Van die mans ook nie. Die
1: as die wijn begin vloei, dan sit soos, maar hoe gaan het redig met jou? Dan sit soos 1 uur die ochend, en ek is op een vibe, en ek is soos, nie waar ek nou is hier.
0: Ja, en dan een wat ook, neem net deel in die geselskap, as hulle kan praat oor hulle kinders.
9: Jong, ek sal sê, daar is altyd die een dame wat die beauty queen is, wat 10 tasse inpak met kleren, skoene en make-up, wat die altyd touch-ups doen in die kaarse triespeelkie. Dan is daar die een dame wat die hele tyd die kerel of die man wil bel of message en sê, liefie, hubby, ek is hier en ons is nou daar en die hele tyd in contact wil bly met manlief. En dan is daar die een gal wat altyd die opinie het. Wat miskien gaan sê, jylle, kyk wat doen 'n blazer. Kyk gysop.
0: Okay, die keuses het nou baie vinnig, baie moeilik geraak. Okay, so ek, okay, en ek kom nou nog 'n hele paar deur, as jy wil deelneem, vinnig, 074-2099, ons moet na die sport, moet ons besluit maak oor die drie kweeks, want ons nog iets.
1: Wat ons vandag moet kies.
0: Iemand sê nou, Jessie, ek is nou lus vir wyn, so asjeblief speel die ongrootse wyn.
1: Hey.
0: Definitief, hoe kan ons nou praat oor wyn die hele tyd en dan nie dit speel nie? Ons kretel by jou sport met Johan.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij dit is het tijd, Johan Ferreira, welkom terug, mijn vriend.
2: Baie dankie, jy nou al begin spaar. Gaan ons wêreldbeker finaal toe in Australië. Jy nou al begin
1: moes
2: wegsoek.
1: Ek moes al.
3: Maar luister, as ons kyk na die drie woorde van beroepe wat deurgekom het, het Zian verseker daarom al 'n finansiële adviseur of twee in lyn.
1: Nee, ek werk saam met 'n finansiële adviseur. Hy het my nog glad nie geadviseer nie. So dis okay. As dit nie nou al gebeur het, gaan dit nie gebeur nie.
2: Maar is daar 'n piramide skema waar ons in die volgende jare genoeg kan kry om oor seer te gaan?
1: Verkoop,
2: ja, is dit 'n grapie?
1: Verkoop mense nog Herbalife en Avon?
4: Is daar iemand wat 'n lening wil maak?
1: Wat 'n gening? Ek
2: het nodig om nou te lach.
1: Ek kan nie terug nie.
2: Oh, wat is die beste over die video's op te sê? Heet ek jou onbetaal? Ek maar as het so goed gaan, hoekom betaal jy my?
1: Stuur vir my SMS met nou en dan stuur ek vir jou die padkaart.
2: Nou,
1: as ek sê, kan ons 'n back a buddy begin dalk?
4: What is that? Go,
1: yeah, ons go for ons back a buddy in Suid-Afrika.
2: Back a bokkie.
4: Maar kan ek 'n buddy wees wat ons back?
2: Kan jy my?
1: Stuur vir my SMS met nou en dan stuur ek vir jou die padkaart.
2: Nou,
1: as ek sê, kan ons 'n back a buddy begin dalk?
4: What is that?
1: Go, yeah, ons go for ons back a buddy in Suid-Afrika.
2: Back a bokkie.
4: Maar kan ek 'n buddy wees wat ons back?
2: Ja, dit gaan nou 'n rangorde bepaal. Wie gaan nou

0: gekies vir die oog op die Afrika Nasies beker in Kenia en ons het een span wat ervaring het en ook ek kom nuwe name, 28 spelers in totaal wat gekies is. Anati Kolo is die kaptein van die span en Anati was betrokke by die bille gewees, is nog steeds betrokke by die bille en een van 9 spelers wat Suid-Afrika by die wêreldbeker toernooi in Engeland verteenwoordig het. So Suid-Afrikaanse wedstryde volg lekker vinnig op mekaar, 23 Mei teen Madagaskar, 27 Mei teen Uganda. Jy weet ek in jou hoor, 27 Mei teen Uganda en 31 Mei teen Kenya. Dit is Suid-Afrikaanse 3 wedstryde. Ons sê vir hulle sterkte met die voorbereidings, is 'n groot geleentheid en Suid-Afrika is die verdedigende kampioen ook. Die bepalings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap het ook intussen uitgekom met die oog op die nuwe seisoen. Ons is nou by die uitspeelfase wat nie hierdie naweek is nie, onthou dit is eers volgende naweek. Die Stormers teen Cardiff en ons het tuisveld voordeel, maar hulle het baie vinnig gespeel om ook sommer die bepalings bekend te maak vir die volgende seisoen. En ek kan vir jou sê, Vrydag 25 September is die eerste wedstryde, Benetton Dragons, Kodak speelt in die Stormers, so die eerste bepaling vir ons manne is weg van die huis af op die 25ste September. As jy wil beplan vir die Stormers eerste thuiswedstryd, dan kan ek vir jou sê, dit is ronde nummer 3, dis by die huis teen die Sharks, so 'n plaaslike derby wedstryd om ons thuisprogram mee te begin. Cricket, die Indiese Premier Liga is in Jaipur vir Lucknow Super Giants teen Rajasthan. Lucknow is 199-2, dit is in die 18de balbeurt van hulle toegelate 20. Rishabh Pant het 26 en Mitchell Marsh van Australië het 85, is die twee wat op die oomblik voor die penne is. En ons gaan na die laaste dag van die tweede toets tussen Bangladesh en Pakistan. Bangladesh is in hulle tweede beurt uitgebal vir 390 en het 'n wenteiken gestel van 437 en jy het gedink die dag waar die toets al verby wees, maar Pakistan beklei 316 vir 7. So dit beteken, laaste dag, 121 om te wen, 3 paaltjies staande. Wie gaan het wees? Mohammed Rizwan het 75 van 134 balle. En jy glo as Pakistan die onmoontlike gaan reg kry, gaan hy nog baie af van die oorblywende 121 lopies moet aanteken. En dan is dit maak of breek in die Premier Liga. Man City, weg van die huis af. Is daar nog 'n storielyn oor in die Premier Liga? Of maak ons vanaand al twee gedeeltes klaar, ek sê al twee, want Chelsea speel teen Tottenham Hotspur. So wat nou moet gebeur, as Man City wen, gaan ons na die laaste dag toe om te bepaal wie wen die Premier Liga, dis by Bournemouth. As Tottenham Hotspur gelyk op uitslag of 'n wen kry teen Chelsea weg van die huis af vanaand, is West Ham weg, Tottenham Hotspur oorleef. Twee storielyne, twee verskillende storielyne, dit is alles
1: vanaand. Lekker, kan nie wacht vir dit nie, my vriend. Baie dank vir jou tyd, ons gesels alweer oor hier.
0: Maak so.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou biere jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief! En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values.

0: value for the whole family.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

0: Daar nou Jordaan, ek plak vir jou by my, jy's op Bokradio 98.9 FM, ek om saam met jou te kan wees. Lees nog uitklok en jy gebring deur en in my Toyota en ons het besluit gemaak vir ons luisteraars liedjie en dit is maar net deel 1 vir 2 wat ons moet afhandel.
1: Maar selfs die besluit was redelik moeilik want jees dit goed.
0: Ja, baie dankie vir almal se deelname in die luisteraars liedjie. Dit was moeilik om te kies. So wat ons doen is as jy spas by ons aangesluit het, is die luisteraars liedjie Road Trip 3 dames en ons geef hulle elkeen 'n kook. Ja, so hierso is hulle. Okay, so die een weet alles en wil alles weet.
2: Ja.
0: Is nuuskierig, maar het ook al die inligting, het al alles gedoen, het al alles beter as jy gedoen.
2: Sy hoor julle chat en dan sê, waaroor praat julle? En as julle sê, dan sê sy, oor my het jy geweet.
0: Oor Sandra het jy gehoor.
2: Weet altyd meer.
0: Okay, ons het verweet. Okay, weet en wil weet. Okay, tweedens het ons die sanger.
2: Ons karaoke girl.
0: Kan ons al noem die kontrakmeisie.
1: Maar onthou nou, hoe meer sy keier, of meer sy, hoe meer sing sy, en hoe harder sing sy.
0: Elke liekie moet sy sing. Sy moet,
2: of sy die woorde ken of nie.
0: Ja, en al is dit net die koor gedeelte, dan moet iewers van 'n liekie met dit gesing word, maar hoe meer wyn gevat word, hoe beter sing sy.
2: Ja, so sy raak eintlik beter, met wat vir ons sê hoe haar talente is, wanneer sy begin.
0: En dan het ons die valler. Die valler. Kan ons maar sê valiekie. Valler, val alles, baie baie clumsy, maar hoe meer sy vat, hoe minder is die beserings.
1: Correct.
2: Kijk, ek het so vriendin, ek is nou daar weterige een, maar ek het so vriendin, wat ons het, ek het al genoem, ons kamp altyd vir ons verjaarsdag. En ons het 1 jaar by IJsselfontein gekamp, en ons het ook nou maar, jy weet, lekker ietsie geniet. En op pad huis het ek besef, maar okay, Gilkort nou hulp om by die tente te kom. En ek het vir soof geabba, maar sy is tamelijk langer as ek. En ek weet, sy luister heel mondelik nou. Sy is tamelijk langer as ek, en iewers hier het haar balans gegaan, en sy het my vasgehou, en ons albei se balans het net so mooi in 'n bos beland. En dit is 'n gereelde occurrence.
1: Maar is een wat ek love, nou op die WhatsApp line sê iemand, ons het 'n vriendin, waar sy vol wyn is, val sy, maar sy val die trappe opdraande.
0: Love it, okay. So dit is jou drie, die valler, die weet alles, wil alles weet, en ons soek die sanger, of die kontrak, of die idol. Okay, so jou job nou is om vir elkeen van hierdie een naam te gee.
1: Here we go.
2: Okay. Dit gaan pret raak.
0: Ons soek een naam vir elke liewe persoon, en onthou, dit is effens geïnspireerd deur die drie jogs. Jog, en jog.
2: Yeah.
0: So, wat se naam gee ons vir die valler, wat se naam gee ons vir weet alles, wil alles weet, en wat se naam gee ons vir die sanger? Ek wil eintlik na die sanger doop, Demi Lee.
1: Sian!
0: Nee, maar haar naam is Demi Lee, maar haar van is soos Foster of iets. Maar nou denk sy, omdat haar naam Demi Lee is, kan sy ook sing.
2: Of is Juanita.
1: Okay, yeah, no.
0: Okay, sien jy.
1: Ja,
0: okay, 074-2009-89, kom ons doen dit.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio, uitklok, verkeer.
2: Dit is so 5:45, net een kykie na jou paaie. Een motorvoertuig ongeluk by Hoogstraat in Woester, geen beserings nie, so ook een ongeluk by Skoolstraat en Hoofweg in die Parel, daar is 2 voertuie daar betrokke, dan ook nog een motorvoertuig ongeluk by Klipfonteinweg in Rondebosch, 2 voertuie daar betrokke, jou landmerk is die Rooikruis Hospitaal. As daar nog iets is, laat weet vir my, dis 074-2009-89.
4: Uitklok, verkeer.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte motorvoertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: My name is David Lombard. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n tipe 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Me, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier, Arix Me.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
0: As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Maar hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na insurance het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekering kwotasie en as insurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar NFDV, BSVS en inligting kry jy online.
9: Ah, yeah!

0: Axwell and Grosso, More Than You Know, Bok Radio. 98.9 FM, maar ek hier som jou op die lieflike dinsdagmiddag, so is 8 minute voor 6, ons het jou nies aan die kom, maar ons moet nou gauw eers name gee aan die dames en luisteraars, Likkie.
1: Sure.
0: Okay, die valler, die weet alles en wil alles weet, en die
2: sanger.
0: Die sangeres. Okay, iemand sê die valler moet maar lief wees.
2: Ek kan dit verstaan.
0: Ja, en die weet alles en wil alles weet, Karen. Een rechte Karen.
2: Ook gepas.
0: So, is ons nou gesê, okay, kom ons sit dit op ijs.
2: Ek toch, ons gaan nog deur die opties.
0: ons sit dit in die gewilde afdeling.
3: Mm. Wel, ek so dink die sanger, en ek die vriendin gehad, wat
0: gevoel
3: het, dit gedoen het, sal nee, my vrou, wat voorgesit in die kar, en dan begin sy sing, en ons haar bynaam genoem, is Jippie voor Skippie. En dan sing sy dit so klein rukkie, en dan skip sy dit.
2: Oh.
0: Nou, kijk nou. Antoinette het die volle memo gekry, Dolly, sing alles, Molly, roer alles, Polly, weet alles.
2: Ek hou van die ruimding.
0: Dolly, Molly en Polly.
2: Soos ons hoef nie met dit te stikkie, maar iets van die ruimding, dit pas my so met die jog, jog en jog.
1: Ja, ek moet ook sê, dit rol lekker op die tong.
0: Ja, ek heb van hierdie in Valerie, maar die Afrikaanse uitspraak is vir die bynaam, die Valerie. Okay, ek like dit, okay, dit is wat ons moet gaan cap. Okay, so gaan ons Valerie.
2: Ek denk Karen vir die nou het al maak sin.
0: Ja, okay, so 3 random name.
2: Ja.
1: Valerie moet wen.
0: Valerie, Karen en die sanger Timmy Lee. Okay, ons kort een naam daar en dan Dolly, Molly en Polly.
2: Hulle, kyk gauw, as ons gaan met Valerie en Karen, hierdie gaan nou so flauw wees, ek moet het hier sê nie, my gat ek, en kan hulle die byname kan nog steeds ruim. Soos Valerie, Kari, en wat ook al die laatste in sy naam is, moet inpas by die ruim.
0: Okay.
1: Oh nie.
0: Okay, so kom ons krijg gevindig consensus, doen ons die Allies, of doen ons die Karen Clan. Okay, Karen Clan, Allies, vir Molly, Polly en Dolly, 074-2009-89, ons maak hierna besluit.

0: Sou jy bly? Word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Kusatu sê toegang tot gesondheidsorg mag nie deur hofsaake teen NGV ontwrig word nie en stormskade in Weskaap sal waarskynlik miljarde rande beloop.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die vakbond federasie Kusatu sê dit is belangrik dat toenemende toegang tot gesondheidsorg nie deur voortslepende hofsaake teen die nasionale gesondheidsversekering en ander wetgewing ontwrig word nie. Die konstitusionele hof het artikels 36 tot 40 van die wet ongrondwettelik verklaar. Die hoofstukke handel oor die sertifikaat van behoefte wat die staat besluitnemingsmag verleen oor waar gesondheidspraktisyne moet praktiseer. Matthew Parks van Kusatu sê hulle sal met die gesondheidsdepartement skakel om duidelikheid te verkry oor die impak van die beslissing. Die verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor onakkurate stellings oor die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings. Dit volg na opmerkings deur EFF-leier Julius Malema, wat op 'n aanlyn uitsending beweer het stemme by die Mpongeli Laerskool in Polokwane, Limpopo, is van die EFF na die ANC geskuif. Die kommissie sê die bewering is verkeerd en daar is geen bewyse dat stemme gemanipuleer is nie. Hy sê amptelike uitslagstrookie stem ooreen met die syfer wat op die uitslagstelsel vasgelê is. En die Weskaapse premier Alan Windey sê die volle omvang van verlede week se verwoestende storms word nog bepaal en die koste sal waarskynlik miljarde rande beloop. Swaar reën wat tot oorstromings gelei het en sterk wind het 11 lewens in die provinsie geëis. Die provinsiale regering het aansoek gedoen dat die provinsie as 'n rampgebied verklaar moet word om te help met verligting en die herbou van gemeenskappe wat geraak word. Windey sê daar lê 'n lang herstelproses voor. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kusatu sê toegang tot gesondheidsorg mag nie deur hofsaake teen NGV ontwrig word nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tamakor.co.za.
4: Uitklok weer.
5: Ons kyk gou na jou weer vanmôre. Dit is Woensdag die 20ste Mei. Dit gaan gedeeltelik bewolk met meestal sonnige toestande word oor die grootste dele van die Wes-Kaap. Die kans op reën bly wel laag, alhoewel ligte geïsoleerde buie is moontlik in die binnelandse en bergagtige gebiede. Kom ons kyk gou na die temperature. Kaapstad, Woester en Hermanus op 21, Parel en Klein William 23, Mammes by die Langebaan en Strand 22 en dit gaan 'n baie lekker warm dag in Brackenfell wees met 'n maksimum van 23.
4: Uitklok weer.
6: Jy luister na Bok Radio.
4: Neem ons saam waar ook al jy gaan.
6: Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Steve Ian, un po' fungi gambri.
1: Hai questo no, vai.
0: Si ho detto di plessi, Steve Ian, e se bo' crodi di gofri di FM, in un gelooflik gelijk om som di te kan wees. Het is ek tijd, het is ek tijd. Kai, dit is my tijd vir die avond, waar ons vir geleentheid gee om moedelijk te kwalificeer vir die final, vrijdag. En ons een lekker groot stuk boltong van fokkies op die lijn, op die spel.
2: En ek dink het gaan nou gebeur. Ja,
0: hulle
2: noem, happen.
0: Hulle noem hom die Makulu. Mm. Een Zulu vir groot.
2: Mm-hmm.
0: Lek baie groot.
1: Mm, like een geel veetje.
0: Ek is honger. So, ons het vroeger die selfe vraag wat ons nou gaan vraag aan die deelnemer, het ons vir Lulu gevra.
1: Ons het al baie in die diepkant ingegooi. Lulu het geen heads up gekry nie. Ek en Zian het net die ingestap in die studio en gesê, okay, vraag 1.
0: Letterlijk, so ons gaan vir die recording speel van dit. Eers, kom ons ontmoet ons deelnemer. Is Catherine. Catherine, goeienaand.
3: Hallo, hallo, Jan, hallo. Gaan dit met julle allemaal?
0: Nee, lekker jy.
3: Nee, goed, ons kan nie klaar nie. Dit is amper klein saterdag, so ons is opgewonde.
0: Oh, ek love it. Mens wat die lewe vier.
1: Ek hou van nou uit.
0: Catherine, van waar is jy in die wereld? Wat doen jy vir lewe?
3: Ok, so ek kom van die parel af, born and bred basis, en dan, ja, werk ek al die afgelope 20 jaar in die gasvryheidsbedrijf, en huidiglik is ek een gasvryheidskonsultant, ja, en doen basis consultaties vir wijnplaatse, restaurante, gasthuise, alles hier in die Kaapse wijnlande.
0: Ja, dit verduidelik baie van jou persoonlikheid. Ek sal
3: ja, definitief.
0: Ek sal dit beskryf as sprankelend.
2: I love us. It's absolutely
3: baie
2: awesome.
3: Dankie.
0: Ne? Ne?
2: Sparkle.
3: Ek sit vir 'n bottle cap klassiek op 'n warm somerdag.
1: Oh, maak ek raak ek nou daar.
2: Nou dink net hoe lekker gaan 'n stukkie biltong saam met dit gaan.
0: Stop dit julle, stop dit.
3: Nee,
0: jy jy sê Catherine, jy sê jy's baie groot Janita Lucie fan.
3: Ja nee, vanaf ek 8 jaar oud is, en dit basies toe sy begin sing het. So jou vandag luister ek al regteer en volg al loopbaan en al lewe, so ek glo ek sal kyk. Gaan nie sê ek die beste kenner nie, maar ek ken hom 'n paar goedjies.
1: Kyk, ek gaan met jou eerlik wees, ek dink, voor ons die vraag begin vra het, sou Lulu heel moontlik haarself vir Janita kenner genoem het. Ja. En sy het nie sleg gedoen nie, maar ek sal nou nie noodwendig sê, sy het fantasties gedoen nie.
2: Luister, jylle moet nou nie vir Catherine nie bang praat nie. Catherine het hier,
3: sy is ok. Dit is een goeie begin vir my. Ek meen, ja, as ek vir Lulu ben, kan ek so seker vir haar boodskap.
1: Jy moet, asseblief, jy moet,
0: Joldag, elke 5 minute, jy moet al spam, tot sy jou
3: blok. Jo, nee, kijk, sy gaan relatief upset wees, as sy teen oor my verloor.
0: Kijk, so dis 10 vrou wat op jou wacht, Monique, wanneer ook al jy reg is.
1: Catherine, is jy reg vir my?
3: Ek is reg.
1: Ok, vraag 1. Waar is Janita Du Plessis gebore?
3: Namibia in Windhoek.
1: Wat was Janita se eerste gospel album se naam?
3: Was dit altyd daar of vlieg hoog? Ek dink een van daai een.
1: Jy gaan een van die twee vir my moet kies.
3: Kom sê altyd daar.
1: Wat was die eerste liedjie wat Janita Du Plessis en Teens Jordaan saam uitgebring het?
3: Sal jy bly?
1: Watter
3: liedjie? Bring jou hart, kies, bring jou hart.
1: Watter liedjie van Janita is tans op die Bok Radio Top 20?
3: O, liewe jene.
1: In watter jaar het haar debuutalbum getiteld Janita uitgekom?
3: 1998.
1: In haar liedjie Skyrumba, in watter baai swem sy?
3: Winties baai.
1: Wat was Janita se nooiens van?
3: Nudie.
1: Voltooi die liriek. As jy my wil druk, hou ek jou stywer vas.
3: En my wil druk. Nou kan ek die lirieke en dan ek gaan aan die volgende eentje.
1: Okay, ons gaan eers aan. Janita se dogter tree op as Veranja Du Plessis. Wat is haar seun se verhoognaam?
3: Rowan Josh.
1: En dan laaste een. Uit watter liedjie kom hierdie lirieke? Dis ek en jy vanaand, niemand hier om ons heen. Ek sien jou daar staan, so verward, jy lyk toch so alleen.
3: Dis ek en jy. Die song se naam is ek en jy.
0: Okay. Ons gaan weer geleentheid gee om terug te gaan na die een wat jy geskiep het, maar ons gaan nie onder time pressure sit. Ek gaan vir jou net 5 sekondes gee. So, Monique.
1: Ek herhaal hom, voltooi die liriek. As jy my wil druk, hou ek jou stuiver vas.
0: 5.
3: Ek hou ek jou stuiver vas. Nee, maar moet dat
0: 2. Ja. Nee. Okay. Okay, well, ek kan nie sê wat reg is of nie. Al wat ek kan sê is, Catherine, jy het ongelooflik goed gedoen.
1: Ek gaan vir jou sê, jy het my verwagtinge oortref.
2: Kyk, Catherine...
3: Dan maak jy klaar my aan. Of ek ben of verloor, solank ek vir julle of goed gedoen het, dan is ek happy, chappy.
2: Catherine, ek hou baie groot duim vast vir jou, maar moet nare en sê, gaan nie, ons gaan nou uitvind of jy vir Lulu dit geklop het of nie.
0: Mm. Ek dink ons is
3: sommer nou... Fantastie, dankie julle. Ek moet sê, dit is baie pressure oor die koor.
0: Dit is.
3: Maar as jy luister vir iemand as wat jy dit self doen.
1: Okay. Is een bykie anderste.
0: Okay, Catherine, ons gaan vir jou hier groet, maar ons sal vir jou op hoogte bring van, of hoogte hou van, hoe hulle lucht doen het, as jy nou gauw vinnig inskakel, en ek hoop jy is, kan jy luister hoe sy gedoen het, so, kan ons sê hoeveel Catherine gekry het?
1: Catherine het?
3: Ja?
1: Ach,
0: enige tyd, enig oomblik?
1: 7 uit 10 uit.
2: Well done.
0: Baie goeie telling. Mm. Okay, Catherine, lekker aan, baie dankie vir jou goeie gees, en ons gaan dalk weer chat.
3: Dat
0: is my
3: lekker
0: aand,
3: jylle
0: geniet het. Lekker aand, boy. Kijk, is jylle reg.
1: So vir Lulu om vir Catherine van die boord af te hol, moet Lulu 7 of meer.
2: 7 is gelijk op 8.
1: So sy moet 8 of meer. Okay.
0: So, without further ado, hier is Lulu se poging.
4: Waar is Janita Du Plessis gebore?
5: Namibia.
4: Wat was Janita se eerste gospel album se naam?
5: Vlieg hoog.
4: Wat was die eerste liedjie wat Janita in Teensaam uitgebring het?
5: Met hart.
4: Watter liedjie van Janita staan op die Bok Radio Top 20?
5: Ek staan steeds, of ek staan nog.
4: En watter jaar is haar debuutalbum Janita vrygestel?
5: 2004.
4: En haar liedjie Skyrumba, in watter baie swim sy?
5: Mentees baie.
4: Wat was haar nooiens van?
5: Oh man, dit weet ek nie. Janita, ek weet nie.
4: Voltooi die liriek, as jy my wil druk, hou ek jou stuiver vas.
5: O, is dit? As jy my wil druk, hou ek jou stuiver vas. As jy my wil
2: druk, oops.
5: As jy my wil druk, hou ek jou stuiver vas. Ek weet nie! Ek ken het, maar ek weet nie.
4: Janita se dogter tree op as Franja Du Plessis. Wat is haar seun se voornaam?
5: Rowan Josh.
4: En dan, uit watter liedjie kom hierdie lirieke?
1: Hierdie was gaaf.
4: Ek en jy vanaand, niemand hier om ons heen. Ek sien jou daar staan, so verward, jy lyk toch so alleen.
5: Ek sien jou nader, kom! My lewe is... ek kies my siek in die achtergrond. Ek ken hierdie goed. Wat is die sige weer?
4: Dit ek en jy vanaan,
5: niemand hier om ons heen. Ek sien jou daar staan, so verward, jy lyk toch so alleen. Ek sien jou nader, kom, my hele wereld draai om. Het is jou oor wat sê, dat jy my wil hee. Oeh, en ek is verstom. Dis waar ek wil wees.
0: Okay, well,
1: wat een proces om daar uit te komen.
0: Dis nou onverdedelik ompad. Maar we got there. Okay, so as jy nou aandagtig geluister het, is daar een paar verskille in van die antwoorde gewees. So 7 is die telling om te klop. En jy gaan ingeskakel blijf om te wacht om te hoor. Wat is die regte antwoorde? Eers jou verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paie lyk op hierdie stadium, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroer by Skoolstraat en Hoofweg in die Parel. Dan jou rytyd op hierdie stadium, as jy van die middestad af moet ry tot in die noordelike voorstede, kyk jy na 41 minute, tot in die Parel 1 uur lank, tot in Somerset West 55 minute. Dan van Rondebosch tot in die noordelike voorstede is 40 minute en van Century City tot in die noordelike voorstede is 35 minute. As er nog iets is op jou paai, laat weet vir my is 074-2989.
6: Verkeer. Minder brandstof gebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
10: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Dat is een vibe. Je is een boek rauw die regel van die GFM. Hallo dag. Goeienavond. Als je zo pas bij ons aangesluit hebt. Ongelooflijk lekker om zo met je te kunnen wees. En tijd om uit te vinden wie het daar die Juanita du Plessis vastvraag gewen. Is dit die superkenner van Bok Radio, Lelou?
1: Die self-proclaimed Juanita superfan.
0: Of is dit die luisteraar superfan?
2: Mm. Jy sien, het raak nou vir my baie moeilik, want ek moet die beste bevriend wees met wie ook al hy biltong gaan wen. So, jy kan ook al hoe die tyd swift moendlik plaasvind.
0: Ek wil nog niks sê nie. Kijk, kom ons gaan gegedeer die vraag.
1: Okay, so, vraag 1. Waar is Juanita du Plessis gebore?
0: Almal weet in Namibie, maar ja, is dit windhoek?
1: Dit so, ons het vir Lelou die volle punt gegee vanochtend, maar in hindsight moes sy heel moontlik net 'n halve punt gekry het, want dit is Windhoek, Namibie.
0: Okay, want sy was besig om verder te antwoord, toe jy die volgende vraag gevra.
1: So ek was eindelijk net te vinnig.
0: Yes, okay, so 1-1. Catherine Lelou, gelijk op.
1: Wat was Juanita se eerste gospel album se naam? So Lelou het gesê Vlieg Hoog.
0: Ja.
1: Catherine het gesê Altyd Daar.
0: Ja, en Vlieg Hoog, en sy het uiteindelijk besluit.
1: Altyd Daar gekies.
0: En dit is
1: Altyd Daar.
0: Altyd Daar.
1: Vlieg Hoog was haar tweede gospel album.
0: So Catherine van die voortou 2-1.
1: Wat was die eerste liedjie wat Juanita en Teens Jordaan saam uitgebring het? Lelou het gesê Dis 'n Hart of Met 'n Hart?
0: Net 'n Hart.
1: Net 'n Hart. Catherine het eers iets anders gesê en toe haarself gekorrigeer en gesê Bring Jou Hart. Dit is Bring Jou Hart. Dit
0: bring jou lewe na die kringloopkaroo.
1: Beautiful, beautiful. So dit sit op 3-1. Watter liedjie van Juanita staan op die Bok Radio Top 20? Catherine het gesê Liewe Jene. Lelou het gesê Ek Staan Nog. Die antwoord waarna ons gesoek het is Ek Staan Nog. So ons staan op 3-2.
0: 3-2.
2: So.
1: In watter jaar het haar debuutalbum getiteld Juanita uitgekom? Lelou het gesê 2004, Catherine het gesê 1998. Dit was 1998.
0: Spot on.
1: Dit is waar jy kan sê, jy is super fan, die feit dat jy dit geweet het.
0: Sikke goedies, 4-2.
1: 4-2.
0: Catherine.
1: En al liekie, Skarumba, in wat die baai swem sy, die enigste persoon wat het verkeerd gekry het, was Zian, wat gesê het Mosselbaai.
0: Maar dit vloei beter.
1: Dit is Hentiesbaai, Lelou en Catherine het omgera.
0: Hier op Mosselbaai, dit vloei soveel beter.
1: Weer eens, jy sing ook verkeerde melodie, so dalk in die ander liedjie werk het beter.
0: Wat weet ek? Wat weet ek?
2: Is hy moontlik die girl in die kar wat die hele tyd wil sing op ons roadtrip?
0: Ja, moontlik.
1: Ah, yes.
0: So 3-5.
1: Ja.
0: Okay.
1: Wat is Juanita se annoyance van? Lelou het hom nie gekry nie. Catherine het gesê, nou die, dit is a mis, nou die.
0: 6-3.
1: Voltooi die liriek, as jy my wil druk, hou ek jou stuiver vast. Nou, Lelou se woorde was, is dit nou dit? die liriek waarna ons gesoek het is, soen my gou en ek sal jou verras. Dit is uit Mengelmoeska dus, dit is nie een enkele punt vir een van die twee nie.
0: 6-3, bly die telling.
1: So, Juanita se dogter tree op as Franje du Plessis, wat is haar seun se verhoognaam? Dit is Ruan Josh. Hulle het hom albei reg.
0: 7-4 vir Catherine teenoor Lelou.
1: En dan die laaste vraag, uit watter liedjie kom hierdie lirieke? Dis ek en jy vanaand, niemand hier om ons heen, ek sien jou daar staan, so verward, jy lyk toch so alleen. Catherine het gesê die liedjie se naam is, dis ek en jy. Lelou het gesing, al die pad tot by,
0: het voor die koor,
1: dis waar ek wil wees, en die liedjie,
0: dis waar ek wil wees,
1: is immers,
0: hier by jou, as jy my in jou arm
1: beautiful,
0: so
1: beautiful.
0: Great song.
1: En die antwoord waarna ons gesoek het was dis waar ek wil wees wat ons dan sit op 7-5
0: 7-5 vir Catherine.
2: Well done.
0: En Catherine sit vir Lelou oor aan. Well flippin' done. So, een voet in die final, Vrydag.
1: Ja, Catherine doen my toch een gins in WhatsApp vir Lelou morgen gedurende haar show.
0: Dis die heel tyd, sy gaan jou blok, maar ons sal jou weer aanblok. Baie, dankie vir jou speel morgen, doen ons het weer. En wat ek vir jou kan sê is, die kunstenaar met wie ons gaan speel.
1: Ons kwaad die rammer op.
2: Ja,
0: jy maak het lang.
1: Oké, okay, slow build up, Reinhard.
0: Dit is die en die enigste Teens Jordaan. Okay, so as jy voel, jy is Teens kenner, maak seker jy is morgen ingeskakel. So nog jy sê wie die omroeper is.
1: Teen wie is
0: Billy? Maar maak seker jy is ingeskakel, net so voor 6.

0: 2 Oktober begin ons Edinburgh Stormers. So die Stormers 2 wegwedstryde om hulle nuwe seisoen mee oop te maak en dan hardop ons deur tot ronde nommer 3 wanneer die Stormers hulle eerste tuiswedstryd van die nuwe kompetisie sal aanbied en dit is teen die Sharks 3 uur die middag is die afskop by DHL Stadion. Cricket nuus, die Indiese Premier Liga se fokuspunt vandag is Lucknow Super Giants teen Rajasthan Royals. Dit is in Jaipur, wedstryd nummer 64 loop die fees tot dusver. Lucknow 220 vir 5 van hulle toegelate beurte. Mitchell Marsh, wat van Australië afkomstig is, het 96 gemaak. Josh Inglis, ook van Australië, het 60 bygedra. En een vinnige 35 van Rishabh Pant, die kaptein van Lucknow. Rajasthan het baie goed begin en hulle soeke na die 221. Die twee manne wat tans golf, Yasvasi Jaiswal, die kaptein van Rajasthan. En Vaibhav Suryavanshi is voor die penne 50 sonder die verlies van 'n paaltjie. En dit is dan in die 5de balbeurt. Groot nuus wat so kort rukkie gelede deurgekom het. Carlos Alcaraz sal nie by Wimbledon in aksie ongelukkig. Hy sikkel met 'n gewrigbesering wat hom nou ook buite die Franse Ope sal hou en hy het nou bevestig die gewrigbesering is van so aard dat hy ook nie by Queens sal wees nie en ook nie by Wimbledon sal wees nie.
1: Oh, dit is so, my swaard, Ek is een groot Alcaraz fan, maar ek is ook een Sinner fan. En het is altijd vir my so lekker om die twee, want jy het so half die verwachting, het moet hulle twee te mekaar in die finaal wees. En hulle vat het gewoonlik een vir jou, een vir my, een vir jou, een vir my. So dit is my nou baie sad.
0: Ongelukkig.
1: Jy het nou my aunt opgevoed hier, Johan.
0: Ja, het is nie baie nie, maar ek is jammer. Namens die hele sportredaksie is ek jammer. Die Franse Ope begin die naweek, is die tweede Grand Slam van die jaar. Monique, as jy het nie weet nie, Carlos Alcaraz gaan nie daar wees nie.
1: Dankie, Johan, dankie.
0: Okay, sorry. Nou is hier van my kant af, Man City is nog genoemd, groot wedstryd om die Premier Liga aan die gang te hou, maar intussen word al gefluister dat Enzo Maresca Pep Guardiola sy plek sal inneem as die nuwe hoofafrigter van Man City. Baie word gesels en verwag dat hy ook gaan wegstap van die klub na die wedstryd teen Aston Villa by die Etihad Stadion, wat hulle tuisveld is. En dan die voormalige Chelsea-afrigter nou sy plek gaan oorneem. Dit is 'n groot posisie om te hê. En Enzo Maresca nie 'n nuwe naam vir die Premier Liga nie. Die vraag is, gaan Pep Guardiola loop as Man City vir 'n manier nog in die Premier Liga is en om dalk nog kan vat, want daar is nog daai geleentheid, of is dit nou so dat daar 'n nuwe persoon op pad is. Dan is die loting ook gedoen vir die Afrika Nasies beker toernooi, die uitloopfase of die uitspeelfase groepfase wedstryde, Suid-Afrika wat hulle self in groep D bevind en hier is die storielyn, saam met Kenya, weerig Kenya af, voormalige Bafana speler Benny McCarthy is op ons pad in die uitloopfase of uitspeelfase vir die Afrika Nasies beker toernooi. Dis wat ek vir het vir sport, morgenoggend dan kuier ons verder, morgenmiddag weer in die uitloopkerk tyd geef, 5:30, 6:30, 7:30.
2: Dan zijn mijn vriend sterkte dan, en daar sluit jou dieren, alsjeblieft.
0: Ja, jy het toevallig vir my op die hoogste verdieping geplaas, en ek het nog steeds my deur gesluit.
2: Okay, sluit nog steeds jou vensters. Lekker ja. Onder, dan chat ons weer morgen.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.

0: muziek van Hathaway en What is Love is Bokradio. 9 op meneer GFM, het is jouw beter alternatief. Geloof ik lekker om nog in jouw gezelschap te komen. Yes, maar we zullen say all good things must come to an end.
1: En is amper sikke tyd.
0: Het is amper sikke tyd. Dus kijk ek vir ons keer in Uitklok, hoe lyk die paie?
2: Bokradio, Uitklok, verkeer.
1: Net so kyk hier na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Section en Platinum in Brooklyn. Wegsleepdienste is daar op die toneel. So ook 'n ongeluk by Haltweg en 25ste Laan in Elsiesrivier. Wegsleepdienste is ook daar op die toneel. As daar nog iets is wat jy teekom op die paie, asseblief laat weet vir Brentwyn de Wet. Dis 074-2989.
0: Ons het nog 'n bietjie inligting gekry. Hierdie net vroeër so wat so 10 minute terug deurgekom van Petrus Diesel.
3: Hi Bokradio.
0: Hallo daar.
3: Op die N1 uitgaande net voor Okavango. Vriend gelijk met die R300 se afrit is daar 'n voertuig wat staan in die linkerbaan. Hy het geen ligte aan nie, niks nie. Die voertuig staan in die linkerbaan. Die karre moet om ry. Sê vir die mense, hulle moet asseblief versigtig wees. Iemand gaan in daai kar vasry.
1: Dit is heel moontlik, dieselfde voertuig. Ons het vroeger verslag gehad oor 'n stilstaande voertuig op die N1 by Durbanweg. So dit is heel moontlik of dieselfde een of daar is twee voertuie dan stilstaande, so asseblief wees versigtig.
2: Uitklok verkeer. Minder brandstof gebruik en verder ry? Ja, asseblief. En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bokkerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoeba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Puik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bokradio.
0: Sy dis ons weer grit, ons los van die hande van Brentwyn de Wet. Ek moet by 'n rugbyveld uitkom.
1: Hey.
0: Vir Brandon Miles. Sy is ons beurt.
1: Dit is Brandon, hou jouself in, asseblief man.
0: Ok, ek gaan so'n bietjie aansluit op die rugby, derde is inval.
1: Is jou knie opgewarm?
0: Nog nie, nee, ek sit nog heel te die, waarom moes ek opwarm?
1: Dit sit in nie, stretches.
0: Moet seker dit doen.
1: So slim wees, ja. Meneer kniebesering.
0: Ek het volgende by die gym, het ek my knie oordentlik geoefen. Okay. Niet daar gaan nie, ek het net redelike strek oefeninge gedoen.
7: Maar luister, ontduin van morgen ochend, wees versigtig om die treadmill, asseblief.
1: En moenie gaan koffie koop, jy maak my hier.
0: Ek doe gewoonlik, maar dit is so lekker soos die winkel nie. Ok, ons gaan weer los met Brandon Miles. Spoiler alert. Hierdie is DNA, breng my de wetstam by om jy deur te vat na 10 uur vanavond. Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye.
7: Goodbye, julle.

0: Dit is Venter met Liefde, Liefde by die Dam. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Weereens baie dankie aan Reinhard, Monique en ook Zian. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.
1: Klanke van Klein Tambo die boom. Ons hande in die lig, ligte op jou gesig. Hartklop met
2: Wok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Eskom dreig om Johannesburg se krag af te sny oor skuld van 5,25 miljard rand. En Kusatu sê toegang tot gesondheidsorg mag nie deur hofsaake teen NGV ontwrig word nie.
2: Wok Radio, nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Doeing de Wet. Eskom dreig om die kragtoevoer na die stad Johannesburg af te sny omdat die metro nie 'n betalingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom en hulle huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hulle het die proses hervat om inwoners en sake ondernemings in kennis te stel van hul voorneme om van 8 juli kragtoevoer aan sekere grootmaatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. Die vakbond Federasie Kusatu sê dit is belangrik dat toegang tot gesondheidsorg nie deur voortslepende hofsaake teen die nasionale gesondheidsversekering en ander wetgewing ontwrig word nie. Die Konstitusionele Hof het artikel 36 tot 40 van die wet ongrondwetlik verklaar. Die hoofstukke handel oor die sertifikaat van behoefte wat die staat besluitsnemings mag verleen oor waar gesondheidspraktisyns moet praktiseer. Matthew Parks van Kusatu sê hulle sal met die gesondheidsdepartement skakel om duidelikheid te verkry oor die impak van die beslissing. En die verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor onakkurate stellings oor die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings. Dit volg na opmerkings deur EFF-leier Julius Malema, wat op 'n aanlyn uitsending beweer het stemme by die Ponengele Laerskool in Polokwane, Limpopo is van die EFF na die ANC geskuif. Die kommissie sê die bewering is verkeerd en daar is geen bewyse dat stemme gemanipuleer is nie. Hy sê amptelike uitslagstrookies stem ooreen met die syfers wat op die uitslagstelsel vasgelê is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Eskom dreig om Johannesburg se krag af te sny oor skuld van 5,25 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
4: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanwal. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Die beter alternatief net vir jou Wok Radio.
7: Jy luister na Die Aandskof
8: met Brent Wayne de Wet
7: op Wok Radio.

Daar sy, Rassie, Rassie, sit vir Quagga op, sit vir Chessie op. Gepraat van al hier die manne, jy gesien, het seker gesien, daar is omtrent so 500 dae, dan is dit weer wereldbeker rugby. Kan jy nou dit oor vertel? Die sokker wereldbeker is om die draai, Bafana speel, hulle openingswedstrijd natuurlijk teen Mexico, maar ja, die rugbywedstrijde, 500 dae, dan gaan ons Australië toe. Kan jy nou dit geloof? Niet om aan die goeie naand, my naam is Brent Doyen, weet die aanskof net hier op Bok Radio, Bok TV. So 7 minute oor, 7, dinsdag die 19de mei, 2026. Ek vertrou jou, dinsdag was een baie lekker een gewees. Wel, as dit nie so lekker was, nie, ek het baie lekker muziek hier vir jou en baie lekker gesprekke vanavond. Vanavond op een lekker dinsdag aand, ek gesels met kaptein Cyril Dix, 7:15. En vanavond sy onderwerp is gesinsgeweld. Indien jy alreeds enige boodskap of 'n vraag het oor gesinsgeweld vir kaptein Dix, 074-2009-89. Dan later kom kuier Zianey Saaiman, die meisie van Malmesbury. Sy is baie bekend vir die liedjie Braai Brooikie. Sy kom kuier vanavond saam met my hier in die ateljee en ons gaan lekker gesels oor haar loopbaan. Vetkoekpaleis word gespeel 'n bietjie later, jou speletjie natuurlik, ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms. Baie lekker muziek gelaai, Burger Leroux is hier, Ryk Kleinhans met Laat Hy Loop. Maar nou, ons kop af met 'n bietjie Wally en Swart, lied van die langpad, goeienaand.

0: Free Me, net hier op Bok Radio, Bok TV. Het is amper so 15 minute oor 7, jou heel eerste uur, en natuurlijk, en jy kan hier saam met my Brent Wayne De Wet, die aand skof, en ek sien hier, my gaste is alreeds hier, so oor 15 minute gesels ek met Zianey Saaiman, al die pad van Malmesbury se wêreld. Ag, maar hierdie dametjie is nou op 'n mission, om so te sê. Ons gaan later 'n bietjie met haar gesels. Vereers kuier ek nou lekker met Kaptein Cyril Dix elke Dinsdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Kaptein Cyril Dix, hoe gaan
1: dit? Goeienaand, Brent, en ook aan ons luisteraars. Nee, dit gaan goed.
0: Ja, nee, ek is baie bly.
1: Dit gaan beter, stel dit so.
0: Ja.
1: Gaan jou wat beter.
0: Ja, beter, beter is die perfekte woorde.
1: Dis sy.
0: Daar sy. Kaptein, vanavond natuurlijk gedeelte nommer 3 oor gesinsgeweld vanavond. Gesinsgeweld, ek weet, kaptein het vir my vanochtend gesê alreeds, nee Brent, ons moet weer hier oor gesels, as gevolg van baie gevalle wat natuurlijk nog steeds baie inkom, wat 'n groot bekommernis is, gesinsgeweld. Net vinnig, kaptein, ja, net weer, wat is gesinsgeweld weer en wat sê die wet oor gesinsgeweld?
1: Het jy brengt, ja, baie mense, ek wil nou nie kultuurgroepe aanvat nie, maar in sekere kultuurgroepe is het recht vir 'n man en 'n vrou te slaan.
0: Ja.
1: Maar dit is onwettig in Suid-Afrika. Geen vrou mag 'n man slaan, of 'n man mag 'n vrou slaan nie. So gesinsgeweld is definitief breedvoerig omskryf in die wet, wat dinge soos finansiële afpersing, jy wil hê die vrou moet nie werk nie, maar jy wil hê sy moet dit en dit en dit koop, maar jy gee nie vir die geld nie, en dan raak jy kwaad, dan sit dit vloek in 'n skel. So dis of fisiese geweld, of die finansiële afpersing, en dan het jy jou fisieke, ek wil amper sê kamersake se probleme wat opduik, en dan ook verbaal, as jy nou jy altyd vloek en skel op jou vrou, of jou man.
0: Ja.
1: En dan, alweer jy dieselfde gaan nou oor met en oor kinders ook, so, as 'n kind heel dag gevloek en geskel word, en iemand anders te hoor dit, het hulle die reg om het te rapporteer. Gesinsgeweld is baie breedvoerig, maar die wet staan baie, baie sterk, en hy word wel toegepas.
0: Ja.
1: Soveel as moontlik, ja.
0: En dan het gevinnig ten slotte, Kaptein Dix, hoe en wanneer natuurlijk rapporteer jy nou 'n saak?
1: Ja, dis wat baie mense vra, Brent, weet jy, die wet is so omskryf dat, weet jy wat, die persoon wat nou die victim is,
0: ja,
1: in 'n saak, hoef jy noodwendig altyd die eerste verklaring of die eerste kennis te gee aan die owerhede nie. Dit kan dalk die buurvrou wees, dit kan 'n skoolonderwyseres wees, dit kan 'n skoolonderwyser wees, dit kan die buurman wees wat sê, hoorie sommer, my buurvrou word elke aand verskree en definitief geslaan, wat ek hoor hoe huil sy, daai tipe goed, maar mense wil nie regtig betrokke raak nie, maar ek sê dit weer 'n keer, daar by die polisiestasies is daar wat hulle noem suggestion boxes, wat jy kan gebruik, nie, wat net een polisman het 'n sleutel vir daai ding om op te sluit, so, gooi net 'n anonieme brief daar in. Jy hoef nie te sê van waar jy kom en daai mense se adres kan gegee word. En dan kan die polisie begin werk met dit, want ons weet ons, dan maar skryf nou volledig wat die story is.
0: Yeah.
1: Dis die vrou wat aangerand word, as ek net vinnig dit kan noem. Of jy hoor, vrou, vooral woonstelblokke, kan jy maar hoor as iemand gewurg word en hy tipe goed.
0: Yeah,
1: so. En ek gebruik nou maar die extremiste gesprekke van dit, want dit is wat gebeur. En as mense bang om te praat, so, jylle kan het definitief anoniem rapporteer, ook as jylle 1-1-1 wil bel, kan jylle dit doen, jylle kan 1-1-2 bel, maar die mees anoniemste manier van is, maar sit het op een stukkie papier, of skryf het op een papier, en gooi dit in die boksie by die polisiestasie, of gaan gee dit vir die stasiekommissaris. Dis mos anonieme klaar dan, so dat ons het kan opvolg, want ons kan ons nou vir maatskaplike dienste intrek, ons kan vir die gesondheid mense intrek, as het nou moet by die type goed, so, daar's altyd hulp, wil ek net vir ons mense sê, buitenkant, moenie 'n slaansak wees vir enige een nie, want dit is eintlik die kort boodskap daarvan, is, moenie 'n slaansak wees nie, want daar is hulp die buitenkant, ons het plekke wat ons mense kan plaas, as het nodig is, as die geweld nou aan een lopend is, en dit gaan nie op ons die polisie weggaan nie, ons kan dit doen alles deur middel van ons trauma kamers. So asseblief, jy's nie 'n slaansak werd nie, jy gaan dit nie wees nie.
0: Ja.
1: Maar as mense dit toelaat, ongelukkig, gaan die polisie, want ons kry dit toch, en ons gaan volgende week verder daaroor praat, ja, van mense wat terugkom en dan kom vrek hulle weer die verklarings terug.
0: Mm.

0: Francesca Darren. Natuurlik, natuurlik. Sy splinter nuwe liedjie. Wat goed doen. Baie goed doen. 6-7. En hy het natuurlik Bok 20 26 Bok Boot daar ook opgetree en mense het dit gelaf. So 35 minute oor 7 die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Maar vanavond ek is nie alleen, een bietjie vroeger was dit kaptein Cyril Dix elke dinsdag aand. Vanavond, een dametjie hier in die atelier, sy, a boyfriend, ma en pa sit allemaal lekker hier in die atelier. Die saai man gesin familie en hulle het al die pad uit Mamesbury uit gerai en dit is niemand anders, die superster. Daar is die rede kom sy superster is, want hier die dame, sy het 'n groot visioen vorentoe, maar hier is sy nou reg oor my en dit is Zianey Simon. Goeienaand en welkom hier by Bok Radio Bok TV.
1: Goeienaand Brent, baie baie dankie, dit is altyd 'n voorreg om hier te wees.
0: Ja nee, ek is baie opgewonde en natuurlik, jy was al hier gewees saam met Lulu. Wanneer so 3-4 maande terug?
1: Ja, ek dink dit was om in by die jaar nog gewees.
0: Ja, ons gaan lekker gesels braai brooikie. Dit was die liekie en jy maak liekie soos lopende water. Ons gaan later bietjie gesels oor 'n splinter nuwe liekie wat jy uitgebring het. Maar as Jan, hy vir baie mense wat nou nie jou ken nie, waar het jy groot geword? Net so vinnig, vlugtelik sê, natuurlik waar het jy gematrikuleer?
1: Ek het in die Kaap groot geword vir meeste van my loopbaan of my lewe. Toe het ons getrek Malmesbury toe. So ek was altyd in Melkbosstrand Hoërskool en toe het ek matrikuleer in Swartland Hoërskool.
0: Was daar iemand gewees natuurlik wat jou baie geïnspireer het om ook musiek te wil doen?
1: Ek dink nie ek kan net een kunstenaar krediet gee daarvoor nie. Ek dink daar's 'n groot verskeidenheid kunstenaars wat my geïnspireer het en my klank inspireer. So daar is definitief mense gewees, maar en dan sit alles in verskillende genres. Daar's mense soos Jack Barrow van Petsen, ja, ja. Zahn Sonnekes, Demi ja. Limoe, Rihanna Nell en ek kan aangaan. Daar is ongelooflik baie mense wat my musiek inspireer.
0: Daar sy 074-2009-89 indien jy haar ken en haar een lekker boodskap wil stuur. Ons gesels 'n bietjie later verder, vooral oor haar musiek en nog vele dinge meer. Hier is Posduif, laat val die water.

0: Dit is Posdive, net hier op Bok Radio, Bok TV. Laat val die water. Ja nee, ek is nie vanavond alleen nie. Zionai Saiman, sy kuier saam met my met haar natuurlik splinter nuwe liedjie wat genoem word Ek wens ek was sy. Oh, dit klink baie baie diep alreeds. Nog baie lekker muziek natuurlijk is op pad net na ons lekker gesprek met Zionai. En een bykie later speel ons jou dinsdag aan speeliekie. Ek hoop jy is gereed vanavond vir my. Dit is natuurlijk Worsie, Boeboe, Sheridan. Dit is Vet Koekpa Lys, een bykie later. En jy weet ons lag altyd lekker. Weer eens Zionai, baie dankie. En baie dankie aan jou ma en jou paalo ook wat so lekker vir jou ondersteun. Jy het ver gerei. Mamas Barry is nie net een klip gooi weg nie.
1: Ja, dit is altyd... Dit is altyd een voorreg.
0: Ons gaan gewoon vanaf lekker gesels oor die splinter nieuwe liedjie van jou. Ek wens, ek was sy. Oh, dit klink baie, baie diep persoonlike lirieke hier. En daar die gevoel om te wens, jy was iemand anders. Hoe lang draai nou al hierdie liedjie saam met jou hierdie lirieke?
1: Ek dink die lirieke draai ek seker die laaste 5 jaar in totaal saam. Maar ek dink die gevoel is maar nog altyd... Ivers binnen my gewees, ek het net nooit pen op papier gesit nie.
0: Ja, hier slaak het. En natuurlijk, as jy nou die liedjie praat van die gevoel om oor die hoof gesien te word, amper onsigbaar, was daar een spesifieke oomblik in jou leven wat daar die type emosie vir jou vastgeleed?
1: Ek denk nie, daar was een spesifieke oomblik waarin ek kan dink en kan sê, daai dag, daai tyd het ek net gevoel, ek was nie raak gesien nie. Ek denk daar was een paar geleenthede gewees waar ek gevoel het, ek het alles altyd ingesit en dit was net nie noodwendig raak gesien nie.
0: Ja, ja. En natuurlijk wil ek vir jou ook vra dat, jy maak dit duidelik dat die liedjie nooit oor die afbreek van 'n ander persoon gegaan het nie. Dit was 'n weerspeling van wat binnen jou aangegaan het. Dink jy mense verstaan daar die onderskeid wanneer hulle dit hoor?
1: Ek hoop regtig hulle verstaan dit, want ek wil regtig hê mense moet agterkom. Jy kan soos iemand anders wil wees, sonder om hulle af te breek. En een mens hoef nie noodwendig jaloers te raak op ander mense
0: ja,
1: en hulle
0: ja.
1: af te breek, net omdat jy wens, jy het iets gehad wat hulle het, of jy was soos hulle nie.
0: Ja, ek love dit. Ons gaan binnenkort hier die liedjie speel, nog nie, bly ingeskakel in 074-2989 indien jy een lekker boodskap vir Zionai wil stuur. Hier is Sher met Believe.

0: Een van die groot treffers, Sher met Believe. Ja, ons het nou so lekker off-air gesels dat jy moet net glo. Drome word waar natuurlik as jy glo, maar jy moet ook iets doen omtrent daai droom. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, ek is nie alleen nie, Zianai Simon, sy kuier ook hier saam met my met haar splinter nuwe liedjie natuurlik wat genoem is Ek wens ek was sy. Voordat ek nou hier 'n play druk, Zianai, wat is daai groot groot boodskap wat jy baie graag vir die luisteraars wil sê rondom hierdie liedjie?
1: Ek dink die grootste boodskap wat ek wil hê oorgedra moet word is dat dit is okay om te wens jy was soos iemand anders sonder om uit insecurity uit hulle af te breek en sleg te sê wat ook al. En ek dink ook dit is vir my belangrik vir mense wat vereenselwig met die liedjie om te weet dat hulle nie alleen sit met daai gevoel nie en dat daar baie mense is wat dieselfde gevoel dra.
0: Dit is baie, baie mooi gesê en diep. Wel, hier is daai liedjie, Ek wens ek was sy, Zianai Simon.

0: Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
4: Over tyd vir jou 8 uur in Nuus natuurlik. Ek is nie alleen vanavond in die ateljee nie. Dinsdag die 19de Mei. Zionai Saaiman is hier saam met my. Zionai, baie dankie dat jy gekom het en lekker kom kuier het saam met ons. Daai liedjie van jou, ek wens ek was sy. Goeie, goeie liedjie. Jy moet aanhou natuurlik. Net gou ten slotte en baie vinnig. Jy bou ook 'n besigheidsbrein langs die musiek. Jy studeer digitale bemarking en projekbestuur. Kan jy bietjie gou vinnig vir ons vertel oor dit?
5: Ek het so 3 weke terug, dink ek, het ek begin studeer aan projekbestuur en digitale bemarking. Ek werk klaar half in die digitale bemarking richting. Maar so nou probeer ek net die stukkie papier kry wat sê ek kan dit actually doen.
4: Nee, jy.
5: Maar ja, ek dink ek geniet dit ongelooflik baie. En dit help my om my eie brand en goed meer te bou.
4: Nee, ek is so geïnspireerd deur jou. Vooral nou vraag hierdie vraag. Jy het 'n parfumhandelsmerk ZZ gestig. Yes, like it, maar jy, nee? Jy is a go-getter. Kan jy vir ons van dit vertel? Hoe is hulle twee saam met jou musiek natuurlik?
5: Ek het ZZ heeltemal apart half gestig van my musiek af. Ek het nog altyd ook gedroom van eendag 'n besigheidsvrou wees en goed, maar ek glo ook dat dinge meer toeganklik moet wees vir mense, veral mense wat finansiëel nie altyd die liekste goed in die mark kan koop nie. So ZZ is basies namake van groot handelsmerke soos Dolce & Gabbana, Dior, Chanel, al daai groot merk handelsmerke. En ek dink die ding wat my parfum anders maak as die res is dat dit oil based is en nie alcohol based nie.
4: Ja.
5: So daar's nie vel irritasie nie en dit hou regtig heel dag. En dit was net vir my regtig ook belangrik om dit toeganklik te maak vir meer mense.
4: Fantasties. Wat is die 5 jaar plan vorentoe vir Zionai Saaiman?
5: Ek dink die 5 jaar plan, daar's soveel goed wat kan gebeur. Daar's baie water wat onder die brug kan loop.
4: Ja.
5: En ek dink wanneer dit kom by besigheid, hoop ek natuurlik dat besigheid bietjie optel en dat ek groei as 'n besigheidsvrou of 'n entrepreneur. En wat musiek aanbetref, ek wil regtig kyk hoeveel musiek kan ek vrystel om verskillende musiek vry te stel. En dan,
4: Nee, wonderlik. Van my kant af baie dankie dat jy kom kuier het vanavond en alle sterkte vir al 2026 en mag jy van krag tot krag gaan.
5: Baie, baie dankie. Ek waardeer dit ongelooflik baie.
4: Daar sy Zionai Saaiman, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, nie gaan volg op al die sosiale platforms. Dit is natuurlik, wat is daai sosiale platforms handles, soos hulle sê?
5: Dit is Zionai Saaiman of Zionai_SS_Saaiman.
4: Daar sê baie dankie en veilig weer terugry Mamasbury toe.
5: Baie dankie.

0: Hilary Duff Sparks net hier op Bokkerani Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. Weer eens baie dankie aan Zianay Simon.
1: Bokkerani hooftrekker.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Eskom dreig om Johannesburg se krag af te sny oor skuld van 5,25 miljard rand en Kusatu sê toegang tot gesondheidsorg mag nie deur hofsaake teen NGV ontwrig word nie.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Eskom dreig om die kragtoevoer na die stad Johannesburg af te sny omdat die metro nie 'n betalingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom en hulle huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hulle het die proses hervat om inwoners en sake ondernemings in kennis te stel van hul voorneme om van 8 Julie kragtoevoer aan sekere grootmaatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. Die vakbond Federasie Kusatu sê dit is belangrik dat toegang tot gesondheidsorg nie deur voortslepende hofsaake teen die Nasionale Gesondheidsversekering en ander wetgewing ontwrig word nie. Die konstitusionele hof het artikel 36 tot 40 van die wet ongrondwettelik verklaar. En die verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor die onakkurate stellings oor die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings. Dit volg na opmerkings deur EFF-leier Julius Malema, wat op 'n aanlyn uitsending beweer het stemme by die Poningeli Laerskool in Polokwane, Limpopo is van die EFF na die ANC geskuif. Die kommissie sê die bewering is verkeerd en daar is geen bewyse dat stemme gemanipuleer is nie. Hy sê amptelike uitslagstrookies stem ooreen met die syfers wat op die uitslagstelsel vasgelê is. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Eskom dreig om Johannesburg se krag af te sny oor skuld van 5,25 miljard rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin is môre oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Danny Smoke met Stadig, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek het gou vinnig net my gaste tot ziens gesê, Zianne Simon en haar ma, haar pa en haar boyfriend, natuurlijk, 12 minute oor 8, ons kry gereed vir die lekkere vetkoekpaleis speelietjie wat ons nou gaan speel. Maar natuurlijk, yes, like it, is Zianne Simon, sy gaan nog baie ver kom in die lewe met haar loopbaan. Braai broekie en die nuwe liedjie, ek wens ek was sy gewees, en baie kere voel mens so, baie kere kyk ons en ons vergelyk, ons mekaar met ander mense, dalk is jy rugbyspeler, jy vergelyk jy nou met hierdie ou, of met daardie ou, of jy is 'n meisie, en jy wil baie graag, miskien soos Rowlene Straatslyk, wat mee vir Suid-Afrika gewen het, maar nee, jy is jou eie unieke persoon, en jy het 'n mooi lewenspad voor jou, en jy moet net dit volg, en dit is waaroor dit gaan. Baie lekker muziek wat kom, net vir jou George Ezra, Paradise, en Steve Hofmeyer, as jy hier Vetkoekpaleis kom, ons kyk 'n bietjie later, wat trend op die sosiale platforms. Maar vereers hier is die landry met binne en buite. Goeienaand.
1: Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie, dis een fijn

0: We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
2: 20 minute oor 8, die aanskof saam met my Brent Wayne, de Wet Bok Radio, Bok TV. Wel, dit is nou tyd vir jou, dinsdag ons speletjie, Vetkoek Paleis. Nou ja, toe 074-2000-989. Ek speel die gedeelte en dan volg die vraag. Ek hoop jy is gereed, hy kom bitter vinnig en dan verdwyn hy weer. Die persoon natuurlijk met die korrekte antwoord, heel eerste is die wenner. Hier is jou gedeelte vanavond.
3: Snert muziek terwyl jou volle aandag by jou werk moet wees.
4: Ek kan dezelfde tyd werk en luister.
3: Excuus, jy het probleme gehad om dezelfde tyd te loop en kauwgom te kou. Maar dis nie waarom ek hier is nie. Ek en jou pa is baie bekommerd oor jou.
2: Daar sy 074-2009-89. Tannie Poppy, Worsie se ma is baie bekommerd oor haar seun. Hoekom is Tannie Poppy bekommerd? Laat weet my 074-2009-89. Hier is Pietman Geldreis met Mesmerize.

0: Dit is Steve Hofmeyer. Is jy hier? Wel, dit is die groot vraag. Is jy hier saam met my Vetkoekpaleis? Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. Na so 10 minute later, ek gaan daai gedeelte weer 'n bietjie later speel. Vandag is jy die meteoriet. Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig. Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Oendewet en vanaand se nuus oorsig. Noodhulpdienste reik brandwaarskuwing uit te midde van uiterste koue in Johannesburg. Freedom on the Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder druk. Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings verwelkom die Suid-Afrikaanse Veeartsnykundige Vereniging se standpuntverklaring wat die uitvoer van lewende diere per se vir slagting teenstaan. Ook in die nuus, Air Link gaan in Oktober hulle eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. En die Wes-Kaapse premier sê die koste van die onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock-energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, is saam met Millennium, met die talentvolle Baardbroers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk, vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
4: I know what time it is. We gon' set it on tonight. Just so. Set the club on fire.

0: Dit is Christyn met In die Bos. 20 voor 9, jy kuier saam met my Brent Wendewet. Vetkoekpaleis speletjie op 'n Dinsdag. Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. Wel, hier kom daai gedeelte weer vir 'n heel laaste keer.
1: Terwyl jou volle aandag by jou werk moet wees.
2: Ek kan terselfdertyd werk en luister.
1: Ekskuus. Jy het probleme gehad om terselfdertyd te loop en kougom te kou. Maar dis nie waarom ek hier is nie. Ek en jou pa is baie bekommerd oor jou.
0: Daar sy 074-2989. Tannie Poppy, jammer, Tannie Ella is bietjie bekommerd oor haar seun Worsie. Die vraag natuurlik is, hoekom is sy bekommerd oor haar seun? Wat gaan aan? Hier is Frans Hof van Kouk met Moontlik Nooit.

0: Die antwoord
1: wat jy onder die bonnet?
2: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine over hier.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Journey, Any Way You Want It, net hier op Bok Radio, Bok TV. Uiteindelik het ons 'n wenner gekry. Na 'n hele 30 minute later, daar is iemand wat Vetkoekpaleis seker elke aand kyk. Maar dit is alright van Brent. Kyk elke aand en natuurlik vir Friends, elke liewe aand, Joey, Phoebe, Rachel, ek moet dit elke liewe aand kyk. Maar nietemin, dit was die korrekte antwoord en ons het 'n wenner uiteindelik gekry. Hier is die antwoord, hoekom is Daniella bietjie so bekommerd oor worsie?
1: Wat is nie waarom ek hier is nie, ek en jou pa is baie bekommerd oor jou.
2: Wat is dit nou weer?
1: Jy bel nie. Jy kom kuier nie, ons hoor nie 'n woord van jou af nie.
0: Daar sy, dit is hoekom Daniella so 'n bietjie bekommerd was oor 'n worsie. Baie dankie Edward. Daniella is bekommerd oor worsie omdat hy nie meer by die huis kom kuier nie en nie sy telefoon by die huis antwoord nie. Daar sy, Edward, ons stuur vir jou 'n lekker wynproe daar vir twee mense. Baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het vanaand. Dit het baie lank geduur om daai wenner te kry. Maar nietemin, hier is Bobby van Jaarsveld. Dis wat ons wil hê. Ons soek 'n wenner, ja.
3: Hier is iets hier binne, ek voel het in my bloed.

Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Ons is vir altyd 'n lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, jy kan hier saam met my Brent Doyne weet. Ook Radio Bok TV, dit is die finale uur natuurlik en soos altyd speel ons nog so ou laaste speletjie. Dit handel altyd oor geskiedenis, lekker vandag in geskiedenis feite voordat ek joune na jou kant toe gooi. Dit is so lekker feit, vandag het Marilyn Monroe ook Happy Birthday vir die president van Amerika, JF Kennedy, gesing op sy 45ste verjaarsdag. En hierdie liedjie presidentse verjaarsdagvieringe was in die Madison Square Garden in New York stad gehou en so meer as 15,000 mense het dit bygewoon en Marilyn Monroe se sensuele weergawe van die klassieke liedjie was een van haar laaste optredes voor haar tragiese dood 'n paar maande later. Ja, dit is baie hartseer, sy was 'n fenomenale vrou gewees. En hier kom jou enetjie 074-2009-89. Op hierdie dag, die jaargetal 2023, is drie mense onder die ouderdom van 35 jaar oud, wat baie jonk is, in die Verenigde Koninkryk as die rykste mense aangewys. Ed Sheeran was een van hulle. Ek kort die ander twee se name. Jy kan vir my een van die ander twee se name noem. Hulle was genoem as die rykste mense onder die ouderdom van 35 jaar oud. Ag, ja nee, baie geld op so 'n jong ouderdom. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek. Hier is Gerard Stein.

15 minute oor 9 die aanskof saam met my Brent Dinsdag die 19de Mei 2026. Ja nee, so 'n bietjie vroeër het ons gesels oor vandag in geskiedenis. Op hierdie dag was 3 mense onder die ouderdom van 35 in die Verenigde Koninkryk as die rykste mense aangewys. Maar ek het vir een gegee, dit was Ed Sheeran en dan hier het 'n persoon gevra die ander 2 of dit Taylor Swift of Justin Bieber. Nee, dit is ongelukkig nie. Justin Bieber en Taylor Swift, hulle albei is van Amerika. So hierdie natuurlike lysie was gewees in Verenigde Koninkryk, dit is in Brittanië. So die ander 2, Karen van die Noorde Parel het dit reg gekry. Adele was een van hulle en Harry Styles. Ja, en onder 35 die rykste mense onder die ouderdom van 35 volgens die Sunday Times Rich List. Gepraat van die Verenigde Koninkryk vanaand op 'n Dinsdag jou 90s dubbelspel gister 80. So ek het 2 liedjies gekies. Brittanië, hierdie dames was groot gewees in die 2000s. Daar was natuurlik 'n rolprent ook gewees oor hulle en dit was niemand anders as Spice Girls. Spice up your life.

seun. Dit is Bobby van Jaarsveld met verlore seun net hier op Bok Radio, Bok TV wel. Nou nee, as jy verlore is dalk, dit is nooit te laat om jouself weer te vind nie. Jou woord van bemoediging is op pad, is so 9:30. Liesel Pieters op pad en ook 'n bietjie Pieter Prys met Dis Net Jy.

Somebody's Problem, Morgan Wylen, Bok Radio, Bok TV, goeienaand, as jy nog net ingeskakel het. Dinsdag die 19de Mei 2026, nog so paar liedjies en dan groet ek Fransoa van Kouka, hier so pad, toe vind ek jou, The Rolling Stones Get Off of My Collar, Pieter Price met Dis Net Jy, Liesel Pieters ook. Nou ja toe, jou woord van bemoediging, ons het 'n bietjie vroeger gepraat oor die rykste mense wat in 2023 in die Verenigde Koninkryk aangekondig was. Dit was een van hulle, Ed Sheeran, en hy is een van my inspirerende mense, musikante, en ek het sommer 'n lekker motiverende aanhaling van hom gebruik, en hy sê die volgende, hy bevorder die handhaving van 'n positiewe houding en die waardering van die lewe, en merk op dat negativiteit in Verenigde Koninkryk aangekondig was. Dit was een van hulle, Ed Sheeran, en hy is een van my inspirerende mense, musikante, en ek het sommer 'n lekker motiverende aanhaling van hom gebruik, en hy sê die volgende, hy bevorder die handhaving van 'n positiewe houding en die waardering van die lewe, en merk op dat negativiteit nie die pad is om te volg nie.

dinge te tel wat ons wel het, of soek ons voortdurend na meer en meer en vergeet wat ons wel het? Want in hierdie tyd, in hierdie eeu, as mense net so 'n bietjie rondry in gemeenskappe en op sosiale media kyk, kan 'n mens sien, mense kry swaar daar buite. So, ja, Ed Sheeran, ons houding teenoor die lewe en die standpunt is so belangrik. Dit is die woord van bemoediging, dit het my baie geïnspireer vanoggend toe ek dit raak sien en gelees, want baie kere soek 'n mens 'n nuwe kar, 'n nuwe huis, 'n groter dit, 'n groter dat, maar stop ons soms 'n bietjie en net bietjie sê, maar yes, like it. Ek is actually baie geseend. Nietemin, dit is jou woord van bemoediging. Kom ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Liesel Pieters met Gooi jou liefde

Deur jy die net vir jou Hok Radio .co.za die beter alternatief Hok Radio

Dit is Prop. My woord genoem, Sera sê ja. Nou ja, Toby, hierdie tykie nou en nood vir nood moet ek jou groet en tot ziens en weer eens baie dankie as jy ingeskakel het vanavond. Baie dankie aan allemaal wat lekker vanavond saam gespeel het. Ons het vanavond Vetkoekpaleis gespeel, die wenner daar was gewees, Edward. Ook baie dankie aan kaptein Cyril Dix. Ons het oor gesinsgeweld gepraat, gedeelte nummer 3. Ons gaan volgende week en dinsdag weer verder voor en toe met daai gesprek, gedeelte 4, een baie, baie groot gesprek, gesinsgeweld, wat een groot natuurlijk bekommernis is in ons gemeenskappe. En dan het ons ook vir Zianay Saaiman gehad met haar splinter nuwe enkel snit. Ek wens, ek was sy. Dit is die naam van daai liedjie, so op daai noot vir noot, ons het gepraat, waaroor gaan daai lied? En dit gaan oor mens wat baie keer soos iemand anders wil wees. Maar ek wil jou bemoedig om te sê, jy is wie jy is en jy het jou unieke lewensreis wat jy op moet fokus natuurlik. Van my kant af, Brendwyn de Wet, ons kuier môre aand weer van 7 tot en met 10. Ek los jou en ek groet jou met Ampie, 'n liedjie. Tot ziens, 'n lekker en 'n geseënde nagrus.

dokter kyk, kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê, sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

0: ook op Bok TV.
1: Ek het 'n vriendin ver by die blou see.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot

om te raken een vriendelen. Dan zal het erin.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.